0: liberalnih vrijednosti.
1: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstvo. Dakle, osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata. I ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći i izjaći iz ove, rekao bih, mini afere.
0: Grand Prix Anima Festa osvojili su kratkometražni armensko-estonski film Zima u ožujku Natalije Mirzojan i dugometražni kanadsko-francuski Smrt ne postoji Felixa Dufora Laperriera. Objavljeno je na dodjeli nagrada u Kinu SC, kojom je završilo 36. izdanje Zagrebačkog festivala.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubrovko Lukačin, uredio Marin Erak.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: три су сата.
1: Вести.
0: Prema pisanju medija, gorivo će u utorak pojeftiniti, i to Eurosuper 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump poručio je na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga Hormuški tjesnac otvoriti za sve. Tvrdi i da će se njime Teheranu potpuno onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. U memorandumu o razumijevanju, o kojem SAD i Iran već tjednima pregovaraju, navodi se da bi, kada se potpiše, obje strane imale 2 mjeseca za takozvane tehničke pregovore. S druge strane, Teheran opovrgava da će se danas potpisati sporazum, no ne isključuje da će se to dogoditi idućih dana.
1: Vijesti.
0: Stranka Možemo izvijestila da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Njome se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima kažu isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu, govori Ivana Kekin.
2: Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate, ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Ministarstvo zdravstva priopćilo je da Hrvatska trenutačno bilježi dosad najveća ulaganja u javno zdravstvo. Ocijenilo je i da saborska zastupnica Možemo zastrašuje javnost, jer podaci pokazuju da se 84% zdravstvenih usluga pruža preko javnog zdravstvenog sustava. Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. On se nedavno ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastrić-Đurić na Zagrebačkoj povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik stranke Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
3: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven. Dakle, osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata. I ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
0: Grand Prix Anima Festa osvojili su kratkometražni armensko-estonski film Zima u ožujku Natalije Mirzojan i dugometražni kanadsko-francuski Smrt ne postoji Felixa Dufora Laperiera. Objavljeno je na dodjeli nagrada u Kinu SC, kojom je završilo 36. izdanje Zagrebačkog festivala.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubrovko Lukačin, uredio Marin Erak.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera, koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na Velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja, evo kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: SDP je prestao biti administrator nostalgije, te je postao kreator budućnosti, poručio je sa sjednice glavnog odbora stranke njezin predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Kritizirao je pritom vladajuće kad je u pitanju izbor ustavnih sudaca. Kaže da se pokušalo dijalogom doći do najboljih rješenja, ali da to vladajućima nije u interesu.
3: Gdje čak one koji predlaže tri ustavna suca ne glasa za njih. I ponovo pokazujem da je put SDP-a put odlikaša. I to je opravdano, jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar tri, za nas uvijek vrijede pravila za odličan pet. I s tim se moramo znati nositi, svaki dan.
0: Reagirao je predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković. Kaže da mu nije jasno zašto su se u SDP-u uzbudili kao da su izbori sutra.
4: Nemam pojma što su govorili, daleko su izbori, oni su svi ušušurali kao da su izbori sutra, kao da nas ne poznaju. Dakle, ako nas ne znaju nakon 10 godina da hoćemo stabilnost, razvoj, napredak i brinuti o svima, onda nek rade što žele.
0: Vijesti. Albansko tužiteljstvo za borbu protiv korupcije zatražilo je uhićenje 20 Albanaca osumnjičenih za pranje novca, od kojih bi neki mogli biti povezani s turističkim projektom povezanim s obitelji Trump. Prema objavljenoj izjavi i izvješćima lokalnih medija, prenijela je agencija AFP. Ovaj turistički projekt u Zvernecu, koji je zaštićeno područje prirode i na otoku Sazan, bio je uzrok niza uličnih prosvjeda posljednja dva tjedna. Nekoliko tisuća prosvjednika i dalje je prosvjedovalo jučer u Tirani. Vijesti. Grand Prix Anima Festa osvojili su kratkometražni armensko-estonski film Zima u ožujku Natalije Mirzojan i dugometražni kanadsko-francuski Smrt ne postoji Felixa Dufora Laperiera. Objavljeno je na dodjeli nagrada u Kinu SC, kojom je završilo 36. izdanje Zagrebačkog festivala. Vremenska prognoza. Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubrovko Lukačin, uredio Marin Erak.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: que ça va.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: piesāti.
1: Vijesti.
0: Nastavljeno je rušenje vjesnikova nebodera, koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na Velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja, kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: Prema pisanju medija, gorivo će u utorak pojeftiniti i to euro super 9 centi po litri, a euro dizel i plavi dizel 4 centa.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump poručio je na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga hormuški tjesnac otvoriti za sve. Tvrdi i da će se njime Teheranu potpuno onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. U memorandumu o razumijevanju, o kojem SAD i Iran već tjednima pregovaraju, navodi se da bi, kada se potpiše, obje strane imale 2 mjeseca za takozvane tehničke pregovore. S druge strane, Teheran opovrgava da će se danas potpisati sporazum, no ne isključuje da će se to dogoditi idućih dana. Albansko tužiteljstvo za borbu protiv korupcije zatražilo je uhićenje 20 Albanaca osumnjičenih za pranje novca, od kojih bi neki mogli biti povezani s turističkim projektom povezanim s obitelji Trump. Prema objavljenoj izjavi i izvješćima lokalnih medija, prenijela je agencija AFP. Ovaj turistički projekt u Zvernecu, koji je zaštićeno područje prirode i na otoku Sazan, bio je uzrok niza uličnih prosvjeda posljednja 2 tjedna. Nekoliko tisuća prosvjednika i dalje je prosvjedovalo jučer u Tirani. Stranka Možemo izvijestila da je gotovo 45 tisuća građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Njome se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima kažu isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu, govori Ivana Kekin.
3: Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate, ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Ministarstvo zdravstva priopćilo je da Hrvatska trenutačno bilježi dosad najveća ulaganja u javno zdravstvo. Ocijenilo je i da saborska zastupnica Možemo zastrašuje javnost, jer podaci pokazuju da se 84% zdravstvenih usluga pruža preko javnog zdravstvenog sustava. Jučer se u popodnevnim satima zapalila motorna jahta kod Dubrovačkog Zatona. U trenutku nastanka požara na plovilu nije bilo posade ni putnika, a unatoč naporima dubrovačkih vatrogasaca plovilo je potonulo. Na moru je zabilježeno neznatno površinsko onečišćenje.
1: Sport.
0: Nogometaši Brazila i Maroka odigrali su zanimljivu utakmicu prvog kola skupine C na svjetskom prvenstvu, koja je završila nerešenim rezultatom 1-1. Oba su pogotka postignuta u prvih 45 minuta. Poveo je Maroko u 21. minuti golom Ismaela Saibarija, dok je izjednačio Vinicius Junior u 32. minuti.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubrovko Lukačin, uredio Marin Erak.

Tu nas čekaju davno poznata lica. Jedan je kustravi dječak, uvijek u proljeće tu. I znaš,

0: Američki predsjednik Donald Trump poručuje na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga Hormuški tjesnac otvoriti za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio.
1: U odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
0: Od utorka se ponovno mijenjaju cijene goriva. Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će pojeftiniti, a za koliko odredit će vlada na telefonskoj sjednici. Nagađa se da će Eurosuper pojeftiniti 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa. Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestaje obnašati tu dužnost. On se nedavno ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastrić-Đurić na Zagrebačkoj povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik stranke Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
2: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo, otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven, dakle osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata i ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak od Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
3: Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: Nacionalna središnica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru jučer je izvijestila o dvije pomorske nesreće. Prva se dogodila u 12 sati i 50 minuta u uvali Kristofor na otoku Rabu, gdje su se sudarile dvije brodice. Ozlijeđenih nije bilo, a jedno je plovilo zbog opasnosti od potonuća nasukano na obližnju obalu. Drugi incident zabilježen je oko 19 sati kod Dubrovačkog zatona, gdje se zapalila motorna jahta. Unatoč naporima dubrovačkih vatrogasaca plovilo je potonulo na dubini od oko 30 metara, no trenutačno ne predstavlja opasnost za pomorski promet. U trenutku izbijanja požara na jahti nije bilo posade ni putnika. Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu odigrane su utakmice u skupini C. U New Jerseyu su Brazil i Maroko remizirali, odigravši 1-1. Maroko je poveo u 21. minuti nakon pogotka Ismaila Saibarija, ali i sjajne asistencije Brahima Diaza. Izjednačenje uslijedilo u 32. minuti kada je sve sam napravio Vinicius Junior i žestoko naciljao suprotni kut marokanskih vrata. U drugoj utakmici Škotska je svladala Haiti 1-0, trenutak odluke dogodio se u 28. minuti kada je pogodak postigao John McGinn. U ovim trenucima u skupini D igraju Australija i Turska, od 19 sati sastaju se u skupini E Njemačka i Curaçao, a od 22 sata posljednju današnju utakmicu odigraće Nizozemska i Japan u skupini F.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, popodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. U drugom dijelu dana u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jaki sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujan. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21, najviše uglavnom između 26 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, a uredio Davor Endulić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Draga slušateljice, dragi slušatelju, svoje misli o našem pozivu da budemo apostoli danas s tobom dijeli tvrtko baron Isusovac. U današnjem evanđelju Isus doziva 12 svojih učenika i šalje ih. Prilika je to da podsjetimo na značenje riječi apostol. U grčkom ta riječ znači onaj koji je poslan. U tom smislu ta riječ opisuje bit bivanja Kristovim učenikom i učenicom. Poslani smo navještati kraljevstvo Božje, dijeliti radosnu vijest svojim suvremenicima. To pretpostavlja da smo upoznati s porukom, riječima, životom Isusa Krista, da o tim riječima i poruci promišljamo i da se trudimo tu riječ sami živjeti. Tek nakon toga slijedi poslanje, izići iz sebe, otići drugom i drugačijem i podijeliti s njom i s njim radost evanđelja. Ovo poslanje podrazumijeva riječ, navještanje, govor, ali i djelovanje, akciju. Riječi koje govorim trebaju se vidjeti na mom licu i na mom konkretnom životu. Sukladno onoj legendi koja kaže da je Sveti Franjo jednom rekao: propovjedajte uvijek, a ako treba i riječima. Autentičnost našeg života, integritet kojim govorimo o Kristu, radosnoj vijesti, danas je možda i važnije poslanje od samih riječi. Naš konkretan život je najbolji kriterij kvalitete navještaja. U kojoj mjeri moje ponašanje prati moje riječi? U kojoj mjeri živim ono što propovjedam? Jer suvremeni čovjek želi konkretnog svjedoka. Želi primjer koji nadahnjuje, koji predvodi, koji je uzor. Po tome će netko kraj mene zaključiti o vjerodostojnosti radosne poruke koja mi je povjerena i koju prenosim. Što je to, dakle, u mom životu po čemu se vidi da sam učenica i učenik Isusa Krista? Što je ono dobro, autentično, istinito, pravedno, slobodno u mojoj osobi i u mom postupanju? Isus i mene izabire danas i šalje me da navještam njegovu riječ i njegova veličanstvena djela. Isus me šalje da ja po onome što je sveto u meni, bratu i sestri oko sebe mogu direktno i indirektno reći: Bog te ljubi, Bog ti se raduje, Bog te poziva u susret, u zajedništvo.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. kod Nesbija bila je odlučujuća bitka prvog engleskog građanskog rata. Dana 14. lipnja 1645. godine kod sela Nesbi glavnina vojske kralja Charlesa I doživjela je poraz od parlamenta.

0: ovog garnizona. Vojnici i časnici bili su profesionalci, a časnici nisu mogli biti oni koji su bili zastupnici u bilo kojem domu parlamenta.
1: Početkom 1645. godine engleskom je kralju Charlesu I. njegovi su savjetnici predložili da napadne vojsku parlamenta prije nego što se ustroji i osnaži. Dvije su se vojske sukobile kod Nesbija. Parlamentarna vojska, kojoj se priključio i Cromwell sa snažnim konjaničkim odredom, imala je oko 13.500 vojnika, od toga oko 6.000 konjanika, dok je kraljeva vojska imala oko 7.500 vojnika, od čega nešto više od 4.000 konjanika. Kraljeva vojska doživjela je katastrofalan poraz. Poginulo je oko 1.000 njezinih vojnika, a oko 5.000 je zarobljeno. Kralj je izgubio sve topništvo, veći dio iskusnog pješaštva i velike količine oružja. Parlamentarna vojska imala je oko 400 poginulih. Nakon te bitke, parlamentarnoj vojsci nije bilo teško zauzeti preostala kraljeva uporišta. U bici je zaplijenjena i kraljeva osobna prtljaga. U njoj su bili dokumenti iz kojih je bilo jasno da kralj traži potporu Irske katoličke konfederacije, ali i pomoć katoličkih nacija u Europi. Charles I. bio je spreman na ustupke u pogledu vjere, a javna objava tih dokumenata dodatno je osnažila parlament. U roku od godinu dana nakon bitke kod Nesbija, pobjedom parlamenta, završen je prvi engleski građanski rat.
0: Francuska vojska pod zapovjedništvom Napoleona Bonaparte nanijela je u bici kod Marenga 14. lipnja 1800. godine težak poraz austrijskoj vojsci. Ta je pobjeda učvrstila Napoleonovu političku poziciju prvog konzula samo nekoliko mjeseci nakon što je u studenom 1799. izveo državni udar. Sredinom travnja 1800. godine Napoleona je iznenadio austrijski prodor prema Dženovi. Sa svojom je vojskom prešao Alpe i ušao u Milano početkom lipnja. Francuska je vojska, prešavši rijeku Po, presjekla komunikacijske linije austrijske vojske, a pobjedom kod Montebella 9. lipnja zatvorena je stupica oko austrijske vojske.
1: Napoleon je neoprezno raštrkao svoje snage, a austrijska vojska pod zapovjedništvom Michelavona Melasa iznenada je 14. lipnja 1800. napala francusku glavninu, kojem je u tom trenutku zapovjedao general Berthier. Prva dva napada kod sela Marengo francuska je vojska uspjela odbiti, a Napoleon je, shvativši ozbiljnost situacije, prebacio na bojište vojsku pod zapovjedništvom generala Desea i odlučio poslati pričuve na bojište. U ranim poslijepodnevnim satima austrijska je vojska zauzela Marengo i počela potiskivati Francusku. U to doba na bojište je s pričuvnom vojskom stigao i Napoleon, a znao je da na bojište maršira i Desse, čiji je dolazak na bojište predvečer stabilizirao francuski borbeni poredak. U francuskom protuudaru austrijske su trupe teško poražene. Njih 6.000 je poginulo ili ranjeno, a 8.000 zarobljeno. Poginulo je i oko 1.100 francuskih vojnika, a ranjeno ih je oko 3.600. Bitka kod Marenga bila je politički jedna od najvažnijih Napoleonovih bitaka. Njome je potisnuo Austriju iz Italije i osnažio svoj položaj u Francuskoj. Uspio je pobijediti, iako je njegova vojska bila brojčano inferiorna, a raspolagala je iz 4 puta manje topova od austrijske. Napoleon je tu bitku toliko volio da je za njegove vladavine 3 puta pisana službena povijest te bitke.
0: Hrvatski slikar, scenograf, povjesničar umjetnosti, likovni pedagog i ilustrator Ljubo Babić rođen je 14. lipnja 1890. godine u Jastrebarskom. Njegov je otac Antun bio sudac, a stric Ljubo Babić stariji, odnosno Ksaver Šandor Đalski. Obitelj se zbog očeve službe često selila, pa se Babić školovao u Podravskoj Slatini, Glini, Jastrebarskom, Bjelovaru, a gimnaziju je završio u Zagrebu. Kao gimnazijalac pohađao je privatnu slikarsku školu Mencija Klemen Crnčića i Bele Čikoša Sesije. Slikarstvo je studirao u Minhenu i Parizu, a početkom Prvog svjetskog rata vraća se u Zagreb, gdje 1916. postaje nastavnik na umjetničkoj školi. Babić prvi puta izlaže u Zagrebu 1910. godine.
1: Babićevo slikarstvo u vrijeme Prvoga svjetskog rata snažno je ekspresionističko. Godine 1916. slika glasovite Crne zastave i Golgotu. Babić je bio pokretač kulturnih manifestacija.

0: manifestacija poput Hrvatskog proljetnog salona 1916. godine i Nezavisne grupe hrvatskih umjetnika. Godine 1929. s Vladimirom Becićem i Jerolimom Mišeom osniva grupu Trojice, koja 7 godina poslije prerasta u grupu hrvatskih umjetnika. Usprkos različitim poetikama, tu su Trojicu slikara snažno povezivali slični pogledi o umjetnosti, te regionalne i etnografske teme. 30. i 40. godina Babić slika krajolike i mrtve prirode. Njegove boje postaju svjetlije i otvorenije. Slika ciklus Moj rodni kraj, te krajolike uz Mrežnicu i one u Lici i Dalmaciji. Babić je jedan od najvažnijih kazališnih scenografa u Hrvatskoj 20. stoljeća. Često je surađivao s Brankom Gavelom, napravio je scenografiju za više od 200 predstava. Na velikoj međunarodnoj izložbi u Parizu, izbor njegovih scenografija nagrađen je Grand Prixom. Babić je napisao i niz djela iz povijesti umjetnosti, koju je diplomirao 1932. godine, među kojima se ističe Umjetnost kod Hrvata 19. stoljeća. Ljubo Babić umro je u Zagrebu 14. svibnja 1974. godine. Guajira para el recuerdo.
1: Argentinski revolucionar Ernesto Che Guevara de la Serna rođen je u Rosariju 14. lipnja 1928. godine. Guevara je postao jedan od simbola komunističkih revolucija druge polovice 20. stoljeća, ali i simbol borbe protiv socijalnih nepravdi i jedna je od najkorištenijih pop kulturnih ikona. Guevara je 1953. godine završio studij medicine, a nakon sukoba s režimom Juana Perona priključio se komunističkom pokretu u Guatemali. Za vrijeme boravka u Guatemali i rušenja tamošnje vlasti uvidio je kolika je moć američke kompanije United Fruit i tada je zamrzio Sjedinjene Američke Države, kapitalizam i postao žestoki borac protiv imperializma. U zbivanju u Guatemali nije bio snažno uključen, ali je američka obavještajna služba CIA već tada otvorila dosje o njemu.
0: Iz Guatemale Guevara odlazi u Meksiko, gdje se priključuje kubanskom revolucionaru Fidelu Castru, koji je vodio nacionalistički pokret koji je na Kubi s vlasti htio zbaciti diktatora Fulgencia Batistu. U studenome 1956. Guevara se sa skupinom kubanskih revolucionara brodom Granma prebacio na Kubu. Namjera im je bila početi gerilsku borbu da bi zbacili Batistu. 1. siječnja 1959. godine revolucionari su uspjeli srušiti Batistu i preuzeti vlast na Kubi. Guevara je postao jedna od vodećih osoba kubanske revolucije. Njegova politička važnost istaknuta je njegovim imenovanjem za predsjednika Kubanske narodne banke i ministra industrije. Guevara je među kubanskim revolucionarima bio poznat po asketizmu, odlučnosti i brutalnosti u obračunu s onima koje je smatrao protivnicima revolucije. U travnju 1965. napušta Kubu s idejom pokretanja novih revolucija u drugim dijelovima svijeta. S kubanskim gerilcima ratovao je u građanskom ratu u Kongu, a 1966. godine tajno se sa skupinom komunističkih revolucionara prebacio u Boliviju, kako bi se i ondje borio protiv imperializma i digao komunističku revoluciju. Gerilski rat koji je pokušao pokrenuti u Boliviji doživio je potpuni slom. Sam Guevara je za vrijeme boravka u Boliviji imao velikih zdravstvenih tegoba zbog astme. U jednoj akciji je ranjen, uhićen i 9. listopada 1967. godine smaknut.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Rosanda Tometić, Jurica Novosel, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekternim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
12: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
13: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Mi smo ostvarili naš san!
12: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
15: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: I kad postoji volja za potpisivanje mirovnog sporazuma, Sjedinjene Države i Iran ne mogu se dogovoriti o datumu potpisivanja.
2: Od utorka jeftinije gorivo.
0: U Njujorku kao potpora vatrenima stigla hrvatska zastava duga 100 metara.
2: Biće pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne i navečer na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Čak i kad se svi slažu da je sporazum između SAD-a i Irana bliži nego i kada prije, ne mogu se složiti o datumu potpisivanja. Pakistanski premijer najavio ga je za danas. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova to je opovrgnuo, a američki predsjednik potvrdio. Inače, Iran je objavio da će s Omanom upravljati hormuškim tjesnacem, tako da pomiri zaštitu nacionalne sigurnosti i opće dobro svjetske zajednice, te da će naplaćivati usluge, ali ne i plovidbu. Danja Dubrevac.
3: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će odmah poslije potpisivanja memoranduma hormuški tjesnac biti otvoren za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio:
4: u odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
3: U Teheranu komentiraju:
4: sada je važno da možemo postupno napredovati prema sporazumu, a ne da kao s nuklearnim sporazumom najprije mi djelujemo. Trebali bismo moći malo po malo neprijatelju nametnuti svoje zahtjeve. I rat ima svoju specifičnu strukturu, a mislim da postoji mogućnosti da se on nastavi. Uz ono što smo postigli u borbi, možemo postići i uspjeh u diplomaciji. Nikad ne vjerujem Trumpovim riječima ili riječima njegova agenta Netanjahua, koji je zapalio Bliski Istok. Nikada ne prihvaćam što govore.
3: Izrael nije strana ni u jednoj fazi sporazuma, ali je o uvjetima razgovarao s Amerikancima. Netanjahu je priopćio da pozdravlja američko stajalište da Iran ne smije razviti nuklearno oružje. Istodobno, izraelska vojska nastavlja napadati jug Libanona, a Hezbollah odgovara na napade. Iako Iran tvrdi da će mirovni sporazum vrijediti i za Libanon, mira ondje nema, unatoč primirju i pregovorima između Libanona i Izraela.
1: Jutarnja kronika.
2: Prema pisanju medija, gorivo će utorak pojeftiniti i to Euro Super 9 centi po litri, a Euro Diesel i Plavi Diesel 4 centa. Pojeftinjenje je potvrdio i premijer Andrej Plenković, no koliko će ono biti još ne može reći.
5: Pa hoću, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
2: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima isplaćuju milijonski iznosi za tu pretragu. Reagiralo je Ministarstvo zdravstva priopćenjem u kojem tvrdi da se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže najviše u hrvatskoj povijesti. Čućemo Sandru Benčić, a onda i prozvanog premijera Andreja Plenkovića.
6: Lista iza nas, to je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati, da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
5: Mi smo u proteklih mojih 10 godina uložili 3 milijarde eura. Dakle, Zagreb praktički, zahvaljujući, nažalost, potresu, ima sutra sve nove bolnice, kao da su nove.
2: Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. Budiša se, podsjećamo, ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastić-Đurić na zagrebačkoj Povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik HSLS-a Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
7: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven, dakle osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata i ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
2: Sa sjednice glavnog odbora SDP-a predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić poslao je vrlo optimistične poruke i istaknuo pritom da je put SDP-a put odlikaša jer su njihovi birači zahtjevniji.
8: A ono zbog čega sam posebno sretan, što je SDP prestao biti administrator nostalgije i ponovno smo postali kreatori i vizionari budućnosti, jer se nakon dugog vremena neke teme, iskraćivanje radnog vremena, industrijska politika i inflacija pojavljuju u hrvatskom prostoru na način da ih je SDP potaknuo kroz razum, dijalog, razgovor s ljudima. Put SDP-a, put odlikaša. I to je opravdano, jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar 3, za nas uvijek vrijede pravila za odličan 5. I s tim se moramo znati nositi svaki dan.
2: Nastavljeno je rušenje vjesnikova nebodera koje je bilo prekinuto zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
9: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja, kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
2: Bila je u Rusiji i Kataru, a stigla je i u New York. Nasuprot UN-u razvijena je navijačka hrvatska zastava duga 100 metara. Oko nje se okupila hrvatska zajednica, ljudi koji žive u New Yorku, među njima i Dragana Grgas, prije koje ćemo čuti Dadu Čora iz Crikvenice, koji je tu zastavu nosio i na prošla dva prvenstva. A kako je zbog njezine veličine imao problema, za New York je pronašao bolje rješenje.
10: Ja sam mislio raditi još da bude veća, međutim imao sam problema sa kilažom, to me je opeklo u Kataru gdje sam transport zato je platio više nego samo sebe i onda sam odlučio u tri dijela, traži sam neku livadu, onda mi je Dragana izašla u susret i evo pomagla mi za cijeli ovaj događaj. Hvala Dragana.
11: Nama je ovo nešto jako, jako srcu blisko, drago, pošto ne možemo biti u dragoj domovini, ali evo održavamo tradicije, održavamo okupljanje ljude i sakupljamo, kao što drugi kažu, kad se male ruke sklope, dešava se čuda i evo, pravimo jedno od najljepših čuda u New Yorku i nadamo se da će ih biti još.
12: Ponosni smo od kuda smo i u ovom gradu. Ovdje sam već skoro 32 godine i svaki puta kad god možemo imati našu Hrvatsku ovoga reprezentirati, mislim da je jako lijepo.
0: Švicarski birači danas na referendumu odlučuju hoće li poduprijeti prijedlog o ograničenju broja stanovnika na najviše 10 milijuna do 2050. godine. Predložila je to desna Švicarska narodna stranka koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Prvi rezultati glasovanja očekuju se poslije podne. Sin norveške prijestolonasljednice Mette Marit, 29-godišnji Marius Borg-Høiby, sutra bi trebao doznati presudu Okružnog suda u Oslu nakon suđenja za 40 kaznenih djela, među kojima su i 4 optužbe za silovanje. Høiby odbacuje najteže optužbe, ali priznaje dio prekršaja povezanih s drogom i prometom. Tužiteljstvo za njega traži 7 godina i 7 mjeseci zatvora, a obrana smatra da bi kazna trebala biti znatno blaža. Od veljače je u istražnom zatvoru nakon uhićenja zbog sumnje na napad i kršenje zabrane prilaska bivšoj djevojci, piše BBC.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Dodjelom nagrada sinoć je u Zagrebačkom studentskom centru završen 36. Anima Fest. Pobjednički film kratkometražne konkurencije je Zima u ožujku armenske autorice na

0: Priča o mladom paru koji se nađe na udaru političkog režima pa zbog toga moraju napustiti svoj dom. Vječnu priču o egzilu armenska autorica Mirzojan ispričala je gotovo u dokumentarističkoj formi uz atraktivnu uporabu ručno izrađenih lutaka. Nagrada Zlatko Grgić za najbolji prvi film snimen izvan obrazovne institucije pripala je francuskom stvorenju Stidljivi bog, a pobjednik dugometražne konkurencije Smrtne postoji kanadskog redatelja Felixa Di Fu Leperriera o pokušaju oružanog napada na bogate zemljoposjednike koji pođe po zlu, te glavna junakinja počinje dvojiti o ispravnosti svojih postupaka. Najboljim hrvatskim filmom na ovogodišnjem Anima Festu proglašen je Priredba. Riječ je o filmu koji je domaću animaciju predstavlja u glavnom kratkometražnom programu, a u kojem se njegova autorica Ana Horvat bavi jednom davnom traumom doživljenom 80. godina na proslavi Dana mladosti.
1: Na kraju je obrada nekakvih osobnih sjećanja tog dijela djetinjstva gdje si na priredbi, ti pioniri, te pjesme i svašta, ne? I to nekakav strani svijet odraslih koji polako se tu pojavljuje, ne? Ali mislim da je ispao ok na kraju, ja sam zadovoljna.
0: Najbolji studentski film je I onda je zgrabio nož i dolazi iz Japana, baš kao i na drugoj strani pobjednik natjecanja filmova za djecu. Na ovogodišnjem Anima Festu u proteklih jedan dana prikazano je više od 300 filmova. U Zagreb je stiglo isto toliko gostiju, među kojima je dvostruki Oskarovac, jedan od koautora slavnog crtića Ratatouille, Yang Pingkava, i jedna od najvažnijih umjetnica na području animacije, Joanna Quinn, kojoj je uručena nagrada za životno djelo.
2: U Šibeniku je počelo petogodišnje doba Međunarodni dječji festival. Otvorila su ga djeca nakon čega je na ljetnoj pozornici ispred katedrale nastupila španjolska cirkuska skupina. Od odraslih sudionike festivala pozdravili su gradonačelnik Željko Burić, izaslanik predsjednika države Zdravko Zima te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Evo dijela atmosfere otvorenja festivala.

0: Već 66 godina Šibenik postaje mjesto plesa, igre, pjevanja i svega onoga što djeca najbolje znaju raditi.
1: Iskreni pozdravi svoj djeci svijeta bez obzira koliko puta to ponovili. 66 puta grad Šibenik prepuštamo djeci.
2: Najvažnije je to da se ovdje njeguje atmosfera radosti, mladosti i zajedništva. Neka tako ostane i nadalje.
3: Ja vam želim puno smijeha, puno radosti, puno zanimljivih predstava.
4: 66. Međunarodni dječji festival u Šibeniku je otvoren!

0: Jutarnia Kronika.
1: Ponavljamo najvažnije.
2: I kad postoji volja za potpisivanje mirovnog sporazuma, Sjedinjene Države i Iran ne mogu se dogovoriti o datumu potpisivanja.
1: Od utorka jeftinije gorivo.
2: U Njujorku kao potpora vatrenima stigla hrvatska zastava duga 100 metara.
1: Biće pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslijepodne i navečer na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
2: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
0: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: U danu kad je vizure New Yorka ukrasila 100-metarska hrvatska zastava, a tamošnji košarkaški miljenici Nixi osvojili naslov NBA prvaka nakon više od pola stoljeća, nije bilo posve dosadno ni u okolici Washingtona u američkom kampu Vatrenih. Nakon subotnjeg treninga, koji je protekao u redu, u hotelu je priređena svojevrsna hrvatska večer na kojoj je uz predstavnike Hrvatske turističke zajednice i ministra turizma i sporta te brojne druge uzvanike, među kojima se našao i Toni Kukoč, glavnu rolu imao centralni lik simpatičnog promotivnog filma u režiji Pita Radovića, američki glumac hrvatskih korijena John Malković. Sjećamo se međutim kako ga je na filmskom platnu Johnny English stajao glave. U Dallasu nam u srijedu treba suprotan scenarij. Na tome se i radi. Aleksandrija je u neposrednoj blizini čuvenog Pentagona, pa gdje ćete prikladnijeg mjesta za uvježbavanje obrambenog sustava koji je po riječima mnogih aktera naše ekipe temelj dobrog rezultata na ovom svjetskom prvenstvu. Jedan od kandidata za hrvatski nogometni Pentagon, branić Marin Pongračić, o tome kaže.
4: Mislim da je obrana jako bitna, sad ne znam da li se, kad se to kaže, samo misli na zadnju liniju, već kao kolektiv, naravno.

0: i da nam je prvi obrambeni igrač napadač naš u tom smislu. Ali naravno da će to biti jako bitno, to će biti ključno. Dođemo do rezultata, mislim, sve reprezentacije koji su nešto veliko postigli, mislim da mi je bila uvijek baza defenziva. A konkurencija među nama je jako pozitivna.
1: O Englezima se raspravlja naveliko, osobito o Harryu Kaneu, jer Pongračić nema dileme.
0: Smatram ga najboljim napadačem svijeta, sigurno.
1: Od engleskog će revolveraša, nadajmo se ipak u Teksasu brži na okidaču biti naši nogometaši.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Pri kraju je treći dan svjetskog prvenstva, izvještava Srđan Fabijanac. Počeo je velikim iznenađenjem i prvim povijesnim bodom Katara na svjetskim prvenstvima. Osvojili su ga protiv Švicarske, koja je povela već u 16. minuti golom Emboloa s bijele točke. Švicarci do kraja propustili niz šansi, sjajno je branio vratar Katara Abunada, da bi u 4. minuti sudačke nadoknade autogol Švicaraca presudio za krajnjih 1-1. U ponoćnom dvoboju, do sad najjačoj utakmici, igrali su Brazil i Maroko. Prvaci Afrike sjajno otvorili, okrunili su to u 21. minuti, asistencija Brahima Diaza, strijelac Saibari za 1-0. Do poluvremena Brazil se vraća u 32. minuti nakon solo akcije Viniciusa koji pogađa za 1-1. U drugom poluvremenu Brazil puno opasniji, tri puta je spašavao vratar Maroka Bono, no ostalo je 1-1. U drugom susretu ove skupine Škotska je pobijedila Haiti 1-0 golom McGina u 28. minuti. U tijeku je utakmica Australija-Turska, na poluvremenu Australci vode 1-0.
4: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
5: Duna Vekić se nakon dvije godine ponovo kvalificirala u finale na WTA Touru, slagavši u polufinalu u londonskom Queen's Clubu domaću predstavnicu Katie Butler sa 6-1, 6-3. Supornica u finalu bit će ponovo Britanka Raducanu. Marin Čilić zaustavljen je u četvrt finalu ATP teniskog turnira u Hertogenboschu. Od njega je sa 6-2, 3-6 i 6-1 bolji bio Rus Medvjedev. Po drugi puta u povijesti vaterpolistice splitskog Jadrana osvojile su naslov prvakinja Hrvatske. U finalu, nakon 14-11 u prvoj utakmici u Splitu, u drugom su ogledu Splićanke ponovo slavile, i to u Zagrebu sa 17-11. Braća Valenti i Martin Sinković plasirali su se u finale veslačke utrke dvojica na pariće na svjetskom kupu u Plovdivu. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar zaustavljen je u četvrtfinalu od Lima iz Južne Koreje s 3-1 u setovima. Na drugom turniru Europske lige, što se igra u Helsinkiju, naši odbojkaši vrlo su uvjerljivo pobijedili Albaniju s 3-0, a jednako su uvjerljive bile i naše odbojkašice u Kečkemetu, s 3-0 su pobijedile Estoniju. Britanski vozač Formule 1 George Russell u Mercedesu startat će prvi u utrci za veliku nagradu Katalonije u Barceloni, a odmah uz njega u prvom startnom redu bit će Lewis Hamilton u Ferrariju. U drugom redu bit će Kimi Antonelli u Mercedesu i Lando Norris u McLarenu. U finalu rukometne lige prvaka u Kelnu igraće Fuchse Berlin i Barcelona. U polufinalu sastav iz Berlina je pobijedio Magdeburg s 40-35, dok je Barcelona u produžetku slavila protiv danskog Aalborga s 37-32.
6: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Kemenčić-Novic. Pod utjecajem srednjeg i malo povišenog tlaka jutros je u istočnoj Hrvatskoj i Dalmaciji sunčano, dok na zapadu zemlje ima umjerene na oblake. Vjetar je većinom slab, a ponegdje na obali puše burin. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 8, Gospić 10, Bednja, Knin i Pazin 12, Gorice kraj Nove Gradiške, Plitvička jezera, Slavonski Brod i Zavižan 13, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Sisak i Varaždin 14, Daruvar, Gradište kraj Županje, Karlovac, Osijek, Park kraj Čabra i Sljeme 15, Bilogora i Bjelovar 16, Malinska, Ploče, Pula, Zračna luka i Šibenik 17, Zagreb, Opatija i Rijeka 18, Hvar, Makarska i Zadar 19, Konavolska, Prevlaka, Lastovo, Mali Lošinj, Rab i Split 20, te Dubrovnik, Rovinj i Senj 21 stupanj. U Hrvatskoj će danas biti pretežno sunčano, prema jugu i vedro. U središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana, osobito prema večeri, jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Navečer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 30 stupnjeva. Sutra će biti promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno povremeno s kišom i grmljavinom. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno prema jugu i jako jugo. Najniža temperatura zraka od 13 do 15, na Jadranu od 19 do 22. Najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i duž obale od 27 do 30 stupnjeva.
2: Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. Oglasi.

0: Američki predsjednik Donald Trump poručuje na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga hormuški tjesnac otvoriti za sve. Dodaje da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio.
1: U odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
0: Vijesti. Prema pisanju medija, gorivo će utorak pojeftiniti, i to Eurosuper 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa. Pojeftinjenje je potvrdio i premijer Andrej Plenković, no koliko će ono biti, još ne može reći.
2: Pa hoće, da. Danas ćemo se malo čuti, ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle, obavimo tu konzultaciju i vlada će održati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama, umjesto da se privatnicima isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu. Reagiralo je Ministarstvo zdravstva priopćenjem u kojem utvrdi da se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže najviše u hrvatskoj povijesti. Čućemo Sandru Benčić, a onda i prozvanog premijera Andreja Plenkovića.
3: Lista iza nas. To je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati. Da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
4: Mi smo u proteklih mojih 10 godina uložili 3 milijarde eura. Dakle, Zagreb praktički, zahvaljujući, nažalost, potresu, ima sutra sve nove bolnice, kao da su nove.
0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo prekinuto zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak od Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
5: Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: Vijesti. Švicarski birači danas na referendumu odlučuju hoće li poduprijeti prijedlog o ograničenju broja stanovnika na najviše 10 milijuna do 2050. godine. Predložila je to desna švicarska narodna stranka koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Prvi rezultati glasovanja očekuju se poslije podne.
6: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
7: Završio je uzbudljiv dan na svjetskom nogometnom prvenstvu. Prije nekoliko minuta u Vancouveru Australija u skupini D pobijedila Tursku 2:0 i Rekunda u 27. i Metcalf u 75. minuti. Ranije u skupini B Katar Švicarska 1:1, Embolo 17. minuta zbijele točke za Švicarsku, a u 4. minuti sudačke nadoknade službeno autogol Muhajma. U skupini C u New Jersey u Brazil Maroko 1:1, Saibari 21. minuta za Maroko, 11 minuta poslije izjednačio je Vinicius, a u istoj skupini Škotska Haiti 1:0, McGinn u 28. minuti. Današnji program počinje utakmicom između Njemačke i Curaçaa u 19 sati, a 17. ovog mjeseca Hrvatska će igrati protiv Engleske. U finalu NBA lige New York San Antonio 94-90, New York je pobjednik u seriji na 4 pobjede, bilo je 4:1.
6: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, no u središnjim i istočnim predjelima, potkraj dana na oblaka s kišom i grmljavinom. Lokalno moguće nevrijeme. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Davor Endulić.
6: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
8: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Nevrijeme je učinilo znatnu štetu na poljoprivredi u dijelu sjeverne Hrvatske, a vratile su se i bolesti, kuga malih preživača i afrička svinjska kuga. Tko truje stoku Ivanu iz Jagodnje Donje? Saznaćemo i to, a saznaćemo i zašto se poljoprivredna komora protivi većem paušalnom porezu. Domaći svinjogojci osnivaju novu organizaciju za spas proizvodnje. Na Pagu istražujemo iskorištavanje vune, a čućete sve što jeste ili niste znali o tripicama.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Snažno grmljavinsko nevrijeme s tučom veličine lješnjaka te jakim vjetrom i obilom kišom sredinom tjedna je pogodilo sjever Hrvatske. Najviše je stradalo vinorodno područje Gornjeg Međimurja, a nevrijeme potom stiglo i u Varaždinsku županiju. Čućemo stanovnike međimurskog mjesta Štrigove.
2: To sam još životu ne vidio. To nevjerojatno, neopisno. Nije to sad za jednu godinu. Pitaj Boga kad bi ste upravljali. A to je sad tek početak.
3: Sinoć je to izgledalo stvarno strašno. Ne samo tuča, nego vjetar. Veliki vjetar koji je stvarno djelo... Jasno mislili smo da nam i krove odnese do...
4: Nisam mogu vjerovati da nešto tako se događa, da toliko jaka tuča se može pojaviti tak brzo, tak kratko i sad kako vidimo napraviti toliko veliko, maltene totalno štetu na vinograde.
1: Hrvatski veterinarski institut u Zagrebu potvrdio je prisutnost virusa kuge malih preživača kod ovaca s dvaju objekata smještenih u naselju Markovac na području grada Daruvara u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji. U Hrvatskoj je kuga malih preživača prvi put potvrđena lani 13. prosinca u Bogdanovićima u općini Prgomet.

0: Pa se vratila i afrička svinjska kuga. Detalje donosi Mirta Milas.
1: Zabilježen je i četvrti slučaj izbijanja afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske županije u ovoj godini. Nakon nemetina početkom godine virus je potvrđen u Ivanovu, Šaptinovcima i Kućancima. U ovoj godini virus afričke svinjske kuge potvrđen je i kod 173 divlje svinje. Samo se strogim pridržavanjem biosigurnosnih mjera ova zarazna bolest može držati pod kontrolom.
2: Svjesno širenje zarazne bolesti je kazneno djelo, ne želimo da do toga dođe, to nam uopće nije nikome potrebno. Sustav je tu da educira. Od 2018. su sva pravila na snazi kad je virus došao u države u okruženju. Od 2023. od kad je došao i u našu državu, kontinuirana je naredba na snazi i sve mjere koje se moraju provoditi. Županije smo molili da, što oni isto kontinuirano rade, da održavaju redovite koordinacije s načelnicima, gradonačelnicima po pitanju održavanja manifestacija. No ono što je bitno kada je u pitanju izlaganje svinjskog mesa i prerađevina, da to mora biti iz odobrenih objekata, strogo kontrolirano iz uvjeta gdje se posluje u skladu sa zakonom. Tako to treba i biti. A u ovim područjima gdje je došlo do izbijanja sada, kružnica, dakle zona zaštite 3 km, zona nadziranja dodatnih 7 km, manifestacije se ne smiju održavati dok se epidemiološka situacija ne popravi.
1: Rekao je ministar David Vlajčić. Država pomaže i u buduće će financijski pomagati uzgajivačima koji su pretrpjeli štetu zbog izbijanja afričke svinjske kuge, kako za eutanazirane svinje, tako i za izgubljenu dobit i repopulaciju. No neodgovorni svinjogojci bit će sankcionirani.
2: Treba biti nulta tolerancija na ovakvo neprihvatljivo ponašanje. Ugrožava se kompletno hrvatsko svinjogojstvo. Pričali smo da na području ovdje nam je gotovo 70% hrvatske proizvodnje, ako uzmemo Slavoniju, Baranju i Srijem. Ozbiljna je situacija, tako smo i pristupili. Državno odvjetništvo je također sastavni dio stožera, suradnja je bliska između Državnog inspektorata i DORH-a. Ja vjerujem da će tu svatko u okviru svojih nadležnosti postupati, ali ponavljam, nikad nije bilo cilj kažnjavanje ljudi, radimo na edukaciji, rekli smo gotovo 3300 smo radili preventivnih obilazaka putem HAPIH-a i savjetodavne službe ministarstva kako bismo ljude doslovno educirali i pokazali koliko je zapravo lako uspostaviti biosigurnost, samo je bitno da se svako toga pridržava.
1: Pomoćnik glavnog državnog inspektora Davor Zec.
3: Najniža kazna koja ide je 130 eura, ide na više ovisno o količini prekršaja, broju prekršaja i vrsti prekršaja.
1: Jedna smo od 14 država Europske unije koja kontinuirano vodi borbu s afričkom svinjskom kugom, ali...
4: Od tih 14 članica izuzimam Rumunjsku koja je nažalost izgubila više manje nadzor na tom bolesti. U preostalih 12 je potvrđeno 56 izbijanja bolesti u domaćih svinja, a u Hrvatskoj samoj 53. Znači govorimo o Njemačkoj, Poljskoj, Češkoj, velikim državama sa velikim brojem svinja, gdje znači imamo otprilike sve zajedno kumulativno podjednako izbijanja kao samo u Hrvatskoj. Kad gledate situaciju s divljim svinjama na koju je dosta bilo usmjereno mjera, što sigurno je jedan od dijela mjera nadzora ove bolesti, znači situacija u Hrvatskoj je čak usporedno bolja kad se gleda proširenost virusa u populaciji divljih svinja u odnosu na neke druge države, međutim situacija u domaćih je usporedbi s tim istim državama usudit se reći katastrofalna. I znači, treća stvar što se tiče i same gustoće, naravno da je potrebno smanjiti, naravno da se s tim smanjuje pritisak izvana, ali nažalost to ne može biti zamjenska mjera za neodgovornost u širenju i prenošenju na domaće svinje. Stoga, zaključak sastanka je da definitivno se mora apelirati na vlasnike, odnosno apelirati. Apeliralo se 3 godine, sugeriralo, preporučavalo, pa i propisivalo, ali zasigurno da bi nadzirali ovu bolest, mi moramo provedbu dovesti na istu razinu kao i druge države članice ukoliko želimo imati usporedive rezultate s njima i to je jedini način. Je zbog svojih značajki, zbog otpornosti uzročnika lakog prenošenja, ova bolest ne oprašta. A u konačnici ovdje treba još jednu stvar istaknuti, neodgovorno ponašanje pojedinca i neodgovornost prema susjedima njegovim koji se pridržavaju tih mjera, jer jako dobro znate da kad se bolest negdje pojavi da onda mi govorimo nažalost o područjima, a ne o jednom gospodarstvu. Znači takve stvari jednostavno treba prestati raditi, one se trebaju jasno sankcionirati, jasno istaknuti.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Hrvatska poljoprivredna komora protivi se najavljenom povećanju paušalnog poreza za obrtnike i poljoprivrednike. Pozvala je Vladu i Ministarstvo financija da uvaže njihove apele i izuzmu paušalno oporezivane poljoprivrednike iz ovog novog vala poreznog opterećenja, jer se u protivnom riskira potpuni slom i gubitak ovo malo preostale poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj. Kraj citata. Predsjednik komore Željko Mihelić napominje kako poljoprivreda nije sektor ekstra profita, već mukotrpan rad s izuzetno sporim i malim povratom kapitala, naročito kod malih obiteljskih gospodarstava. Nadalje navode kako inflacija već do sada pojela trećinu potpora, dok su otkupne cijene u poljoprivredi na povijesnom minimumu, pa se slobodno može reći da su hrvatski poljoprivrednici uvjerljivo najveći gubitnici trenutne gospodarske situacije. Naime, komora navodi da je od početka 2020. inflacija realno umanjila vrijednost poticaja za više od 34,5%. I dok troškovi života i proizvodnih inputa nezaustavljivo rastu, cijene naših proizvoda stagniraju već desetak godina, kažu. Cijena pšenice, navode, ostala je na istoj razini od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, a cijena svinja dotaknula je povijesni minimum. Za usporedbu, početkom 90. godina vrijednost jedne svinje iznosila je otprilike trećinu prosječne plaće. Danas njezina vrijednost svedena je na iznos jedne bruto dnevnice državnog službenika, upozoravaju iz komore. Naglašavaju kako su samo u ovoj godini mineralna gnojiva poskupjela čak i do 46%, ovisno o vrsti, a cijena plavog dizela koji koriste poljoprivrednici u traktorima narasla je 20%. To su, kažu, samo neki od inputa u poljoprivrednoj proizvodnji koji jasno pokazuju koliko je sve poskupjelo.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Misteriozni pomor stoke u Jagodnjoj Donjoj u Zadarskoj županiji. Ili možda i nije misteriozan. Obiteljsko gospodarstvo Ivana Žepine iz Jagodnje Donje u zadnjih je godinu dana zbog sumnje na trovanje izgubilo oko 100 ovaca, a u samo jednom danu uginulo im je 19 grla. Od nekadašnjih 450 ovaca, stado se sada smanjilo na svega 283 životinje. Zbog sumnje u podmetnuti otrov i nezadovoljstva reakcijom policije, vlasnik je podnio i kaznenu prijavu državnom odvjetništvu. S njim je razgovarala kolegica Marina Vuka.
2: Ja sam nalazio i otrov, potrovali smo i pase tu što čuvaju ovce, ponajprije njih, pa počeli, nisu bili zadovoljni s njim, pa onda ovo, pa onda ono. Pomalo počelo stavljati otrova, pa je krepa jedna, dvi, tri, pa ja se nisam baš toliko ni obazira na to desilo, ali ovo je uvatlo mah. Prije, možda mjesec dana sam pronašao otrov. Ovo je sad frontalno, ovo se sad u zadnji desilo, ovo je užas što je učinjeno. To da je bilo, da je bio pastir koji drugi, bilo ko kod njih, da ja nisam bio kupen, reka i ovo je, i ono je, i ovako je, nakon, ja sam bio osoba. Kad su se napile vode, u 200 metara su počele krepavati. Do u štalu. Jedna je prije štale, prije ulaza, takva, ove druge su štali ispod.
3: Znači, mislite da je neko...
2: Ima izvor, javni izvor koji je prije dao, prije onoga svjetskog rata, kad ljudi još nisu imali vodovoda, da su sela tu pila, najkvalitetnija voda u županiji. Da li je to stavilo u vodu, da li je stavilo u kantu, da li je stavilo...
3: Koliko je vama stradalo, odnosno uginulo ovaca?
2: Prije 3 dana 19 komada.
3: A sve skupa u zadnjih godinu dana?
2: O, Bog dragi zna.
3: Koliko sad trenutno imate ovaca?
2: Ima negdje oko 350-400 komada.
3: A bilo ih je znači i više. Sigurno je preko stotinjak ili 200, je li?
2: Pa preko stotinjak, to ja sam račun, ajde ovaj star, ajde ovu zadavi i vuk. Zna, ali nađeš je krepan, nema vuka. Vuk je meni jedan puta podavio, ali nema vuk. Ja njih nađem, nisam prijavljivan, sam sam razmišljao šta da radi. Ja sam šutio, ajde njime to, ali ovo je na jedan puta šok.
3: Jeste sad nekom prijavili?
2: Jesam prijavio, ali to koda i nisam prijavio.
3: Kome ste sve prijavili?
2: Išao sam kod veterinara. Išao sam na policiju. Veterinari šalju da vozim ja to dvije krepane ovce za Split na neku obdukciju. Policija kaže to nama ništa ne znači. Ovi zovu ovdje, oni zovu onda, zovu vamo, zovu tamo. Ja kažem lipo sinu, odi ti lipo na DORH. I oni se moraju pomaknuti. Sad išao je na DORH.
4: A ni taj DORH nije došao na lice mjesta na uviđaj. Oni su njega pitali ko se tuda šeće, u kakvim se odnosi, ko se kriče, ko... on je rekao, veli sumnjate vi, ne mogu ja reći da su oni, jer ja to nisam vidio. Kad bi ja rekao upravo prstom da je, a nije, ja moram za to odgovarati. A to je na vama da vi istražite. Tu ima voda u kanti jednoj, gdje se muti neka kemija, amo, tamo. Ja govorim, pa šta ne izuzmete ovo? To je naš posao. A čiji je posao? Ja mogu li ja to izvoditi na analizu vode? To ti ništa ne znači i mi to ne prihvaćamo. Kome da se javim, kažete mi? Nikome. To je neka zavidnost, ljubomora. Ja imam dva sina, ja sam treći s njima. Imamo 60 krava, imamo 500 glava blaga, što koza i ovaca. Na 20-30 hektara površine zemlje radimo i to se radi, to se baš se radi. Muči se, radi. Stvaraju nešto i imaju volje za posao i muče se, rade. I to je zavidnost.
3: Recite mi, samo znači ovce i pse su dirali, nisu krave i koze?
4: Ne, krave su na drugom mjestu na ispaši. Koza, stari ljudi su rekli otprije kod nas. Bi se koza neće napije, ne pi ni ti. Što koza ne jede, ne je. Što koza jede, uzmi i ti, slobodno je. Koze i ovce su bile zajedno. Ovce se napile, a koze nisu.
3: A, koze znači na mirišu. Problem.
4: Ne, ima njuh, ima, osjetilo, jako osjetilo. Nevista mi je slala neki dopis direktno na vladu. Odgovor je došao na mail, pratite tijek događaja i obavještavajte nas. Jer to je treba veterinar izaći, vidjeti da li je to bolest. A nije ti je izaći niko. Došla policija, ovi cipelići što stopiraju po putu, nisu neč kriv, nije poslalo. Slikaj, na koje moga, šta ti? Što slikaš, koga slikaš, tako mu su crta dvije ovce slikaš na putu i to.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Svi važni akteri hrvatskog tržišta svinjskog mesa pokrenuli su proces osnivanja Hrvatske sektorske organizacije za svinjsko meso. Osnivačka skupština ovog novog tijela predviđena je za drugu polovicu lipnja. Inicijativu čine Nacionalna udruga proizvođača, najveći proizvodni sustavi, mesna industrija i vodeći trgovački lanci. Cijeli proces ima i snažnu potporu Ministarstva poljoprivrede te HAPIH-a, a inicijativa predstavlja važnu prekretnicu jer domaći sektor je godinama u borbi s niskom samodostatnošću ispod 50%. Ova nova organizacija trebala bi strateški transformirati cjelokupni domaći lanac opskrbe kroz 6 ključnih segmenata. Potrošači bi dobili transparentan uvid u podrijetlo mesa, strože interne kontrole i maksimalnu svježinu proizvoda. Sektorsko organiziranje temeljit će se na uspješnim iskustvima europskih agrarnih lidera poput Španjolske, Francuske i Italije. Unutar ovog modela sektor će unaprijed definirati jasne smjernice za ugovaranje i sustavno praćenje tržišta mesa. Šume su nacionalno bogatstvo, a pouzdani podaci i stručno upravljanje ključ su budućnosti tog sektora i svih radnih mjesta koja iz njega proizlaze, kazao je ministar poljoprivrede David Vlajčić na predstavljanju druge nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske. Riječ je o strateškom dokumentu kojim Hrvatska popisuje sve blago kada su u pitanju šume i šumski resursi.
2: Evo, veliko zadovoljstvo je danas kao resorni ministar čak po prvi put biti na fakultetu šumarstva drvne industrije, ali kućeš boljem prigodom nego predstaviti drugu nacionalnu inventuru šumskih resursa, iznimno značajan, rekao bih, strateški dokument kojim Hrvatska doslovno popisuje svo blago kada je u pitanju šume, šumski resursi. Govorimo dakle od 53% kopnenog teritorija prekrivenog šumama, gotovo 3 milijuna hektara i posljednja ovakva inventura je napravljena prije 10 godina. Od onda do sada imamo 54 tisuće hektara nove šumske površine. Toliko detaljno je napravljena da imamo doslovno specificirano 27 milijardi stabala unutra svih vrsta, kompletna bioraznolikost i bogatstvo cijele Republike Hrvatske. Ono što nam ovakav jedan strateški dokument govori, a to je ono s čim raspolažemo, ali i ono gdje trebamo usmjeriti donošenje svih naših odluka kada je u pitanju gospodarenje šumama. Veliko zadovoljstvo je danas to ovdje predstaviti, veliki uspjeh, rekao bi, za kompletno šumarstvo. U posljednje tri godine smo uložili otprilike 40 milijuna eura u ovaj sektor, nekakvih 20 je još predviđeno za ulaganje u ovoj i sljedećoj godini, dovoljno govori o našoj opredijeljenosti gospodarenjem ovim bogatstvom kao strateškim resursom kada govorimo o šumama, tako i o vodama i o poljoprivrednom zemljištu.
1: Nakon ministra Vlajčića govori dekan Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Josip Margaletić.
3: Meni je drago da se današnji događaj, prezentacija druge nacionalne inventure, održava na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije. Fakultetu koji ove godine će proslaviti 128 godina neprekidnog visokoškolskog obrazovanja iz domene šumarstva. Fakultet koji je dao svoj obol za stvaranje, kreiranje ove struke i brine se zapravo o stabilnosti šumskih ekosustava koji su zaista predivni, veličanstveni i temeljna politika ovoga fakulteta, ono što proklamiramo, je prirodno gospodarenje i briga o šumskim ekosustavima zasnovanim na tim uzusima koji naši studenti jako dobro znaju i uče o njima.
0: Emisija za selo i poljoprivredu. Oglasi.
4: Ljeto nam donosi sunce i boravak na otvorenom, ali i brojne dosadne insekte. Kako se učinkovito zaštititi od muha, komaraca, osa, stršljena i mrava, reći će nam naša današnja gošća Milica Sekulić, savjetnica iz tvrtke Unikem Agro.
5: U ovo doba godine insekti često napadaju i nas i naš dom. Neki nas ubadaju te mogu izazvati alergijske reakcije, a pojedini su i prijenosnici različitih bolesti. Za učinkovitu zaštitu tu je naša efekt linija proizvoda prepoznatljiva po narančasto-crnoj ambalaži. Posebno bih istaknula univerzalni efekt aerosol, kontaktni insekticid s trenutnim učinkom protiv muha i komaraca, ali i drugih letećih i gmižućih insekata. Može se koristiti u zatvorenom i na otvorenim prostorima, njegov miris djeluje repelentno i osvježava prostor ugodnom aromom. Važno je istaknuti da djeluje i protiv sve prisutnijih smrdljivih stjenica ili, kako ih zovemo, smrdljivih martina. Za osobnu zaštitu od komaraca i krpelja preporučujemo efekt Protect, repelente koje se nanose na kožu ili na odjeću, a za bebe i trudnice poseban je efekt Protect Sensitive.
4: A kako se boriti protiv osa i stršljena?
5: Čim primijetite stršljene ili ose, ili ako u blizini kuća i vrta primijetite gnijezda, važno je reagirati na vrijeme. Upotrijebimo efekt insekticid protiv osa i stršljena, a proizvod je u obliku aerosola koji omogućuje sigurno prskanje s udaljenosti od 4 do 6 metara. Proizvod ima snažan trenutni učinak.
4: Koje su novosti iz linije Efekt?
5: Mravi su nam vrlo čest problem, a kada imamo malu djecu ili kućne ljubimce, često želimo izbjeći prskanje insekticidima. Zato su idealno rješenje efekt klopke za mrave. Sadrže atraktivan mamac koji učinkovito privlači mrave, a mogu se koristiti u zatvorenim i na vanjskim prostorima jer su otporne na vremenske uvjete.
4: Više informacija o efekt proizvodima potražite na stranici unikem.hr.
6: Imam rješenje.
7: Efekt proizvodi 100% učinkoviti protiv svih vrsta insekata. Efekt.
0: Oglasi. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: U tjednu pred nama Europski parlament priprema se za novo plenarno zasjedanje. Od 15. do 18. lipnja zastupnici se sele u Strasbourg, a klubovi zastupnika već bruse stavove o ključnim zakonima. Na stolu su važne odluke o trgovinskom sporazumu Europske unije i Sjedinjenih Država, ali i nova pravila za poljoprivrednike. Glasat će se o regulaciji biljaka dobivenih novim genomskim tehnikama, te o jačanju položaja poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom. A Europski je zeleni tjedan u Briselu organizirala Europska komisija, prenio je ključne rasprave upravo na polje poljoprivrede. Glavna poruka skupa bila je uvođenje modela ekonomije pozitivne za prirodu. Europski dužnosnici i udruženja farmera raspravljali su o tome kako obnovu ekosustava i očuvanje zdravlja tla pretvoriti u profitabilan posao. Predstavljeni su napredni računalni modeli razvijeni kroz projekte Horizon Europe koji simuliraju utjecaj klimatskih promjena na prinose. Ovi podaci poslužit će kao izravan temelj za kreiranje reforme zajedničke poljoprivredne politike poslije 2027. godine. Europski zajednički istraživački centar objavio je lipanjsku analizu globalne poljoprivredne proizvodnje koja otkriva velike geografske razlike. Bliski istok i Sjeverna Afrika bilježe izvrstan oporavak. Zahvaljujući obilnim kišama od prosinca, Maroko i Alžir očekuju nadprosječne žetve ozimih žitarica nakon višegodišnjih rasadnih suša. Subsaharska Afrika. Dok Južna Afrika i Zambija bilježe rekordan urod kukuruza, proizvodnja u Sudanu i Južnom Sudanu potpuno je slomljena zbog žestokih ratnih sukoba, gurajući milijune ljudi prema gladi. Energetska kriza. Uz klimu dodatan uteg svjetskom agraru su visoke cijene goriva i gnojiva, potaknute naravno geopolitičkim napetostima oko Irana. To je dovelo do potpune nestašice dizela za traktore na Kubi, te rekordnih cijena u Boliviji i Peru. U proteklom tjednu od 8. do 11. lipnja u sklopu UN-ove Međunarodne godine pašnjaka i stočara održani su ključni skupovi, jedan u Mongoliji naziva Globalni dijalog o politikama pašnjaka s ciljem stvaranja jedinstvenog pravnog okvira za zaštitu nomadskih stočara, a Globalni savez za održivo stočarstvo održao je svoj 14. sastanak na kojem se raspravljalo o tome kako tradicionalna ispaša stoke može spriječiti širenje pustinja i vezati ugljik u tlu, čime se izravno bori protiv klimatskih promjena. Borba je protiv klimatskih promjena, ali borba je i za svakog kupca, pa naravno i kroz prizmu turizma. Jedna od verzija turizma koja itekako pomaže poljoprivredi jest održivi gastroturizam, jedan od nedvojbenih smjerova opstanka kada je hrvatska poljoprivreda u pitanju. Zbog toga je nedavno u Zadru i održano događanje Taste the Destination, okusi Zadarske županije, kako bi se promovirali održiva gastronomija, lokalni proizvođači i autentični tradični okusi ovog kraja. Županijski pročelnik za poljoprivredu Daniel Segarić razgovarao je s našom Suzanom Dražić.
8: Moj odjel spaja jedno i drugo, dakle EU fondove i poljoprivredu, i mogu reći da kad gledamo poljoprivredu, odnosno kad vezujemo da rečeno sa turizmom, mislim da je to jedna od forte, nešto što stvarno možemo i moramo gurati što više, i često puta se destinacija i prepozna po gastro specijalitetima i identificira se. Mislimo da smo na dobrom putu, a kroz ovakve projekte dodatno osnažujemo i samu tu priču, ali dajmo, evo sad je već ljeto počelo, vidimo da ima i turista, znači nekako prezentiramo našim turistima našu gastrobaštinu.
9: Ovaj projekt koji je zapravo zajednički projekt Hrvatske i Italije, Italija nam je uvijek primjer kako oni tu svoju hranu, poljoprivredu promoviraju, razvijaju, ne moramo ići nigdje dalje. Jednostavno samo pogledamo što rade Talijani i mi kažemo i mi bismo tako.
8: Pa dobro ste rekli, dakle ne moramo ići dalje, možda možemo ići, evo tu Istru, isto je regija koja je, odnosno županija koja je svoju identitet stvorila na gastro delicijama od vina, pršuta, sve oni brendiraju i mi imamo dosta toga, ali još uvijek nismo toliko to istaknuli. Evo možemo reći nešto što nedovoljno koristio, recimo Novigradska dagnja koja je zaštićena, pa je isto nedovoljno koristio, morali bi to više potencirati od pršuta, a o Pagu nećemo niti govoriti, to je baš ona gastro delicija što bi se reklo, i Pag to dobro koristi, ne možemo reći da to nije, ali kažem, trebala bi možda cijela regija, odnosno županija, još kompaktnije disati. Vjerujemo da, evo i kako je najavio naš novi direktor turističke zajednice, da ćemo se, što bi se reklo, baciti i na ruralni dio, a tamo imamo što izvući i iz naftalina, a i nešto što je sada već aktualno, samo dignuti na više razinu.
9: Mi vas u potpunosti tome podržavamo, zaista treba, jer mnogi kažu, Istrijani svaka čast propagiraju recimo maslinovo ulje, njihovo najbolje. Mnogi će reći da ovo naše dalmatinsko bolje, ali nali ga lošije brendiramo, nemamo toliko jaki marketing.
8: Pa sigurno nije ništa lošije. Govorimo o našem ulju i dokaz je brojna priznanja koje naši uljari dobijaju na međunarodnim natjecanjima. Tu smo al pari sa Istranima i ostalima od Dalmacije. Dalmatinsko ulje isto ima svoje mjesto i prepoznatljivo je. Tako da ne trebamo, ja kažem, imamo jedan trgovački lanac super nova. Tamo je puno njih prodaju iste proizvode na kupus, a ima puno potrošača. Dakle, što je više nas proizvođača, odnosno proizvođača lokalnih proizvođa, to je bolje i za svih. Neće niko nikom nešto oteti, da pače, potražnja je puno veća nego ponuda.
9: Posla još ima, ali ideja ima volje, pa se nadamo da će to iz dana u dan sve više ići u tom smjeru.
8: Ma imamo, da, ideje, imamo volje, nešto novaca imamo, uložit ćemo još, moramo biti zajedno. Kao što, evo, počeli smo sa vinarima i uljarima, imamo dobru priču i drugi trebaju isto prihvatiti neku zajedničke projekte, naravno mogu i oni predlagati, da, nama je to isto jako bitno da se predlože njihova inicijativa da bude možda i prva, i tako zajedno možemo rasti puno brže nego samostalno.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Pred kraj prvog sata, pa time i prvog dijela emisije, idemo u retrovizor ove emisije i događanja u tjednu koji je iza nas. Pa idemo tako u daleku 1494. i 7. lipnja, podjela Novog svijeta i poljoprivredna revolucija. Potpisan je sporazum primarno politički, ali riječ je o događaju koji je dugoročno najviše utjecao na svjetsku poljoprivredu jer je omogućio kolumbijsku razmjenu. Iz Europe su u Ameriku stigli konji, goveda i pšenica, a u Europu su preneseni krumpir, kukuruz i rajčica, što je iskorijenilo glad na starom kontinentu. Idemo na 8. lipnja 1783. erupcija koja je uništila europski agrar. Te godine započela i tog datuma katastrofalna erupcija vulkana Laki na Islandu. Vulkanski pepeo i sumporni dioksid uništili su pašnjake i usjeve diljem Islanda, što je dovelo do ugibanja 80% ovaca i masovne gladi. Oblak pepela spustio se nad Europu, uništio ljetnu poljoprivrednu sezonu 1783. i uzrokovao godine ekstremnih klimatskih poremećaja i gladi. Godina je 1928. datum je 10. lipnja i početak planske kolektivizacije u Sovjetskom savezu. Započeo je time intenzivan proces osnivanja kolhoza i sovhoza. Ova prisilna agrarna reforma i eliminacija imućnih seljaka potpuno je uništila tradicionalno rusko i ukrajinsko selo, te nekoliko godina kasnije rezultirala jednom od najvećih umjetno izazvanih gladi u povijesti. Godina 1962. 11. lipnja, pokretanje zajedničke poljoprivredne politike u Europskoj uniji. Tog datuma stupili su na snagu prvi ključni propisi kojima je utemeljena ZPP tadašnje Europske ekonomske zajednice. Riječ je o povijesnom trenutku koji je uveo sustave subvencija, transformirao europsko selo, osigurao prehrambenu neovisnost Europe, pa i postavio temelje današnjim poljoprivrednim potporama koje obilato koristi i Hrvatska. Skok još jednom natrag, u 1834. i 14. lipnja te godine patentirana mehanička žeteljica koja je promijenila sve. Američki izumitelj Cyrus McCormick patentirao je mehaničku žeteljicu, a ovaj izum označio je početak prijelaza s mukotrpnog ručnog rada na mehaniziranu poljoprivredu. Žeteljica je omogućila dramatično bržu i učinkovitiju žetvu žitarica diljem svijeta, te drastično smanjila potrebu za ljudskom radnom snagom na poljima. Ovim skokom u povijest stigli smo do kraja prvog dijela emisije. Malo ćemo se opustiti uz glazbu, poslušati najnovije informacije u vijestima u 9 sati, a onda smo ponovno zajedno.
2: Miriše na borove, lijepe sunce zalaske, a ja još uvijek tu slušam kišu dosadnu. Već su ljeti.

volim noćno kupanje, kad mi more miriše i sve su djevojke najljepše u svijetu.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
3: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Sjedinjene Države i Pakistan očekuju da bi danas mogao biti potpisan okvirni sporazum o prekidu sukoba između Sjedinjenih Država i Irana. Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako očekuje da se sporazum potpiše tijekom dana, dok je pakistanski premijer Shahbaz Sharif izjavio da su dvije strane već postigle dogovor o njegovu okviru. No Teheran izrazio sumnju u najavljeni vremenski rok, a protivljenje sporazumu iskazali su i iranski tvrdolinijaški krugovi.
1: Vijesti.
0: Od utorka nove cijene goriva. Očekuje se da će znatnije pojeftiniti sve vrste, posebice Eurosuper, ali za sad se ne zna koliko. Vlada će sutra na telefonskoj sjednici odrediti točne iznose. Nagađa se da bi benzin trebao pojeftiniti oko 9 centi, a dizel oko 4 centa. Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo prekinuto zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to je da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
1: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je intenzivne razgovore s partnerskim državama tijekom sljedećih nekoliko tjedana. Kako je poručio, u središtu razgovora bit će nove sankcije protiv Rusije, te dodatna vojna pomoć Ukrajini, osobito u protuzračnoj obrani i oružju dugog dometa. Zelenski je također rekao da Kijev želi postići dogovore koji bi omogućili ulaganja u ukrajinsku proizvodnju dronova u zamjenu za isporuku gotovih letjelica partnerskim državama. Oko 50 tisuća prosvjednika očekuje se u švicarskoj Ženevi na masovnom prosvjedu protiv samita G7 koji se održava u francuskom Evijanu, priopćila je policija. Prosvjedi se održavaju u Ženevi jer francuske vlasti nisu izdale dozvole za okupljanje blizu mjesta održavanja samita, što su ženevske vlasti kritizirale. Zbog dolaska svjetskih čelnika i njihovih izaslanstava, Ženeva je u visokom stupnju pripravnosti, a dio trgovina i objekata u središtu grada preventivno je zaštićen šperpločama u strahu od nemira.
1: Vijesti.
0: U hotelu AK Aleksandrija, gdje je smještena hrvatska nogometna reprezentacija, održan je promidžbeni događaj Hrvatska u igri, turizam, sport, kultura, okusi. Sve su organizirali Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica u suradnji sa HNS-om, a okupili su se mnogobrojni uzvanici, među kojima su bili John Malković, ministar Tonči Glavina, Kristijan Staničić, Marijan Kustić, Zlatko Dalić i hrvatski reprezentativci te Toni Kukoč. U Šibeniku je počelo petogodišnje doba Međunarodni dječji festival. U 15 dana festivala 70 sudionika sudjelovat će u 30 radionica i 40 programa. Otvorila su ga djeca, nakon čega je na ljetnoj pozornici ispred katedrale nastupila španjolska cirkuska skupina.
3: 66. Međunarodni dječji festival u Šibeniku je...

0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, no u središnjim i istočnim predjelima potkraj dana na oblaka s kišom i grmljavinom. Lokalno moguće nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Navečer sa sjevera naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak na udare i olujni. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizator Robert Jakšić, uredio Davor Endulić.
1: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
2: Dobar dan, evo nas u drugom dijelu emisije za selo i poljoprivredu. Počet ćemo ga odlaskom do Paga. Tamo su se naime nedavno održavali dani vune, neraskidiva nit. Bilo je govor o tome može li se i kako goleme količine vune pretvoriti u korisnu sirovinu. Odgovor je naravno da se može, treba samo posložiti sustav. E, o ovome kolegica Marina Vuka razgovarala s više aktera dana vune.
3: Darko Jurković, vođe sam odjela za ovčarstvo, kozarstvo i male životinje pri Hapihu.
4: Kako vi gledate na problem, evo konkretno ovčije vune, koliko je on izražen u Hrvatskoj i kako je to uopće utječe na ovčarstvo generalno?
3: Pa evo danas smo imali priliku čuti na ovoj radionici, znači u Hrvatskoj se godišnje proizvodi negdje oko 1000 tona ovčje vune. Ona više nije danas popularna kao odjevno sredstvo i nema neku preradu, već se mora zbrinjavati, skladištiti ili tako. Cilj ove današnje radionice bio je da se osmisle neki novi proizvodi, nova rješenja, kamo riješiti tu vunu. Jer s godinama sva skladišta ćemo napuniti, nećemo više imati kamo sa time. Jedno od ovih rješenja svakako je i korištenje loše vune u poljoprivredi kao, ili kao pokrov oko biljaka ili kao zaoravanjem u tlo gdje bi ta organska tvar djelovala kao gnojivo i samim time rahla tlo, a ima i dobro svojstvo upijanja vlage. Znači vuna može upiti do 20% vlage, što onda takvim tlima, pješčanima vraća tu vlagu i opet ih čini živima. Neke stvari trebalo bi, da bi ta vuna imala svoju nekakvu veću korist, trebalo bi poraditi na sortiranju vune. Znači prilikom striženja ovaca trebalo bi svakako razdvojiti dijelove sa trbuha, repa, glave koji nisu upotrebljeni za pređu od onoga leženog dijela i onoga što čini to runo, koje bi se moglo dalje onda iskoristiti u proizvodnji pređa, odnosno u prodaji nekim drugim trgovcima za nekakve druge proizvode od ovčje vune. A ovaj zmazani dio, ajmo tako reći, ili ovaj otpad, on bi svakako ima svoju ulogu u malčiranju, odnosno u preradi u gnojiva.
4: Dakle, rješenja smo čuli. Što je po vama generalno najveći problem? Zakonska regulativa, problemi sa organizacijom prerade i otkupa ili nedostatak kad je riječ o tržištu?
3: Svakako bi trebalo poraditi na organizaciji otkupa vune. Vuna je kabasti proizvod i znači zauzima veliki volumen. Tako da je ne isplati njezin transport u sirovom stanju. Znači, trebalo bi napraviti nekakva spremišta koja bi tu vunu prešala, znači smanjila je volumen i omogućila da je ekonomičnija za transport prema praonicama, odnosno prema krajnjem korisniku. Evo, to se mora regulirati kroz tu zakonsku regulativu. Ko može skupljati, znači takva skladišta se moraju registrirati, moraju se moraju biti puno dostupnija samim uzgajivačima da oni ne rade prevelike kilometre da bi predali tu svoju vunu. Jer ne vjerujemo da će otkupljivač dolazi njima u dvorište, nego velim, on će se orijentirati na te otkupne centre, na skladišta, gdje će onda napuniti kamion i voziti ga dalje u preradu.
4: Mislite li da ta otkupna cijena može nadoknaditi troškove kad je riječ o šišanju ovaca?
3: A ne, gledajte, cijena, ako uzmete da ovca, recimo naše te autohtone pasmine, imaju nekakav prinos vune od kilogram, kilogram i pol do 2 kilograma, ako uzmete da je otkupna cijena vune bila negdje oko 32 centa, a šišanje, usluga šišanja po ovci vam se kreće od 2,5 do 6 eura, teško je, ali riješila bi drugi jedan problem, da ta vuna ne završava negdje u smeću, odnosno u šumama, u raznim jamama ili na ogradama, barem velim da se negdje skloni i da se pošalje dalje u preradu.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Ja sam Dragica Jerkov, imam tvornicu organskog gnojiva od sirove vune u Otočcu, znači u Lici, i jedina sam koja u Hrvatskoj procesuira sirovu vunu u dva ekološka proizvoda, to je gnojivo i repelent protiv puževa kolača.
2: Evo, dok su drugi vunu vidjeli kao otpad, vi ste u njoj vidjeli poslovnu priliku.
1: Pa to se tako kaže, da svaki put nekakav problem donese i nekako rješenje. Naravno da nisam niti sanjala da će doći do toga da ćemo mi biti najnagrađivaniji projekt evropski u procesuiranju sirove vune. Mi imamo 15 zlatnih medalja i Grand Prix u Kini za tehnologiju i za proizvod na tri različita kontinenta. Ono što smo, kad smo počeli razmišljati o tome, mislili smo da je to jedan mali lokalni problem i naravno uvijek misliš da je to samo hrvatski problem, međutim nije. Hrvatska baci 1300 tona sirove vune, Europa baci 160 tisuća tona sirove vune svake godine, a svijet oko 1 milijun tona svake godine. I ono što se odmah pitate zašto se baca, znači sirova vuna o kojoj mi pričamo, to je od pasminovaca za prehranu. To je u principu treća razredna kvaliteta sirove vune. I ona se prije koristila samo za tepihe i to u nekakvom malom postotku, oko 20-30%, da bi tepisi bili tvrdi i da ne klize. I nije slučajno da Azija i Afrika je najveći proizvođač čilima i tepiha, i zbog kulturoloških i vjerskih razloga oni jedu ovčetinu. I to su upravo pasmine koje imaju veliki otpad u smislu treće razredne vune, koja mi znamo da je tvrda. Mi znamo sa sela kad vam je baka radila one suknjene čarape koje su bodale, rijetko ih je ko mogao nositi. Ali naravno da su se ljudi uvijek htjeli riješiti taj problem koji je bio njihova, to je bio problem otpada. Mi smo ga riješili i nije bilo lako, i upravo zato mi imamo 8 patenata za tehnologiju i za proizvod, jer kada smo ušli u tu problematiku, onda smo shvatili da tehnološki je vrlo teško obraditi sirovu vunu. Prvo je morate očistiti od krpelja i nametnika, u protivnom ćete samliti krpelj i nametnik i onda ćete ga pojesti kroz pomu ili nešto. Ona, naravno da on ima patogene i da ima krpelji imaju različite bolesti koje mogu prenijeti na ljude, ali isto tako i sama ovca može prenijeti određene bolesti na ljude. Svjedoci smo kad se pojavio antraks kod papčara krava, da to mogla je dobiti i ovca. Znači, bilo je užasno važno da mi tu vunu

0: na pravi adekvatan način steriliziramo, jer to traži od nas Europska unija. I kod te sterilizacije mi smo stvorili jedan miran, stabilan proizvod, to je ta sirova vuna koju kasnije možemo koristiti za bilo šta. Mi smo odabrali ekologiju, mi smo odabrali gnojiva i zaštitu protiv puževa galača i sada kroz ovaj europski projekt Waste to Grow koji traje 2 godine s Agronomskim fakultetom Zagreb Brno. Mi imamo 4 nova proizvoda koje ćemo sada prezentirati, koje su već patentirana i koja su upravo za ekološku proizvodnju hrane. Smatramo da je hrana budućnost, odnosno strateška stvar svake države.
1: Vi ste onda na neki način pionir cijele te priče ovdje u Hrvatskoj, no kad je to točno krenulo i koliko se u međuvremenu promijenila situacija, kontaktiraju li vas uzgajivači, vidite li pomaka?
0: Pa pomaklo se jako puno, jer ja sam u stvari otvorila tvornicu u 8. mjesecu 23. godine. To je, sad će biti 3 godine. Znači u 3 godine ovo sve što vam ja pričam je velike stvari su se dogodile, naravno, i ja vrlo rado naglašavam i zahvalna sam što je moj uspjeh u stvari klasični trokut, odnosno četverokut, a to je poduzetnici, inovatori i akademska zajednica. I to je tajna uspjeha. I ja imam i četverokut jer imam podršku i lokalne zajednice, Ličko-senjske županije i grada Otočca.
1: S koliko surađujete uzgajivača?
0: Mi za sada u samo Ličko-senjsku županiju pokrivamo sada i Šibensku kroz jedan projekt. Njihovu vunu otkupljamo. Mi znači otkupljamo vunu koja tehnološki se obrađuje na sljedeći način. Ona mora odležati 2 do 3 mjeseca da bi svi nametnici krpelji uginuli, da ne skoči na radnika. Jer nakon toga se ona češlja i čisti. Industrijski to je jedan stroj, drugi stroj koji je užasno važan i mi smo stvarno jedini na svijetu koji ga imamo, to je sterilizator sirove vune, i taj stroj je u stvari dobio sve svjetske nagrade, odnosno cijeli tehnološki proces. Nakon te sterilizacije idemo na sjeckanje, peletiranje i ostale proizvode koje radimo i koje ćete tek vidjeti da ćemo raditi, ali naravno da ne želimo odustati, ali idemo u smjeru franšize. Znači, ovaj model je franšizerski model i ovo definitivno je hrvatska pamet, hrvatska tehnologija i hrvatski proizvod.
1: A prepoznaje li to Hrvatska, dakle kao država?
0: Pa prepoznaje, ne mogu reći, jer ja ne bih imala dozvole za rad. Međutim, naravno da sam ja puno brža nego šta su zakoni administracije, zakonodavni okviri i tako dalje, ali ja vidim pozitivne pomake, da vas ljudi žele saslušati, da žele vidjeti kako ići dalje. Moram reći da Europa nije riješila problem, moram reći da cijeli svijet nije riješio problem, prema tome nismo najgori. Ali eto, imamo dobre volje, mali smo naš gen, naša energija koju mi imamo Hrvati i prilagodljivi smo, da je upravo donijelo do toga da smo jedini na svijetu koji smo to napravili.
1: A trenutno najveća nekakva prepreka i nešto na što bismo trebali osvrnuti se ukoliko u budućnosti želimo što adekvatnije valorizirati vunu?
0: Ona je svugdje valorizirana na isti način, znači ona je, ova vuna o kojoj mi pričamo je materijal koji je niske kvalitete i ako nije steriliziran onda je neupotrebljiv, jer je opasan po ljudsko zdravlje. Ali kad smo riješili tehnološki cijelu priču, onda imamo kvalitetan proizvod i sada dalje što? Infrastruktura. Znači, gradnja infrastruktura, to je ono što se naši stočari najviše bune, da u komunalnom poduzeću bi oni trebali odložiti svoju vunu u nekakav kontejner. Ja to predlažem da to budu kontejneri u koji će se odlagati vuna. Svi OPG-ovi će imati čip koji sad već imaju stanari, svi zgrada, da se zna ko je unutra odložio. Ja dolazim po taj kontejner i otkupljam vunu i plaćam njihov račun, jer su oni evidentirani kao pravna osoba, kao OPG. Tako da je to nešto u kojem smjeru mi idemo.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Rodoljub Đakula, veterinar, nositelj OPG-a Đakula, Sjeverovca kod Sunje.
2: Dakle, vi nam možete iz prve ruke reći kako stvari stoje s vunom, kako smo došli do toga da vuna kao nekad vrijedan predmet je danas postao toliki problem uzgajivačima.
1: A gledajte kako smo došli. Industrijska proizvodnja svega, prvom redu sintetskih materijala, je potisnula vunu u drugi plan. To je do jedan dio odgovora, drugi dio odgovora da su današnje legislative Europske unije vrlo rigorozne kad se radi o pranju i preradi vune. Znači, problem su otpadne vode koje ostaju nakon pranja vune i ta separacija je vrlo skupa, to su pogoni koji koštaju par miliona eura i zato je nezgodno. To su dva glavna razloga zašto mi imamo problem sa vunom.
2: Konkretno kada je riječ, vi imate također ovce, ili tako, šišate ih, koliko je teško doći možda i do radne snage po pitanju toga i na koji način vi zbrinjavate vunu?
1: Ma dobro, radna snaga u poljoprivredi je problem svim segmentima poljoprivrede, pa i tu. Šišanje je, postoje ljudi koji profesionalno šišaju ovce, to se da organizirati, što iz Hrvatske, čak ima i neka grupa iz Mađarske koja dolazi šišt po Hrvatskoj ovce. Mi konkretno našem OPG-u, pošto imamo merino pasminu, imamo nešto, to je kvalitetnija vuna, znači da bi ljudi razumjeli, ovce, pramenka, sve autohtone pasmine ovaca imaju vunsku nit koja je 40 mikrona debljine, mikrometara, a merino pasmina, recimo Württemberg, ima oko 27 mikrona, australski merino najkvalitetniji ima svega 18, 19, 20 mikrona. I ova vuna, od 80% vune Hrvatske, je vuna koja je 40 mikrona i više. Ta vuna može služiti, onaj kvalitetni dio koji nije prljav, može služiti za proizvodnju tepiha i ništa dalje od toga. Vuna od Württemberga koga mi imamo može poslužiti za proizvodnju, recimo mi smo radili odijela za vatrogasce, radili smo kartašku čoju, onaj fini materijal, to se fine deke se daju raditi od nje. A to je, mi zato našu vunu ne, kako rekao, rješavamo na način da zadnjih par godina vozimo u Sloveniju gdje mijenjamo doslovno za proizvode.
2: Znači mijenjate, mislila sam pitat mogu li pokriti se troškovi otkupa vune, mogu li oni pokriti troškove šišanja ovaca, ono, jeste li na nekakvoj pozitivnoj nuli, jel imate, mislim, profita od toga?
1: Ne, nažalost, vuna u Hrvatskoj još uvijek ne može, uz ovakvu organizaciju, ne može potkitati troškove samog šišanja, jer je malo šišanje realno skupo. Ima opet tu razloga, puno malih grupa ovaca, ti ljudi se sele i tako dalje, nemate velika stada, nemate stada od 1000 ovaca, onda je to druga priča, tako da još uvijek ne može potkitati, ali postoje neka rješenja, danas smo govorili ovdje u Pagu o tome, a to je da se mora napraviti jedan širi pregled toga. Mi imamo dva pogona u Hrvatskoj, mislim, za preradu vune koji rade ekološki gnoj, odnosno pelet od te vune. Imamo, ostaje problem skupljanja vune, radi se o cifri prilike oko 1000 tona vune. I moje mišljenje je da se to mora riješiti da država raspiše tender, znači javni natječaj u kom bi se ponudilo sufinanciranje skupljanja vune. Imamo mrežu veterinarskih stanica po cijeloj državi koje to pokrivaju. Mi smo na našoj lokalnoj upravi, znači općina Majur i Laguna, organizirali kupovinu džambo vreća i podijelio ovčarima džambo vreće besplatno, samo da nam skupe vunu, da imamo vunu, razumijete, i da steknemo naviju kod ljudi. Iduća stepenca je da educiramo ljude. Mi smo imali nedavno tečaj koji vodi Zavod za zapošljavanje u Sisku, organizirao tečaj za ovčare da se ljudi educiraju, između ostalog, u poslu s ovcama i kako izvršiti prebiranje vune nakon šišanja, da onaj kvalitetni dio ide u ovu finu proizvodnju, onaj prljavi dio u ovaj dio. Znate, tako da odgovor je puno kompleksniji nego mačom odrezao, može se ovo, ne, nije tako jednostavno, jer da je tako jednostavno, već bi Europa to jednostavno i nama napravila to jednostavno rješenje.
2: Evo, bilo je tu i nekakve polemike s gospođom Jerkom vezano za to dokad je ta vuna iskoristiva, ali odnosno nakon 90 dana kao nastaju nametnici na njoj, pa ste vi rekli da može to i duže.
1: Ne, gledajte, ja ne volim kad ljudi ulaze u područje gdje nisu, to kod vam ja pričam ovdje na Pagu, Paškoj čipki, otprilike tako. Vuna u Hrvatskoj europskoj legislativi, animalni proizvod do 90 dana nakon šiša, nakon skladištenja od 90 dana kad se to može potvrditi i provjeriti, znači sljedivost, ona više nije animalni proizvod nego je roba. Jer se smatra da je to vrijeme karencije dovoljno da bi određeni uzročnici bolesti u njoj prestali postojati i bili ugroza zdravlju ljudima ili životinjama. Nisu ovce inače takav izvor zdravlja, da bi mi baš sad govorili, osobito ne vuna. Uglavnom su tu ilegalni promjer životinja u pitanju i nereguliran promjer životinja u prilogu prijenos zaraznih bolesti i zoonoza nego što je sama vuna, i zbog toga je to nešto, ajmo reći, slobodnije tako i napravljeno. A nama je to interesantno da bi se tu vunu mogli poslije manipulirati, jer legislativa za animalne namirnice je puno strožija nego za robu kao takvu i zbog toga. Gospođa je potpuno u pravu da analize u laboratoriju pokazuju da ta vuna nakon 90 dana ima, naravno da ima u sebi i bakterija i virusa i gljivica i nekih parazita koji žive normalno u vuni, ali znate, ja nekako nisam prijatelj sterilnosti nigdje, pa ni ovdje. Sa biologijom treba ne biologiju ubiti, nego biologijom naći ravnotežu, znači jednu ravnotežu koju svi žive. Ne vidim što bi to bilo tako opasno za sve nas što ovo, nakon 90 dana mikološke pretrage pokazuju da nešto ima bakterije. Pa normalno da ima, mislim, nije ništa. Da, ima i naša koža na sve bakterije, lijepo seća da ima ovoga, ne bi imali dermatitis i sve ostalo. Tako da mislim, u tom segmentu samo sam ja reagirao.
2: Ali što vi mislite da oni time pokušavaju? Tom odredbom.
1: Ma gledajte, uredba je upravo stavljena zbog toga da bi se 90 dana kao vrijeme karence, znači odležavanje une, da bi se reducirao, to je čisto geometrijska stvar matematike, geometrijski niz u kome se reducira broj svih uzročnika koji su bili prisutni, ta vuna prestaje biti problem. U krajnjoj liniji, pazite, vuna se vozi balirana, vozi se u zatvorenim kamionima, nije to nešto curi, to bježi okolo, to vozite u kamionu, kombiju, zatvoreno vozite do prostora gdje se to sutra ovoga pere, uređuje i dalje prerađuje, tako da mislim da nigdje nisam naišao da bi vuna bila ugroza zdravlja kao što su meso, životinje, suhomesni proizvodi i tako dalje. Vuna zasigurno nije i zbog toga je ta europska direktiva stavila 90 dana je ona animalni proizvod, nakon tog vremena ona postaje roba koja se prevozi dalje do prostora za preradu.
2: Ali recimo što se tiče same merino vune, ona nije još uvijek u Hrvatskoj toliko, odnosno potražnja nije zaživjela.
1: A gledajte, nije zaživjela. Rekao samo na početku, mi nemamo sintetska proizvodnja uz svud okolo iz svijeta je svu proizvodnju od vune stavio u stranu. Ne sad, prije 30 godina je to prestalo, 40, razumijete. Ovog, danas je malo taj trend i taj segment, imate udruge u Hrvatskoj koje se bave filcanjem vune, imate udruge koje se bave ovoga, mi imamo neke projekte, zahvaljujući doktoru Kneziću koji sa tehnološkog fakulteta, on ima i mini linije za pranje vune, neke manje količine vune koje bi upravo mogle poslužiti određenim udrugama. Imate udruge djece, imate udruge invalida, postoje grupacije koje mogu povući sredstva iz europskih fondova koji upravo tome služe da bi mogli određenu količinu, a to su količine gdje bi neka udruga preradila 200, 300, 500 i vi za čas potrošite tih naših recimo 200 tona vune u tipu merina, bi se potrošile preko toga da ne pričamo o svim ostalim udrugama koje bi mogle biti iz okruženja. I Europa to prepoznaje i možete naći upravo u tom socijalnom fondu i u drugim fondovima sredstva koja financiraju takve, znači ovdje ne bi bila priča o zbrinjavanju vune kao takve ili ekološkom zbrinjavanju vune, nego upotrebi te vune, ali ta stepenica između su te male linije pranja koje bi onda mogle poslužiti i da se zajedno zapusti podređene zadruge koje postoje po školama, pa srednje strukovne škole, pa fakulteti. Mi možemo alarmirati jedan još dobar dio struke uključiti u to, ali kažem, za to sve nije dovoljan jedan čovjek, to mora krenuti jedan širi program koji traje 4-5 godina, ne možete to preko noći na prekidač napraviti. Da. Ali morate početi jednom, to je ono o čemu ja govorim.
2: Bitna je sinergija. A samo još da vas pitam, koliko treba vremenski da ošišate jednu merinovčicu?
1: A gledajte, ja nisam profesionalac, pa mi treba 4 do 5 minuta, ovi dečki profesionalci još išao ispod 3 minute ovcu, ovi su to malo i do aparata, ovi su do veličine ovce, ima i merino ovaca, nisu sve jednake, ali recimo da to 5 minuta onako prošla neke cifre.
2: Znači nije sa škarama, nego sa...
1: Električnim mašinama se radi, električnim mašinama se danas šiša, ima još ljudi koji radi škarama, merino ovce dosta teško šiša škarama, no logično, puno lakše šišati pramenku sa škarama, ali mislim danas uz ovako dobre strojeve nije to. Iako i te tehnike opet se radi o edukaciji, opet nemate u Hrvatskoj, nemate zanimanja, mislim da je gotovo nemoguće položiti negdje stopne certificiranog šišača ovaca. A to je sve, danas srećom postoje ta privatna veleučilišta, mi smo u suradnju sa poukom iz Karlovca, ona ima program za ovčara gdje ljudi nakon 75 sati nastave dobiju certifikat za ovčara i mislim da je to dobra intencija, da to treba nastaviti dalje, čak postoje vaučeri koji financiraju nezaposleni da bi se kod toga educirali, jer gledajte, ošišati 500 tisuća ovaca u Hrvatskoj nije mali posao, ako uzmete da to je 500 ljudi da šiša po 1000 ovaca, razumijem, znači 500 ljudi ste educirali u nečemu i mislim da tu ima prostora, to je doista sezonski posao koji traje 2-3 mjeseca, ali sezona na kontinentu je nešto ranija nego sezona na moru, tako da popuni sa 3-4 mjeseca i opet imate prostora za uključivanje ljudi i povlačenje sredstava, kažem, i ove novci, vaučeri su iz Europske unije financirani, tako da mislim da tu ima prostora za planiranje. One.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Ana Žunić, predsjednica udruge Vole Vlašići. Udruga je ove godine i prošle godine u Rimu bila na Europskom danu žune, koji se obilježava svake godine 9. travnja. Tamo smo se susreli sa članovima, odnosno upravljanjem odborom Europske zaklade European Wool Foundation, i gdje smo zapravo razgovarali da domaćinstvo Europskog dana vune 2027. godine bude u Hrvatskoj. Postoje realne šanse u užem svoj izboru i mi se nadamo da ćemo do godine imati Europski dan vune na Pagu.
2: Koji su nekakvi faktori koje one uzimaju u obzir prilikom izbora?
1: Konkretno je taj faktor da zemlja domaćin ima tradiciju što se tiče i vune i ovčarstva. Lani je to bilo u Italiji, ove godine je bilo u Irskoj. Svi znamo da su Italija, Irska, Španjolska i tako dalje vrlo bogate zemlje, odnosno da se bave proizvodnjom vune. Tako da, evo, mi imamo potencijala s obzirom i na broj ovaca u Republici Hrvatskoj, ali s obzirom i na projekte koje mi provodimo već dugo godina. Udruga Vole Vlašići je zapravo član Europske fondacije i nekako u tim razgovorima kad smo razgovarali gdje bi sljedeće godine mogao biti Europski dan i ko bi mogao biti domaćin, oni su se složili definitivno da Hrvatska ulazi u uži izbor. Ja se zbilja nadam, mislim, postoje faktori definitivno što se tiče infrastrukture, znači bitna nam je prometna povezanost, da ljudi koji dolaze iz cijele Europe mogu vrlo jednostavno doći kod nas, znači avioveze, autobusne veze i tako dalje, to ajmo reći, to ne ispunjavamo, ali odnosno dobri smo što se tiče tog kriterija. Jedan od sljedećih kriterija je da imamo nekakav prostor gdje će se to održavati, tipa neka hotela, konferencijske dvorane, to isto tako imamo, i da imamo dobru volju zapravo za organizirati, jer mislim nije to baš jednostavan posao s obzirom da se radi volonterski. I ono najvažniji faktor su novčana sredstva. Ako se dovoljno unaprijed osiguraju sredstva za trošak jedne takve organizacije, manifestacije, ne vidim razloga da ne budemo.
2: Što bi to konkretno značilo, ne samo za otok Pag, nego i za cijelu Hrvatsku, kada je riječ o vunu?
1: Pa, značilo bi jedan korak naprijed, jer mi već godinama pričamo o vuni, o sirovini. Mislim, nije vuna problem samo u Hrvatskoj. U cijeloj Europi je problem identičan, samo što neke zemlje drugačije gledaju na to i drugačije tretiraju tu vunu. Činjenica je da je to sirovina koja je onako, nema neku vrijednost ekonomsku, odnosno komercijalnu, i da se proizvođači koji se bave proizvodnjom ovaca svugdje, znači na području Europe, suočavaju s istim problemom. Znači, to je kad se vuna ošiša, trošak vune koji košta, ekonomska neisplativost obrade vune, svi znamo da je to jako skupo, da to košta, oprat vunu i tako dalje. Međutim, evo, nama bi to značilo puno, jer bi možda otvorilo neka pitanja i kod nas, možda bi se desio taj neki klik, odnosno politički nekakav moment da se u našoj zemlji konačno počne rješavati problem, ekološki problem zbrinjavanja vune.
2: I da se na kraju krajeva razmjene iskustva.
1: Apsolutno, zato mi svake godine idemo na Europski dan vune, da bi eto bili u, ajmo reći, u suradnji s tim ljudima koji nešto s vunom također rade, da bi razmijenili iskustva, da bi saznali neke nove novitete i tako.
3: Dobro se ogladni nakon ovakvih tema poput vune, pa idemo malo do hrane. Nekada je to bila hrana siromašnih. Jelo se najviše za marendu ili gablec. Danas su tripice ili želudac na cijeni i nabavna im cijena nije ni malo povoljna. Kaže se da tripice ili fileke, kako se zovu na kontinentu, ili voliš ili ne voliš. Petu godinu za redom obitelj Andri u kapelici pokraj Garešnice okupila je ljubitelje jela ove namirnice iz čak 7 europskih zemalja. Na petom Tripe Festu bio i kolega Vladimir Jurić.
4: Danijela Crnjak Andri, vlasnica ove lijepe gostionice, restorana kod bake u kapelici. Peta godina za nama, tripice nas vežu i spajaju.
5: peta godina za nama. Moram reći da je ova godina zapravo onako najžešća. Puno svega treba i puno ljudi iz svih krajeva. Dakle, ove godine po prvi puta imamo i natjecatelje iz Rumunjske. Do sada naši gosti iz Mađarske, iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije i naravno domaći ljudi koji nastupaju, znači iz cijele Hrvatske.
4: Da, i ne smemo zaboraviti ove vampe, stigli su nam Slovenci.
5: Tako je. Slovenci su nam stigli sa vampima i oni danas kuhaju dvije vrste vampi i kuhaju svoje nacionalno jelo od krumpira.
4: To sam vidio da su puno krumpira donesli. Tako. Osim špek fileka, vi kažete ovdje u Garešnici, ovi ostali kažu tripice. Danas se može, ja bih rekao, kod tebe probati filek ili ti tripice na milion načina.
5: Dakle, danas imamo zapravo za snimanje u ponudi imamo fileke pohane, onda vam imamo orzot od fileka, imamo fileke sa zapečenim grahom, imamo sarmu od fileka, imamo kobasice od fileka i imamo desert sa filekima.
4: Dakle, rekao bih ono na sve načine. Nekad je to bilo siromaško jelo, za radničko jelo, danas fileki više nisu ni tako baš jeftini.
5: Pa danas zapravo fileke je teško naći uopće u prodaji i to kao namirnica je dosta tražena, a i dosta skupa.
4: I sad ajmo za kraj, ovdje se nalazimo pored jedne velike padele s koje se može napraviti 2000 porcija, ali mi ćemo danas skuhati špek fileke 500 porcija.
5: Tako je, 500 porcija. Danas pripremamo za svekoliko kućanstvo i ono što je najvažnije da ćemo ih dati po promotivnoj cijeni od 5 eura.
4: Što ide sve u ovih 500 porcija?
5: Joj, ide vam tjedan dana napornog rada prije toga.
4: A onda ide... Koliko kila fileka?
5: Znači, ovdje imamo, neću vam sad dodati recept. To je recept.
4: Ali,
5: znači, imamo jako puno fileka, jako puno luka, špeka, lovora.
4: Vidim pliva i limun.
5: Limuna, tako je, limuna, rajčice, vina, svega. Svega, ali opet ponavljam, tjedan dana pripreme ima u tom kotlu.
4: Robert Knjaz, gurman pravi, gledamo ga na HTV-u. Reci mi, fileke voliš?
6: Shvatio sam da su fileke onaj tip hrane ili voliš ili ne voliš. Znači, nema ravnodušnog čovjeka vezanog uz fileke. Ja sam, nažalost, tvoju na ovoj drugoj strani, ja ne jedem fileke. Ali radimo emisiju, znamo li što jedemo, treću sezonu i osim čokolade, kave i nekih opće prihvaćenih stvari, imamo jednu epizodu koja se zove Neželjeno, možda je malo gruba riječ, ali tu imamo fileke, prezvušt ili tlačenicu, sve moguće glave, jel?
4: Svinjske, janjeće.
6: Da, tako je, i nogice.
4: Fileki, jedno zanimljivo jelo, danas snimaš ovdje, ali domaćica Daniela radi fileke, rekli bi ljudi, na milion i jedan način.
6: Zato smo ovdje, smo čuli da se ovdje čak rade deserti od fileka. Sad se ja zamišljam parfait tortu od fileka, šta još, štrukle od fileka, dakle ono, fritul od fileka. Ono.
4: Da.
6: Sufle.
4: Kažu za oni koji vole fileke da su janjeće bolje, nego, ali to ti ne možeš procijeniti.
6: Ja nažalost ne mogu procijeniti, moje nepce nisu toliko sofisticirane, ali imamo mi našeg dragog organizatora, Anđelko Raguš Sova. Ja mislim da on sanja fileke.
4: Predsjednik žirija i ove godine bio kuharski majstor Branko Gnjenović. Tradicija se nastavlja, ono što je najvažnije, oni koji vole tripice, fileke, vampe, škembiće, došli su opet u kapelicu kod Garešnice. Te bi pripala čast da i ove godine budeš predsjednik žirija. Malo si pogledao, 7 zemalja, rekao bih 7 različitih stilova kuhanja.
7: Lijepo je vidjeti da raste broj sudionika. Meni je drago da sam od samog početka u cijelom projektu sa filekima. Ja osobno volim jako fileke i veseli me da se to jelo propagira i da se ne zaboravlja neka tradicija, jer ipak naši ljudi, stariji, možemo reći, su ipak puno više jeli možda iznutrica nego što se jede danas, a fileke su sigurno jedna iznutrica koja zaslužuje da bude na stolovima. Jasno da ima puno averzije za njih, ali okusom i nutritivnom vrednosti koju ljudi dobivaju kad je konzumiraju, zasigurno trebaju biti na stolu. Jasno da svaka zemlja, što smo rekli na početku, ima nešto svoje i veseli me da ću danas vidjeti baš i te nekakve razne ukuse različitih zemalja. Iako im je princip isti, zadan im je zadatak da naprave jedne dobre špek fileke, da naprave jedne fileke na žlicu bez dodataka, bez krumpira, bez nekakvih drugih stvari, da osjetimo samo onaj okus umaka, fileka i emociju koju su oni ugradili u to jelo dok su radili.
4: Naši domaćini iz restorana Gostionice kod bake su se odlučili da naprave fileke na puno, puno načina. Ti si godinama u kuharstvu, pa evo, tvoj pogled na to što Danijel radi.
7: Pa, s obzirom da danas u kuharstvu ima jako puno iskoraka u odnosu na prije, ja sam radio na dva načina, tri načina fileke do sad. To su bile špek fileke, bile su te jušne fileke i bile su pohane fileke. Veliki izazov kad vidimo da Danijela danas radi i kobasice, i sarmu, i kolače, i ječmenu kašu sa filekima, i grah sa filekima, i mnoge neke stvari koje su inovativne i zahtjevne. Su zasigurno lijepo vidjeti da jednu namirnicu možemo koristiti na puno više načina. Jasno da, kažem, ako imate averziju prema filekima, onda i ovi drugi izazovi vam budu malo teže pali, ali sam siguran da dademo ponuditi nekome ko ne zna šta jede, bi rekao da je izvrsno, da je odlično, da to nikad nije jeo, da šta je to. A ga bi mu rekli da su fileke, da bi rekli i ovoj. U principu, kad fileka vam je stvar glave, ali je lijepo što u ovom restoranu tradiciju fileka i cijela priča oko fileka je toliko otišla naprijed. Mi bi rekli ono francuski mon chapeau ili kapa dolje šefici kuhinje koja je toliko inovativna i toliko unosi sebe u taj cijeli projekat.
4: Danas smo poznali neke osobe koje su, koje nisu nikada jeli fileke, kažemo na primorju tripice, ovdje su ih projeli, bi rekli.
7: Pa fileke su vam, ja obično kad kuham fileke, onda nastavim ljudima dati da probaju. Imate ono ljude koje ne bi probali nikada, imate one ljude koje ja uspijem nagovoriti da probaju, ali na način da uzmem jednu žlicu ja i jednu dam njemu, da probamo, da vidi da nije, da mu dozvolim da ako mu ne valja da i pljune ili ne mora i pojest, jednostavno nema nikakve ljutnje, ali u 99% slučajeva ko je sa mnom probao fileke, počeo jest fileke. Ali je krasno vidjeti kad recimo Sanja Doležal, kad, da ju sad nazovem da dođe na fileke, bude došla na fileke, koliko voli fileke. Imam Dujlo Belić, maslinar, će doći na fileke bez greške, od kud da treba. Tako da ljudi koji vole, sigurno im je drago da ima. Meni je drago da se počelo opet vraćati u Zagreb taj nekakvi dio gableca. Nekad su gableci bili drugči, vi u Dalmaciji sad radite nešto marenda dolje, pa je ja novi Željko Bremec i ova cijela priča. Što nije loše da se ne zatru ta jela koja su bila nekad se nudila u određenu vremensku dobu.
4: Kolegica Milica Klajić Karadžija iz Pečuha, bivša djelatnica Hrvatskog radija Pečuha. Tradicija je već da obitelj vaša dolazi ovdje u Garešnicu na kuhanje fileka. Kako se po mađarski kaže fileki?
8: Mađarski se kaže, mi kažemo fleke, a inače se mađarski kaže pocol.
4: Pocol?
8: Pocol, tako
4: je. Pocol. Jedna lijepa tradicija se nastavlja. Vi inače organizirate i kod vas u jednom mjestu kraj Pečuha. Da, koje je to mjesto?
8: To se mjesto zove Kozarmišljen ili Mišljen na hrvatskom, tako da nazivamo. To je već treći put bilo ove godine organizirano.
4: Znači, družite se malo vi u Hrvatsku, Hrvati kod vas malo Mađarsku i dekako, rekao bih, jedno dobro druženje. A fileke, voliš ili ne voliš, tako?
8: Dobro, ja volim, pojedem fileke, a inače svi oni koji se pojavljuju na tim natjecanjima, oni uglavnom svi vole fileke. Ako ne oni, onda njihovi parovi ili supruge ili supružnici.
4: Se u Mađarskoj slično radi kao i ovdje u Hrvatskoj? Recept ima neka tajna?
8: To treba pitati mog muža. Ja inače ovako samo po strane gledam kako se to radi. A znam da se stavlja luk, stavlja se slanina, stavlja se paprika, crvena paprika, pa malo zelene paprike da bi bilo gušće, a luk isto zbog toga da bi dobili fileke taj fileke fini ukus, pa onda na kraju crvena sitna paprika i eto to je to. A drugo, opet ne znam, možda ima i nekih tajnih dodataka.
9: Zdravko Barilarić, firma je Agram Craft, Leprovica, Dugo Selo.
4: Kažu ljubitelji tripice ili špek fileka, kažu ovdje na kontinentu, mi na moru kažemo tripice, Slovenci kažu vampi, Srbi kažu škembići, da pivice jako dobro paše. A vi ste se potrudili da napravite nešto zanimljivo, dakle kraft pivicu, svake godine sve više i više proizvođača, ali vi ste ipak, rekao bih, malo jedan veći, jer neće spomenuti lance, ali u neke trgovačke lance idete sa vašom pivom, pa možda otkud ideja za kraft pivo?
9: Pa ideja bila u stvari tržište sve više traži ti kraft piva i mislim da se ljudi mijenjaju, jer te sve velike pivovare, recimo, ne da nisu dobre su, ne možemo reći, svako je na svoj način dobar, ali mislim da se traži jedan drugi pristup, čišći pristup tim proizvodnji, recimo. Mi u proizvodnji imamo 6 osnovnih vrsta pive i uvijek imamo 1-2 specijala.
4: Vidim da ste se volite igrati, rekao bih, pa imate zanimljive okuse pive. Ajmo prvo od ovoga što je u ovoj boci velikoj, kažete imate crno pivo koje ima snagu 9 alkohola.
9: Da, to je Russian Imperial Stout, onak baš moćno crno pivo, više onak kao paše sa čokoladom, recimo, da bi to tak išlo.
4: Ali ne puno, jel, ako bi popili puno?
9: Naravno, mislim da je jedna dovoljna.
4: Dakle, da. Jedna čaša?
9: Pa jedna boca.
4: A jedna boca, dobro. Ali imate i zanimljive okuse druge, pa možeš, što se sve koristi? Dakle, upravo su po tome kraft pivovare poznate da imaju vrlo zanimljive okuse.
9: Stvari u hmelju. Razlika je i kod same proizvodnje koliko kojeg ječma ide. Jer ovdje je, znači, sve ječam, voda, hmelj i kvasac, nema dalje. Ovdje je sve ono što mi, recimo, od toga, nema nekakvih dodatnih okusa unutra. Samo je sad razlika koji je hmelj unutra. I kod same proizvodnje je bit koliko kojeg ječma ide. Uvijek je jedan osnovni i na to se onda nadograđuje. Recimo, jedan kojeg je, ne znam, 150, 160 kila, 170, nekog ide 10, još onda, recimo, bude 4-5 vrsta tog pivskog ječma i onda se po tome se slažu okusi.
4: Pobjednička ekipa stiže nam iz općine Berek u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, a u ekipi su kuhale Dragica Poljak i Mirela Tonković. Gospođo Dragice, vama prednost. U čemu je tajna ovih fileka iz Bereka?
10: E pa ne možemo baš sve, znate, odat. Naš recept je ipak naš.
4: Dobro,
10: ipak ćemo zadržati za sebe. Osobni sastojci su, naravno, luk, povrće, fileki, a sve ostalo je naša ljubav prema kuhanju.
4: Volite fileke?
11: Ja iskreno baš i ne, ali naučili su me da volim i super je.
4: Znači, znati dobro zakuhati, to je to.
11: Tako je. Ja sam dobro miješala i zato je dobro to ispalo, a Dragica je glavna za sastojke i ostalo.
4: Ovo nije prvi nastup ovdje?
11: Je, prvi put smo ovdje.
4: Prvo po mušku?
11: Tako je. Prva je. Sreća.
3: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve u današnjem izdanju emisije Za selo i poljoprivredu. Nadam se da ste pronašli barem dijelić zanimljivih tema. Želim vam ugodan ostatak ove nedjelje, mirnu vam nedjelju želim i ugodan i uspješan radni tjedan od sutra. Ja sam urednik i voditelj emisije Filip Matijević. Zdravi bili!
12: Zvijezdama ja posuću ti

Radujte se u Gospodinu i slavite ime njegovo. Ovim usklikom koji posjetitelj crkve Presvetog Trojstva u Klenovniku može uočiti na njezinu svodu, srdačno vas i radosno pozdravljamo, dragi slušatelji i gledatelji, ove 11. nedjelje u godini, ljeta i dana Gospodnjeg. Tu smo kako bi naša i vaša radost bila potpuna, kako bismo podali slavu Kralju našemu, Ocu Nebeskom, zahvalili mu što nam je dao Isusa, Sina svog i s njime sva dobra. Spasitelj svijeta nas je po svojoj žrtvi križa otkupio i oslobodio od ropstva smrti i grijeha. Njegovu će nekrvnu žrtvu Novoga Saveza posadašnjiti velečasni Dominik Cestar, poslužitelj Božjih otajstava, župnik u Klenovniku. On je u ime Varaždinske biskupije dušobrižnik u bolnici za plućne bolesti i TBC Klenovnik. Dekanatski je povjerenik za mlade Bednjanskog dekanata te svećenik suradnik pokreta Kursiljo. U koncelebraciji monsignor Nedjeljko Pintarić, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Klenovnik je općinsko mjesto, biser Zagorskog kraja, na sjeveru je Hrvatskog Zagorja, možemo reći na zapadu Varaždinske županije. Grofovi Draškovići su u njemu u 17. stoljeću ostavili svoj trag. Jedan od najvećih dvoraca u Hrvatskoj, on već 100 godina nakon što je preuređen, služi za potrebe plućne bolnice. U sklopu te građevine je kapela Svetog Antuna, koja je postala grobna kapela obitelji Drašković. Oni su bili mecene ove crkve, koja je izgrađena 1738. a posvećena 1822. Udruženi mješoviti župni zbor i zbor mladih pjevaće Bogu svome. Voditelj zbora je Ivan Malbašić, za orgljama je njegova kćer Paula Malbašić, voditeljica zbora mladih je Dora Šoštarek. Budući da sam u ozračju svetkovine Presvetog srca Isusova, koji je bio prije dva dana, ulazna je pjesma Srce božansko Isusa moga.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Draga braćo i sestre, dragi župljani, poštovani gledatelji i slušatelji Hrvatske radio televizije, svima vama upućujem iskreni pozdrav iz naše župne crkve ovdje u Klenovniku, gdje smo se okupili oko Gospodnjega stola kako bismo proslavili ovu Euharistiju. Osobitu pažnju želim evo usmjeriti prema svima vama koji ste danas zajedno s nama u ovom slavlju združeni putem današnjih medija. Vama bolesni, stariji, vama koji ste možda danas sami i svima vama koji iz svojih domova, iz svojih soba, bolnica i drugdje sudjelujete u ovom misnom slavlju. Upućujem iskreni pozdrav i svima onima koji su na bilo koji način povezani sa ovom župom, osobito onima koji su ovdje rođeni i raseljeni po domovini i svijetu. Znači, sestre, kako je teško vidjeti osobu koja je umorna, koja je izgubljena, koja je teško, osoba koja je sama ili koja je u nekom strahu. Na takav prizor obično smo vrlo osjetljivi i ganuti. Često pomislimo, a možda i izustimo kako želimo s njime ili s njome suosjećati. Danas nam crkva u evanđelju želi približiti Isusa koji, gledajući svoje sunarodnjake i suvremenike, biva ganut, slobodno možemo reći potresen, jer kaže bili su izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Jednom riječju, bili su bespomoćni. I danas Isus Krist s jednakim osjećajem, suosjećanjem gleda svakoga od nas, naše obitelji, našu crkvu i naš svijet. Vidi i prepoznaje naše jade, naše strahove, trpljenja i neizvjesnosti. Isus nam želi biti blizu, želi biti dio naših života i pozvati nas da se u svojoj ljudskoj nesavršenosti upravo okrenemo onome koji nas želi podići, ohrabriti i ojačati. Svjesni smo, braćo i sestre, da nismo u svakom trenutku života, osobito možda proteklog tjedna, bili do kraja vjerni gospodaru žetve, te da smo možda svojim postupcima narušili naše odnose s drugima. U nekoliko trenutaka zastanimo, ispitajmo svoju savjest i zamolimo Božje milosrđe, koje upravo izlazi iz njegovog ganutog, otvorenog i presvetog srca. Ispovjedam se Bogu svemogućemu, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, oprostio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

Pomolimo se, Bože, jakosti onih što se u te ufaju, snago slabih i smrtnih koji su bez tebe nemoćni. Pomozi nam svojom milošću da vršimo tvoje zapovjedi i voljom ti i dijelom omilimo. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu,

0: domu Jakovljevu proglasi djeci Izraelovoj. Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima, kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Od sada pak, budete li mi se vjerno pokoravali i držali savez moj, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode, ta moj je sav svijet. Vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet. Riječ gospodnja.
1: Katarina Malbašić pjeva 100.

0: navijestio ju je monsignor Nedjeljko Pintarić, svećenik Zagrebačke nadbiskupije.
1: Braćo i sestre, dragi slušatelji, možemo tako slobodno reći prijatelji koji ste zajedno s nama u ovom istom slavlju posredstvom Hrvatske radio televizije. Evanđelisti, osim što nam donose događaje iz Isusova života, kao što su njegove riječi, kao što su njegova djela koja je činio, često su volili ili bilo im je drago zabilježiti Isusove reakcije i geste. Danas evanđelist Matej vrlo jednostavno kaže da Isus najprije gleda. Za početak, Isus nije ništa izgovorio. Isus nije ništa konkretno učinio, osim što je promatrao one koji su bili ispred njega, one koji su se našli pred njime. Prizor koji je Isus doživio ne ostavlja ga ravnodušnim. Isus se ne želi pomiriti s činjenicom ljudske patnje. Isusovo srce primjećuje ono što se najčešće ne vidi izvana. Isus je onaj dobri otac, dobar pastir koji vidi onaj unutarnji ljudski umor, strah, nesigurnost, često puta izgubljenost. Isus je onaj koji najbolje vidi i najbolje primjećuje najdublje ljudske potrebe i čežnje. Slobodno možemo reći, Isus u današnjem evanđelju vidi čovjekovu potrebu da bude vođen. Uvjeren sam, kad bi se ova situacija dogodila nama danas, da bi Isus vjerojatno na našim ulicama, u našim selima, u našim gradovima, evo u našim zajednicama, obitelji, a još više u nama samima kao pojedincima, isto tako zatekao sličnu situaciju. No Gospodin se ne želi u današnjem evanđelju zaustaviti samo na gledanju, na nekakvom pasivnom promatranju. Znači, sestre, naš Bog nije pasivan Bog. Naš Bog želi konkretno djelovati u korist onih koji su u fokusu njegove pažnje. Naš Bog preuzima inicijativu i odluči progovoriti. Govori onima ispred sebe snažne i poticajne riječi. Riječi poziva i riječi poslanja. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Evo usred smo lipnja, mjeseca svećeničkih ređenja i mladih misa. Kada čitamo ove riječi, možemo pomisliti prije svega na potrebu molitve za nova duhovna sveta, svećenička i redovnička zvanja. I to nikako ne trebamo zaboraviti, no to nije poruka današnjeg evanđelja. Evanđelje jest uvijek osobno. Evanđelje se u svakom trenutku konkretno odnosi na mene, na svakoga od nas. Ovih nekoliko redaka prije svega govori o Isusovoj čežnji, čežnji njegova presvetoga srca da nas ljude učini ljudima molitve. Molite dakle gospodara. Molitva je, braćo i sestre, odnos s Bogom. Isus nas danas, evo po ovim riječima, po svemu onome što je danas učinio, želi uvesti u jedan prisan, osoban odnos s nebeskim Ocem. Kako bismo kasnije, kada ćemo odgovoriti na Isusov poziv, mogli snažno, evo, vršiti dobiveno poslanje. Moleći u stvari spoznajemo Božju volju za svoj život. Važno je, braćo i sestre, dragi prijatelji, u datom trenutku spoznati što to Gospodin želi od mene. Što to Gospodin želi možda od moje bolesti, možda moje samoće, mojeg gubitka. Na koji se to način Bog želi proslaviti u mome životu? Ne možemo biti aktivni, radosni i iskreni navjestitelji radosne vijesti ako prije svega nismo ljudi molitve. Jedino nas molitva osposobljuje i otvara Božjem pozivu i Božjem poslanju i daje onu potrebnu unutarnju snagu da ga slijedimo i vršimo. A svakome od nas poziv je i poslanje da svaki na svoj način bude navjestitelj, glasnik, ma možemo tako reći apostol evanđelja. Biti navjestitelj znači svakodnevno nastojati postići svetost u svome životu i to prije svega u malim, jednostavnim situacijama i prilikama u svojoj profesiji, u radnoj okolini, obiteljskoj zajednici, među prijateljima, upravo u našim običnim, jednostavnim životima. Često puta vjerujem da kao vjernici, kao ljudi dođemo u napast da mislimo kako za nekakva velika djela treba imati neke izvanredne sposobnosti. Ali danas nam Evanđelje želi pokazati upravo nešto drugo, upravo suprotno. Isus nije niti odabrao, niti će ikada odabrati i birati savršene ljude. Apostoli nisu bili bez mana. Čuli smo prošle nedjelje, vjerujem da se sjećamo, ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike. Zajednicu Isusovih prijatelja, zajednicu apostola nisu bili činili nekakvi izvanredni ljudi, nego prije svega obični, ljudi mana, ljudi slabosti i svojih vlastitih ograničenja. Upravo takve Isus šalje, upravo takve Isus i dan danas želi. Vjerujem da je to svima nama trajna utjeha za svakoga od nas. Bog od nas ne traži da budemo nekakvi savršeni ili nadljudi, nego prije svega da imamo ponizno, otvoreno i raspoloživo srce. To je srce, to je stav, to je čovjek i vjernik koji je spreman uz Božji blagoslov malo po malo mijenjati i oblikovati ovaj svijet u bolje mjesto. Prije svega, to bolje mjesto jest prostor i okruženje u kojem ćemo međusobno više ljubiti, međusobno više služiti, jednim drugima donositi mir i blagoslov, uvećavati nadu i posvećivati svoju i tuđu svakodnevnicu. Vjernik bi trebao biti onaj koji iz svoje sredine želi ukloniti osuđivanje, nagomilavanje, koji iz svoje sredine želi ukloniti vlastitu slavu i korist u korist bližnjega. Koliko puta, svjesni smo, samo jedna riječ može promijeniti nečiji dan. Koliko puta možda, evo, posjet bolesnome, u našem mjestu imamo bolnicu, telefonski poziv možda ili poruka nekome ko je usamljen, isprika ili oproštenje unutar kruga obitelji, prijatelja ili pružena ruka upravo mogu postati živo evanđelje na djelu. Često puta u razgovoru, evo, s ljudima, osobito mlađima, znam čuti prigovore, vjerujem s jedne strane i opravdane, kako uz sve druge razloge njihov neodlazak na nedjeljnu euharistiju, pa čak i neprakticiranje vjere, jest u stvari odraz i rezultat gledanja ljudi koji su dio crkvenoga i vjerničkoga kruga, a u stvari su daleko od iskrenog odnosa s Bogom i želje za obraćenjem. Neki dan na takvo slično razmišljanje odgovorio sam: ti nemoj brinuti za tuđe pogreške, ti nemoj brinuti za tuđu vjersku dvoličnost. Ti brini da ljudi, gledajući tebe, imaju mogućnost čitati otvoreno Sveto pismo. Tada ti drugi ljudi, koje evo možda i vidiš, neće biti smetnja, već prilika za ljubiti, služiti i posvjedočiti ljepotu vlastite vjere. Znači, sestre, sva ova nabrojena apostolska imena koja smo čuli u Evanđelju, vjerujem da nisu bez razloga. I umjesto bilo kojeg od tih imena koje smo čuli, možemo staviti svoje vlastito ime i preispitati se: kakav sam ja to kao apostol? Što to ljudi od mene mogu dobiti? Što to ljudi po meni mogu iskusiti kao onoga koji u potpunosti pripada Isusu Kristu? Isus je apostolima dao i konkretne zadatke, ali dao im je i završnu opomenu i poziv. Pa neka to bude, evo, upravo usmjereno i prema svakome od nas. Besplatno primiste, besplatno dajte. Isus konkretno misli na ljubav. Zar s takvom istom računicom nije Isus postupio prema svakome od nas? Kaže sveti Pavao u današnjem drugom čitanju: Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo griješnici, Krist za nas umrije. Pozvani smo za kraj da svatko od nas, poput pravih i iskrenih Kristovih učenika i apostola, iz dana u dan opravdavamo svoj krsni poziv, poziv na novi život, zajedništvo i poziv na svetost. Isus u ovom svijetu ne šalje samo zato da bismo, evo, nekakvim svojim vlastitim djelima mogli nešto činiti. Isus nas šalje u ovaj svijet, želi biti prisutan po nama jer nas je odabrao i pozvao. Upravo On koji je u svakome od nas započeo dobro djelo, djelo spasenja i otkupljenja svojim životom, smrću, mukom i uskrsnućem, neka ga i dovrši. Vjerujem u jednoga Boga,
2: svega živoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođen je stvoren, Isus bit nas Otcem, koji je radi nas ljudi od našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovo kraljestvo neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvi.
1: Uputimo svoje molitve Bogu, gospodaru žetve, da bismo poslanje koje smo primili od Krista vršili njemu na slavu i na spasenje svega svijeta. Recimo zajedno, dođi kraljestvo tvoje, Gospodine.
3: Dođi kraljestvo tvoje, Gospodine.
4: Za papu, našega lava, biskupa Božu, sve biskupe, prezbitere i đakone, da pastirsku službu na koju si ih pozvao obavljaju poniznim služenjem. Molimo te. Za poglavare država i naroda, da u brizi za gomilanjem materijalnih dobara ne zaborave dobro svakoga čovjeka, a posebno malenih i slabih. Molimo te.
3: Dođi kraljestvo tvoje, Gospodine.
5: Za mlade, koje zoveš na život služenja i odricanja, da ih oslobodiš svakog straha i daš im svoju snagu na Kristovu putu, molimo te.
3: Dođi kraljestvo.
5: Za mladomisnike cijelog svijeta, da ih obdariš mirom, ustrajnošću i radosnim življenjem nasljedovanja Krista Isusa, molimo te.
3: Dođi kraljestvo tvoje, Gospodine.
6: Za ovu zajednicu koja je sabrana tvojom milošću, da u svakodnevnom životu uvijek slijedi tvoj spasonosni plan, molimo te.
3: Dođi kraljestvo tvoje, Gospodine.
6: Za naše drage pokojne, da im po svojem milosrđu oprostiš grijehe i propuste, te ih uvedeš u svoju vječnu slavu, molimo te.
3: Dođi kraljestvo tvoje, Gospodine.
1: Bože naš Oče, Ti nas šalješ da nastavimo radosno navještati dolazak Tvoga kraljestva. Daj nam snagu svoga duha, da ne bježimo od Tvoga poziva, nego hrabro slijedimo svoga učitelja i gospodina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje po sve vijeke vjekova.
0: Amen. Molitvo vjernika u Župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Klenovniku molile su Davorka Gal, Meri Maček i Petra Lukavski.

0: Molite, braćo i sestre, da ova naša zajednička molitva i žrtva bude ugodna Gospodinu Bogu svemogućemu.
1: Primi, o Gospodin, žrtvu i svoju ruku, na hvalu i slavu svojega imena, i na tvoj s nama i svoje svete crkve.
0: Bože, ovim darovima ti čovjeku krijepiš zemaljski i duhovni život. Molimo te da nas uvijek prati njihova pomoć za tijelo i dušu. Po Kristu Gospodinu.

uistinu sveci gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega, Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas

Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.

0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
1: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim lavom i biskupom našim Božom i sveukupnim svećanstvom.
0: Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u tvom smilovanju privedi svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, na osobit način evo svim onima kojima nas danas prate, koji su u svojim domovima, bolnicama i bilo gdje drugdje, da svi zajedno zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima, svetim Antunom, Vinkom, Anom, Vukom i svima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu.

0: Molimo zajedno, Oče naš,
1: koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru ove svoje crkve, daruj nam mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio uvijek sa svima vama.
1: I s Duhom Tvojim.
0: Pružimo znak mira jedni drugima.
1: Amen.

0: jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago pozvanima na gozbu jagančevu.
1: Gospodine, nisam da ostane održiš potrom moj, nisam da
2: Dobar je Gospodin, dovijeka je ljubav njegova, od koljena do koljena vjernost njegova. Stih je iz današnjeg 100. psalma, njegova je dobrota i ljubav vidljiva posvuda, a posebno sada u sebe darju pričesnicima njegove gozbe ljubavi, u klenovniku u župnoj crkvi Presvetog Trojstva. Tu se otkrivaju Isusove riječi, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.

Gospodine, sveta priče što je primamo označuje zajedništvo svih vjernika s tobom. Daj da urodi jedinstvo.

klenovnik ili po starom klenik u povijesnim vrelima prvi put se spominje 1244. kada ga je zajedno s Loborom Velikom i Zlogonjem kralj Bela IV. Darovao varaždinskom županu Mihalju. Tijekom stoljeća klenovnik je mijenjao gospodare. Bili su to moćni grofovi celjski do sredine 15. stoljeća. Zatim su se redali Jan Vitovac, Juraj Brandenburg, Ivaniš Korvin, zatim Ivan Đulaj. Najznamenitiji, najdugotrajniji posjednici klenovnika bili su Draškovići koji grade dvorac do sredine 17. stoljeća. Župi Presvetog Trojstva u Klenovniku, koja je osnovana 1789. u vrijeme biskupa Maksimilijana Vrhovca, danas pripadaju još sela Lipovnik, Plemenšćina, Dubravec, Vukovoj, Goranec i Horvatsko. Župljana je oko 2000. Uz pjesmu Zdravo djevo, jučer je bio blagdan Srca Marijina, opraštamo se od vas, dragi slušatelji i gledatelji. Dakle, bili smo u Klenovniku, u župnoj crkvi Presvetog Trojstva, misu je služio velečasni Dominik Cestar, župnik u Klenovniku, dušobrižnik je u bolnici za plućne bolesti i TBC Klenovnik. Dekanatski je povjerenik za mlade bednjanskog dekanata te svećenik suradnik pokreta Kursiljo. Spomenimo i to da su u crkvi bili nazočni predstavnici više civilnih udruga koje djeluju u župi i pravo su njezino bogatstvo. To su članovi DVD-a Klenovnik, KUD-a, Lovačkog društva, KUN-a, članovi udruge Vinogradara, Sveti Vinko, Nogometnog kluba, Karate kluba, udruge privatnih šumovlasnika i članovi Društva za šport i rekreaciju. Evo, najavit ćemo sada sljedeći prijenos mise. To će biti, dakle, u Đulovcu, u Slavoniji, u 10 sati. A svakako treba spomenuti to da ova župa je bogata duhovnim zvanjima. Spomenimo, tu su iz ove župe živući svećenici prečasni Andrija Kišiček, monsignor Nedjeljko Pintarić, velečasni Ivan Kljunić, velečasni Jure Oštarijaš, velečasni Ivica Frišić i don Josip Bunić. Tu je časna sestra Jeronima Vuglovečki. Poštovani slušatelji i gledatelji, želimo miran, ugodan današnji dan u ovoj vrućini. Neka vam Duh Sveti bude lahor. Srdačan pozdrav.

0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za veći dio Hrvatske zbog nove promjene vremena. Navečer se očekuje jače pogoršanje s mogućim grmljavinskim nevremenom, obilnijom kišom, tučom te jakim i olujnim udarima vjetra, osobito u unutrašnjosti zemlje. Građani se upozoravaju na moguća oštećenja imovine, poteškoće u prometu te prekide aktivnosti na otvorenom. Uz narančasto, za pojedine regije vrijede i žuta upozorenja zbog pojačanog vjetra i lokalnih pljuskova. Stabilizacija vremena očekuje se tek nakon prolaska fronte. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru jučer je izvijestila o dvije pomorske nesreće. Prva se dogodila u 12 sati i 50 minuta u uvali Kristofor na otoku Rabu, gdje su se sudarile dvije brodice. Ozlijeđenih nije bilo, a jedno je plovilo zbog opasnosti od potonuća nasukano na obližnju obalu. Drugi incident zabilježen je oko 19 sati kod Dubrovačkog Zatona, gdje se zapalila motorna jahta. Unatoč naporima dubrovačkih vatrogasaca, plovilo je potonulo na dubini od oko 30 metara, no trenutačno nije opasnost za pomorski promet. U trenutku kad je planula vatra, na jahti nije bilo posade i putnika. Dvojica hrvatskih pomoraca s kontejnerskog broda MSC Francesca, koji je Iran krajem travnja zapljenio u Hormuškom tjesnacu, vratila su se u Hrvatsku nakon višemjesečne neizvjesnosti. Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Iz sindikata pomoraca Hrvatske poručuju da je slučaj još jedanput upozorio na sigurnosne rizike kojima su pomorci izloženi, osobito u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti. Glavni tajnik sindikata Neven Melvan.
1: MSC je čudna firma, to je jedna od najvećih švedskih kompanija, međutim oni imaju vrlo upitno vlasništvo, tako da mislim da i taj dio je vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan i da stvara probleme nekim, da budem diplomata u nekim dijelovima svijeta, tako da bi možda trebali oni biti diplomatski mudri kad brodove šalju u ovakvu antu.
0: Vijesti. Uprava Jadranfilma najavila je nakon višegodišnje obnove otvaranje 9 studija, među kojima će obnovljeni Studio 3 nositi ime redatelja i glumca Orsona Velsa. U studio će biti postavljeni spomenik u izradi Oe Kodar, njegove životne partnerice i suradnice. Iz Jadranfilma poručuju da je riječ o povratku na razinu nekadašnjeg europskog Hollywooda u Zagrebačkoj Dubravi, te da bi obnova trebala olakšati dolazak velikih domaćih i stranih produkcija u Hrvatsku.
2: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio Lovorko Magdić.
3: Za tri dana na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku Hrvatska igra prvu utakmicu skupine L protiv Engleske. Jutro su u Vancouveru u D skupine Australije uspješniji od Turske 2-0, Irakunda 27. i Metcalf 75. minuta bili su strijelci. U skupini C u New Jerseyu Brazil-Maroko 1-1. Maroko je poveo pogotkom Sarabije u 21. minuti i izjednačio je Vinicius 11 minuta poslije. U istoj skupini Škotska-Haiti 1-0 pogotkom McGina u 28. minuti. U posljednjoj utakmici prvoga kola B skupine Katar-Švicarska 1-1, Embolo u 17. minuti iz bijele točke za Švicarsku, a u 4. minuti sudačke nadoknade autogol Muheima.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Poslije 53 godine košarkaši New Yorka pobjednici su NBA lige. Noćas su svladali San Antonio 94-90 i slavili u seriji na 4 pobjede omjerom 4-1.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, no u središnjim istočnim predjelima potkraj dana na oblaka s kišom i grmljavinom. Lokalno moguće nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Navečer sa sjevera naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnak na udare i olujni. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Davor Endulić.
4: Ljudi vjere.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Mi ljudi stvoreni smo za jezik i imamo privilegiju da možemo komunicirati s Bogom. Govori nam profesor doktor znanosti Marko Alerić. Na koji način na njega utječe susret s Božjom riječi i kako su ga oblikovale kršćanske vrijednosti? I dok vrijednosti koje su njemu važne nastoji prenijeti i svoje djeci, kaže da je i on njima zahvalan na svjedočanstvu. Posebno vrijednim smatra jedino primjerom pokazati što vjerujemo. Pozdravljam profesora doktora Marka Alerića, socijeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobro nam došli.
1: Hvala lijepa, dobar dan vama, poštovanim i dragim slušateljima.
0: Mnogi vas znaju po jezičnim savjetima, učite nas kako lijepo i pravilno govoriti, no nas danas zanima tko je Marko u privatnom životu, koje vrijednosti su mu važne i kako živi svoju vjeru.
1: Pa da, još jednom hvala lijepa na pozivu. Drago mi je naravno da ljudi prepoznaju vrijednost i važnost hrvatskog jezika. Zapravo hrvatski jezik kao naše javno i zajedničko dobro. I da sam zato i ja na neki način popularan, baš zbog toga što i ljudi vole čuti kako taj jezik glasi pravilno i svjesni su toga da njime trebamo ovladavati, da ga trebamo učiti. Na neki način tu je i poveznica s vjerom i možemo reći da upravo po tome što smo, ja volim reći, stvoreni za jezik, mi ljudi imamo taj privilegij da možemo i s Bogom komunicirati našim jezikom. I isto tako Bog kad se nama obraća, on upotrebljava naš jezik. Kada bismo trebali definirati čovjeka ili osobu, kada bismo si postavili pitanje tko je to čovjek, tko su to ljudi, onda ono sigurno što je zajedničko svima nama jest upravo ta sposobnost da možemo komunicirati na jedan složen način, da poruke koje prenosimo nas zapravo povezuju kao ljude i da upravo to što mi govorimo jest ono što nas izdvaja u odnosu na sve ostalo što postoji na svijetu. Životinje isto imaju i biljke način na koji komuniciraju, međutim to je jedan vrlo primitivan način komunikacije, dok mi ljudi možemo komunicirati o vrlo zahtjevnim temama i možemo, evo, i u molitvi, u razgovoru s Bogom možemo prenositi svoje misli, svoje spoznaje, svoje želje, tako da nam se zapravo i Bog obraća i objavljuje i služi se našim jezikom.
0: Koje vrijednosti su vama u životu važne?
1: Pa naravno, važna mi je vjera. To je ono što mi je, mogu reći.
0: Što ste od tih kršćanskih vrijednosti dobili recimo od svojih roditelja, načinu na koji su vas odgajali i vodili u život?
1: Pa sreća je kad rastete u obitelji u kojoj se...
0: Jesu i vama roditelji govorili da morate biti pošteni, da ne smijete nikada lagati, ne daj Bože ukrasti. Dakle, te neke moralne prioritete koje smo svi od roditelja, bez obzira bili vjernici ili ne, pretpostaviti je da svaki roditelj to svom djetetu želi.
1: Pa svakako, ja sam dobio sigurno puno toga od svojih roditelja. Oni su mi svojim primjerom, to je najvažnije, pokazivali kako treba živjeti. Uključivali su me i u život zajednice koje smo mi pripadali, naše župe. Tako da i razgovarali smo o vjeri. Bio sam uistinu, imao sam taj privilegij da sam živio u takvom okruženju u kojem su se prenosile ne samo ove ljudske vrijednosti, nego i vrijednosti vjere. I mislim da je to jako važno. Dakle, sjećam se isto kada mi je otac govorio, kad sam već bio praktički pred trenutak osnivanja vlastite obitelji, on je rekao uvijek pazi na to da djeci do puberteta što si im dao, to je to. Dakle, jako je važno voditi o tome računa i ne misliti ma to ću ja u nekoj drugoj prilici ili bit će prilike, neće biti prilike. Svaki sve ono što smo propustili na ovaj ili na onaj način, postoji uvijek opasnost da
0: smo propustili zauvijek.
1: Da je nešto važno propušteno i da netko drugi tko ne dijeli naše vrijednosti, za koje općenito mislimo da su one univerzalne vrijednosti koje bi trebale biti vrijednosti svih ljudi, da netko drugi će ubaciti svoje vrijednosti u glave naše djece i da se poslije to neće moći tako lako promijeniti.

0: moram na početku i naglasiti da vi potpisujete i hrvatsku stilizaciju novog prijevoda Svetoga pisma, o kojem se u javnosti često govorilo, polemiziralo, no ovo nije emisija u kojoj ćemo govoriti o tom prijevodu Biblije, ali me zanima na koji način je susret sa Svetim pismom, radili, kroz vaše ruke prošao je i Šarićev prijevod, koliko mi je poznato, na koji način je vaš susret sa Svetim pismom utjecao na vas, odnosno je li vas promijenio?
1: Pa, dobro ste rekli, hvala lijepa što smo spomenuli i sarajevskog nadbiskupa Ivana Evanđelista Šarića, koji je preveo također Bibliju, cijelu Bibliju i Stari i Novi Zavjet na hrvatski jezik, i po mišljenju i bibličara, ali i nas koji smo jezični stručnjaci, učinio je to uistinu pa na jedan ne samo odličan način, nego i nama je teško danas poznati kako je on kao jedna osoba koja je prevodila cijelu Bibliju mogla biti tako uspješna u tom prevođenju. Što se tiče čitanja Biblije i rada na njezinoj stilizaciji, a kad je riječ o Ivanu Evanđelistu Šariću i njegovu prijevodu Biblije, tamo sam zapravo radio prilagodbu tog prijevoda suvremenom hrvatskom standardnom jeziku, pa imao sam privilegij ponovno da mogu Bibliju pročitati uistinu od prvog do posljednjeg slova, što rijetko tko ima priliku, jer znamo svi da u Bibliji postoje, osobito u Starom Zavjetu, i neke više knjige povijesne koje nisu toliko zanimljive, na primjer knjige o kraljevima. Međutim, onda shvaćate da sve to ima svoj smisao, i naravno da kad se tamo navodi stranice u stranicu koji je židovski kralj bio vjeran gospodinu, koji

0: pokazuje koliko smo mi ljudi nestabilni i da, ali Bog nam se uvijek prima i on prati zapravo i to naše odstupanje i pogreške koje činimo i na kraju nas dovodi do punine i do istine. Jako je važno spoznati tu istinu, a mislim da istina koja nam se cijelom Biblijom daje, to je istina da smo mi stvoreni na Božju sliku, da smo s Bogom iznimno povezani, da On to želi. I ono što je meni bilo jako zanimljivo kad sam čitao baš Arićev prijevod, jako me ganulo to što na puno mjesta u Starom Zavjetu Bog govori o potrebi da mi njega tražimo. I onda ima jedan dio gdje kaže: i daću vam se da me nađete. Dakle, ako ga tražimo, on će nam se dati. Neću se skrivati, daću vam se da me nađete.
1: U tom susretu sa Božjom riječi, jeste li evocirali vlastite, ako ste imali, krize vjere?
0: Pa nekako, naravno, svi mi promišljamo o vjeri. Ja nisam imao, kažem, ne govorim o bilo kome drugom i znam da je jako lijepo i oni koji nisu odrastali u vjerničkoj obitelji, koji nisu imali te susrete izravne s vjerom, ali su doživjeli obraćenje i koji sada svjedoče svoju vjeru. Dakle, to nije nekakav kontinuitet. Ja nisam imao u tom smislu, uistinu nisam imao krizu vjere, ali da nekad si postavljate pitanja na koja pokušavate naći odgovore, to svakako. Dakle, i to je jako dobro. Ne trebamo ne razmišljati o tome kome vjerujemo, zašto vjerujemo i pokušati naći svoje perspektive, iako nemamo uvijek odgovore, ali upravo to, činjenica je da mi vjerujemo i da se, da, evo, sjećamo se u Evanđelju jako puno primjera da oni koji su izravno i vidjeli Isusa i njegova čuda opet nisu vjerovali. Da, i sumnjali su i donosili su svoje zaključke. I evo, najzanimljivije je meni u onom dijelu kada Isus oživljava Lazara. Dakle, nakon toga sljedeći redak je, tad su ga odlučili, dakle, da ga jednostavno na sinedriju, na vijeću židovskih svećenika odlučili su da ga moraju pogubiti. Tako da, iako su vidjeli čudo, nisu vjerovali. I mnogi danas kažu: je da sam ja živio u ono vrijeme, ja bih vjerovao. Ne bi. Jer i tada je bilo ljudi i Bog nam svima daje istu priliku. Traži od nas da vjerujemo, bez obzira na to jesmo li živjeli tada ili jesmo li doživjeli čudo. Čuda su svuda oko nas, samo ih treba vidjeti i prepoznati.

0: Koliko vam je kao mladiću bilo važno da danas sutra vaša supruga dijeli s vama zajedničke, da imate zajedničke vrijednosti?
1: Pa svakako, to je vrlo važno. Naravno, možemo zamisliti i situaciju u kojoj supružnici možda ne dijele iste vrijednosti. To je teže, ali opet mislim da dobrim primjerom koji pokazujemo, jako je važan taj primjer. I ako dobro pokazujemo primjerom i svojoj djeci i možda svojim prijateljima i supružniku, supružnici, to kakav mi život želimo živjeti, kakve su naše vrijednosti, to se vrlo brzo prenosi.
0: Jeste li te vrijednosti uspjeli prenijeti i na svoju djecu? Imate troje djece, čini mi se?
1: Imam troje djece, ja se nadam da jesam. Isto tako zahvalan sam i njima na svjedočanstvu koje su oni meni pokazivali isto, i mislim da se obogaćujemo jedni druge, i da je meni kao roditelju, znači samo je bilo važno pokazati primjerom i istaknuti što je to što mi vjerujemo, koja su obilježja toga što vjerujemo i kako to pokušavamo živjeti.
0: Kod djece taj proces isto roditeljima često ne bude lagan, jer i djeca ponekad im je ne žele ići u crkvu, ne žele na vjeronauk. Tu doista je potrebno da roditelji budu ustrajni, da budu strpljivi s djecom.
1: Tako je. Kao

0: svemu, trebamo biti strpljivi i pokazati da smo mi ti koji to živimo, a ne mi želimo da ti ideš. Nažalost, evo imam i neke poznanike.
1: Jel ta vrsta prisile
0: ne,
1: sigurno...
0: Da, idi ti, jer ideš sad kao na prvu svetu pričest ili na krizmu, pa idi ti, a ja neću ili ja nemam vremena. Sve ono što nam je važno moramo pokazivati djeci u bilo kojem pogledu. Ako obično, evo znamo iz primjera, dobri sportaši, djeca njihova su isto dobri sportaši, baš zato što su pokazivali svojoj djeci da je to vrijedno, da se isplati uložiti trud. Ili kaže najbolji, Branka Vlašić uvijek spominje, najbolji trener mi je bio moj vlastiti otac. Tako da je to je neodvojivo. Moramo, ako želimo prenijeti nešto na djecu, moramo i mi to živjeti.
1: Što mislite, na koji način bi osobe koje su viđenije u javnosti trebale svjedočiti svoju vjeru? Trebaju li oni, evo budući da su poznatiji, imaju li oni veću odgovornost?
0: Pa sigurno sve javne osobe imaju veliku odgovornost u tome da nastoje živjeti ono o čemu govore, i znamo da svi od nas traže, mi ljudi smo takvi da tražimo autentične svjedoke. To je jako, jako dobro. Mislim da ne trebamo neprestano isticati ja sam ovakav, to je moj život, ili ja u to vjerujem ili ne vjerujem, ali da živimo to i da na taj način pokazujemo ne toliko riječima, nego da pokazujemo svojim životom. Naravno i mi griješimo, i isto bih na neke, tako mogao bih reći da nije dobro ako o nekome mislimo sve najbolje, onda taj padne, onda se i mi razočaramo. Trebamo razumjeti da isto tako i ljudi koji su jako bliski vjeri, nekad se pokaže i bliski crkvi i koji su klerici u krajnjoj liniji, nekad se razočaramo. Trebamo isto biti svjesni toga da jako su veliki pritisci i nije lako izdržati. Tako da budemo i mi tolerantni, ali isto tako da razumijemo da nije ono na što nas netko, čemu nas želi približiti, da je to svakako nešto što je dobro, a makar on možda se nekad služio i lošim sredstvima. Trebamo promišljati o tome. Uvijek kažem, meni je primjer kao liječnik koji sam možda je pretio, ali ako nam kaže bilo bi dobro da smanjiš svoju prehranu, pa trebamo mu vjerovati. Makar sam u svom primjeru nije to pokazao, ali trebamo i mi promisliti i vjerovati.

0: koliko se mi kao ljudi ostvarujemo po riječi i zašto je važno njegovati dobru riječ? Koliko smo, evo koliko ste vi otvoreni onoj riječi koju pišemo velikim slovom?
1: Pa svakako, evo, Bog sam nam kaže da se on, da je on utjelovljena riječ. To je nešto zbog čega mi koji se bavimo jezikom moramo svakako zadrhtati pri toj rečenici. I isto tako početak je Novo Evanđelje, u početku bijaše riječ. Dakle, Bog je riječ, odnosno on se ostvaruje, iako neki kažu da je, baš neki teolozi, da je slika koja najbolje opisuje Boga, to mi se isto jako sviđa, da je tišina. Dakle, kod Boga nema buke, nema graje, vike, nego je mir, spokoj, tišina, ali Bog odlučuje obratiti se nama i služeći se našim jezikom, i tu ja često navodim i kao primjer, Bog čeka da mi naučimo pisati. Naime, ljudi nisu oduvijek pisali, oduvijek su govorili. Ali pismo je stvoreno otprilike 3500 godina prije Krista. Dakle, Bog čeka, i kad mi možemo zapisati, evo, Božju riječ, svetu riječ, on tada se objavljuje. Jer da je sve ostalo na razini govora, da je Isus došao u vrijeme malo prije, onda bi se to pogubilo, i pitanje je koliko bismo mi to danas prenijeli. Ovako imamo pisanu riječ, ona je zapisana, Božja riječ se uvijek može uzeti, pročitati, naravno trebaju nam i tumači Božje riječi, oni koji razumiju i koji nam prenose onu srž koja je u Božjoj riječi dana. Ali jezik i ono nadnaravno su iznimno povezani.
0: Hvala vam najljepše na razgovoru. S nama je bio profesor dr. Marko Alerić, socijeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Hvala vam.
1: Hvala i vama.
0: Ljude vjere, tonski je ostvarila Katarina Račić. Ja sam urednica emisije Blaženka Jančić. Želimo vam ugodnu nedjelju. Ostanite uz Hrvatski radio. Od nas pozdrav i do slušanja.

To me baš ne zanima. Poslije pada opet pad. Pogledaj gdje smo sad. Ako kažem odlazim, bit ću kriva.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. I dalje se s nestrpljenjem očekuje rasplet situacije u vezi sa SAD-om i Iranom. Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako očekuje da se sporazum o prekidu sukoba potpiše tijekom dana. I pakistanski premijer Shehab Sharif izjavio je da su dvije strane već postigle dogovor o njegovom okviru. Istodobno iz Teherana poručuju da memorandum nije usklađen do kraja, zbog čega i sumnjaju u njegovo potpisivanje. Protivljanje sporazumu iskazali su i iranski tvrdolinijaški krugovi. A Hormuški tjesnac i dalje je u blokadi. Burze nafte u neizvjesnosti su uoči novog radnog tjedna. U Hrvatskoj će prema najavama gorivo utorak pojeftiniti. Prema neslužbenim informacijama Eurosuper plaćat ćemo manje 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa. O nižim cijenama govorio je i premijer Andrej Plenković, no ne i točnim iznosima.
1: Pa hoće, da, bi vlada će održati telefonsku sjednicu, u ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Dvojica hrvatskih pomoraca s kontejnerskog broda MSC Francesca, koji je Iran krajem travnja zaplijenio u Hormuškom tjesnacu, vratila su se u Hrvatsku nakon više mjesečne neizvjesnosti. Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Iz Sindikata pomoraca Hrvatske poručuju da je slučaj još jedanput upozorio na sigurnosne rizike kojima su pomorci izloženi, osobito u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti. Glavni tajnik sindikata Neven Melvan.
2: MSC je čudna firma, to je jedna najvećih švedskih kompanija, međutim oni imaju vrlo upitno vlasništvo, tako da mislim da i taj dio je vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan i da stvara probleme nekim, da budem diplomata u nekim dijelovima svijeta, tako da bi možda trebali oni biti diplomatski mudriji.
0: Vijesti. Motociklist koji je sinoć teško ozlijeđen u prometnoj nesreći kod Vjesnikova nebodera u Zagrebu, umro je u bolnici. Objavila je prije podne zagrebačka policija. U nesreći je teško ozlijeđena i 21-godišnja suvozačica. Podsjetimo, nesreća se dogodila na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije. Na motocikl je, oduzevši mu prednost, naletio Audi, a vozač je uhićen. Vezano za Vjesnik, dodajmo da je tijekom vikenda nastavljeno rušenje nebodera koji je bilo prekinuto zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja. Potvrdio je to za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavina.
3: Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: Vijesti. Iz svijeta. Ukrajina bi sutra trebala otvoriti prvo pregovaračko poglavlje s Europskom unijom, čime bi napravila važan korak prema članstvu. Prvo poglavlje odnosi se na vladavinu prava, demokratske institucije i temeljne europske vrijednosti. Istodobno pristupne pregovore otvara i Moldavija, dok će Crna Gora zatvoriti dva poglavlja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je zemlja spremna otvoriti sva pregovaračka poglavlja i nastaviti napredak prema članstvu u Uniji.
4: Europska unija potvrdila je svoju spremnost za otvaranje prvog klastera pregovora o pristupanju. To će dati novi zamah putu Ukrajine prema članstvu u Europskoj uniji. Učinili smo apsolutno sve što je potrebno da bismo postigli ovaj napredak. Ukrajina je spremna otvoriti svih 6 klastera, te očekujemo da ćemo ovog ljeta postići daljnje rezultate.
0: Oko 50.000 prosvjednika očekuje se u švicarskoj Ženevi na masovnom skupu protiv samita G7 koji se održava u francuskom Evijanu, priopćila je policija. Prosvjedi se održavaju u Ženevi jer francuske vlasti nisu izdale dozvole za okupljanja blizu mjesta održavanja samita, što su ženevske vlasti kritizirale. Zbog dolaska svjetskih čelnika i njihovih izaslanstava, Ženeva je u visokom stupnju pripravnosti. A švicarski birači na referendumu danas odlučuju hoće li poduprijeti prijedlog o ograničenju broja stanovnika na najviše 10 milijuna do 2050. godine. Predložila je to desna švicarska narodna stranka koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Prvi rezultati glasovanja očekuju se u nastavku dana.
5: Sport.
0: I Lovro Komandić.
6: Za tri dana na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku Hrvatska igra prvu utakmicu skupine L protiv Engleske. Jutro su u Vancouveru u D skupine Australije uspješniji od Turske 2-0, Irakunda 27. i Metcalf 75. minuta bili su strijelci. U skupini C u New Jerseyu Brazil-Maroko 1-1. Maroko je poveo pogotkom Sarabije u 21. minuti i izjednačio Vinicius 11 minuta poslije. U istoj skupini Škotska-Haiti 1-0 pogotkom McGina u 28. minuti. U posljednjoj utakmici prvoga kola B skupine Katar-Švicarska 1-1, Embolo u 17. minuti iz bijele točke za Švicarsku, a u 4. minuti sudačke nadoknade autogol Muheima. U programu novog natjecateljskog dana Njemačka Curaçao u 19 sati, Nizozemska Japan u 22. U 1 sat poslije ponoći prema našem vremenu ovala Bjelokosti protiv Ekvadora, a u 4 sata sastaju se Švedska i Tunis.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Poslije 53 godine košarkaši New Yorka pobjednici su NBA lige. Noćas su svladali San Antonio 94-90 i slavili u seriji na 4 pobjede omjerom 4-1.
5: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana pretežno sunčano, no u središnjim i istočnim predjelima potkraj dana na oblaka s kišom i grmljavinom, lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu jugo. Navečer sa sjevera naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, na udare i olujni. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizarević.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Bitka kod Nesbija bila je odlučujuća bitka prvog engleskog građanskog rata. Dana 14. lipnja 1645. godine kod sela Nesbi, glavnina vojske kralja Charlesa I doživjela je poraz od parlamentarne vojske koju su predvodili Thomas Fairfax i Oliver Cromwell. Parlamentarna vojska ustrojavana je od početka 1645. godine. Bila je zamišljena kao sila koja može djelovati na području cijele države, a ne samo oko svog garnizona. Vojnici i časnici bili su profesionalci, a časnici nisu mogli biti oni koji su bili zastupnici u bilo kojem domu parlamenta.
7: Početkom 1645. godine engleskom kralju Charlesu I njegovi su savjetnici predložili da napadne vojsku parlamenta prije nego što se ustroji i osnaži. Dvije su se vojske sukobile kod Nesbija. Parlamentarna vojska, kojoj se priključio i Cromwell sa snažnim konjaničkim odredom, imala je oko 13.500 vojnika, od toga oko 6.000 konjanika, dok je kraljeva vojska imala oko 7.500 vojnika, od čega nešto više od 4.000 konjanika. Kraljeva vojska doživjela je katastrofalan poraz. Poginulo je oko 1.000 njezinih vojnika, a oko 5.000 je zarobljeno. Kralj je izgubio sve topništvo, veći dio iskusnog pješaštva i velike količine oružja. Parlamentarna vojska imala je oko 400 poginulih. Nakon te bitke, parlamentarnoj vojsci nije bilo teško zauzeti preostala kraljeva uporišta. U bici je zaplijenjena i kraljeva osobna prtljaga. U njoj su bili dokumenti iz kojih je bilo jasno da kralj traži potporu Irske katoličke konfederacije, ali i pomoć katoličkih nacija u Europi. Charles I bio je spreman na ustupke u pogledu vjere, a javna objava tih dokumenata dodatno je osnažila parlament. U roku od godinu dana nakon bitke kod Nesbija, pobjedom parlamenta, završen je prvi engleski građanski rat.
8: Francuska vojska pod zapovjedništvom Napoleona Bonapartea nanijela je u bici kod Marenga 14. lipnja 1800. godine težak poraz austrijskoj vojsci. Ta je pobjeda učvrstila Napoleonovu političku poziciju prvog konzula samo nekoliko mjeseci nakon što je u studenom 1799. izveo državni udar. Sredinom travnja 1800. godine Napoleona je iznenadio austrijski prodor prema Dženovi. Sa svojom je vojskom prešao Alpe i ušao u Milano početkom lipnja. Francuska je vojska, prešavši rijeku Po, presjekla komunikacijske linije austrijske vojske, a pobjedom kod Montebella 9. lipnja zatvorena je stupica oko austrijske vojske.
7: Napoleon je neoprezno raštrkao svoje snage, a austrijska vojska pod zapovjedništvom Michelavona Melasa iznenada je 14. lipnja 1800. napala francusku glavninu, kojem je u tom trenutku zapovjedao general Berthier. Prva dva napada kod sela Marengo francuska je vojska uspjela odbiti, a Napoleon je, shvativši ozbiljnost situacije, prebacio na bojište vojsku pod zapovjedništvom generala Desea i odlučio poslati pričuve na bojište. U ranim poslijepodnevnim satima austrijska je vojska zauzela Marengo i počela potiskivati Francusku. U to doba na bojište je s pričuvnom vojskom stigao i Napoleon, a znao je da na bojište maršira i Dese, čiji je dolazak na bojište predvečer stabilizirao francuski borbeni poredak. U francuskom protuudaru austrijske su trupe teško poražene. Njih 6000 je poginulo ili ranjeno, a 8000 zarobljeno. Poginulo je i oko 1100 francuskih vojnika, a ranjeno ih je oko 3600. Bitka kod Marenga bila je politički jedna od najvažnijih Napoleonovih bitaka. Njome je potisnuo Austriju iz Italije i osnažio svoj položaj u Francuskoj. Uspio je pobijediti, iako je njegova vojska bila brojčano inferiorna, a raspolagala je iz 4 puta manje topova od austrijske. Napoleon je tu bitku toliko volio da je za njegove vladavine 3 puta pisana službena povijest te bitke.
8: Hrvatski slikar, scenograf, povjesničar umjetnosti, likovni pedagog i ilustrator Ljubo Babić rođen je 14. lipnja 1890. godine u Jastrebarskom. Njegov je otac Antun bio sudac, a stric Ljubo Babić stari, odnosno Ksaver Šandor Đalski. Obitelj se zbog očeve službe često selila, pa se Babić školovao u Podravskoj Slatini, Glini, Jastrebarskom, Bjelovaru, a gimnaziju je završio u Zagrebu. Kao gimnazijalac pohađao je privatnu slikarsku školu Mencija Klemenca Crnčića i Bele Čikoša Sesije. Slikarstvo je studirao u Minhenu i Parizu, a početkom Prvog svjetskog rata vraća se u Zagreb, gdje 1916. postaje nastavnik na umjetničkoj školi. Babić prvi puta izlaže u Zagrebu 1910. godine.
7: Babićevo slikarstvo u vrijeme Prvoga svjetskog rata snažno je ekspresionističko. Godine 1916. slika glasovite Crne zastave i Golgotu.

0: hrvatskih umjetnika. Godine 1929. s Vladimirom Becićem i Jerolimom Mišeom osniva grupu Trojice, koja 7 godina poslije prerasta u grupu hrvatskih umjetnika. Usprkos različitim poetikama, tu su Trojicu slikara snažno povezivali slični pogledi o umjetnosti, te regionalne i etnografske teme. 30. i 40. godina Babić slika krajolike i mrtve prirode. Njegove boje postaju svjetlije i otvorenije. Slika ciklus Moj rodni kraj, te krajolike uz Mrežnicu i one u Lici i Dalmaciji. Babić je jedan od najvažnijih kazališnih scenografa u Hrvatskoj 20. stoljeća. Često je surađivao s Brankom Gavelom, napravio je scenografiju za više od 200 predstava. Na velikoj međunarodnoj izložbi u Parizu, izbor njegovih scenografija nagrađen je Grand Prixom. Babić je napisao i niz djela iz povijesti umjetnosti, koju je diplomirao 1932. godine, među kojima se ističe Umjetnost kod Hrvata 19. stoljeća. Ljubo Babić umro je u Zagrebu 14. svibnja 1974. godine. Guajira para el recuerdo.
1: Argentinski revolucionar Ernesto Che Guevara de la Serna rođen je u Rosariju 14. lipnja 1928. godine. Guevara je postao jedan od simbola komunističkih revolucija druge polovice 20. stoljeća, ali i simbol borbe protiv socijalnih nepravdi i jedna je od najkorištenijih pop kulturnih ikona. Guevara je 1953. godine završio studij medicine, a nakon sukoba s režimom Juana Perona priključio se komunističkom pokretu u Guatemali. Za vrijeme boravka u Guatemali i rušenja tamošnje vlasti uvidio je kolika je moć američke kompanije United Fruit i tada je zamrzio Sjedinjene Američke Države, kapitalizam i postao žestoki borac protiv imperializma. U zbivanju u Guatemali nije bio snažno uključen, ali je američka obavještena služba CIA već tada otvorila dosje o njemu.
0: Iz Guatemale Guevara odlazi u Meksiko, gdje se priključuje kubanskom revolucionaru Fidelu Castru, koji je vodio nacionalistički pokret koji je na Kubi s vlasti htio zbaciti diktatora Fulgencia Batistu. U studenome 1956. Guevara se sa skupinom kubanskih revolucionara brodom Granma prebacio na Kubu. Namjera im je bila početi gerilsku borbu da bi zbacili Batistu. 1. siječnja 1959. godine revolucionari su uspjeli srušiti Batistu i preuzeti vlast na Kubi. Guevara je postao jedna od vodećih osoba kubanske revolucije. Njegova politička važnost istaknuta je njegovim imenovanjem za predsjednika Kubanske narodne banke i ministra industrije. Guevara je među kubanskim revolucionarima bio poznat po asketizmu, odlučnosti i brutalnosti u obračunu s onima koje je smatrao protivnicima revolucije. U travnju 1965. napušta Kubu s idejom pokretanja novih revolucija u drugim dijelovima svijeta. S kubanskim gerilcima ratovao je u građanskom ratu u Kongu, a 1966. godine tajno se sa skupinom komunističkih revolucionara prebacio u Boliviju, kako bi se i ondje borio protiv imperializma i digao komunističku revoluciju. Gerilski rat koji je pokušao pokrenuti u Boliviji doživio je potpuni slom. Sam Guevara je za vrijeme boravka u Boliviji imao velikih zdravstvenih tegoba zbog astme. U jednoj akciji je ranjen, uhićen i 9. listopada 1967. godine smaknut.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Rosanda Tometić, Jurica Novosel, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Prvi program. Uvijek prvi.

0: Vaš prvi.
1: U ponedjeljak emisija Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija donosi vam koncert Orkestra Hale. Na programu su djela Ivesa, Kurtaga, Adesa i Debussya. Kao solisti nastupaju pijanist Deneš Varion i violončelist Nikolas Alštet, dok izvedbom ravna Tomas Ades. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija. Nedjelju 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkog kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Izravni prijenos koncerta možete pratiti na prvom programu Hrvatskog radija.

0: I dalje se s nestrpljenjem očekuje rasplet situacije u vezi s SAD-om i Iranom. Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako očekuje da se sporazum o prekidu sukoba potpiše tijekom dana. I pakistanski premijer izjavio je da su dvije strane već postigle dogovor o njegovu okviru. Istodobno iz Teherana poručuju da memorandum nije usklađen do kraja, zbog čega sumnjaju u njegovo potpisivanje. Protivljenje sporazumu iskazali su iranski tvrdolinijaški krugovi. A Hormuški tjesnac i dalje blokiran. Burze nafte zbog toga su u neizvjesnosti uoči novog radnog tjedna. U Hrvatskoj će pak prema najavama gorivo u utorak pojeftiniti. Prema neslužbenim informacijama Eurosuper ćemo plaćati manje 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa. O nižim cijenama govorio je i premijer Andrej Plenković, no ne i o točnim iznosima.
1: Pa hoće, da, bi vlada će održati telefonsku sjednicu, u ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Dvojica hrvatskih pomoraca s kontejnerskog broda MSC Francesca, koji je Iran krajem travnja zaplijenio u Hormuškom tjesnacu, vratila su se u Hrvatsku nakon više mjesečne neizvjesnosti. Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Iz Sindikata pomoraca Hrvatske poručuju da je slučaj još jedanput upozorio na sigurnosne rizike kojima su pomorci izloženi, osobito u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti. Glavni tajnik sindikata Neven Melvan.
2: MSC je čudna firma, to je jedna najvećih švedskih kompanija, međutim oni imaju vrlo upitno vlasništvo, tako da mislim da i taj dio je vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan i da stvara probleme nekim, da budem diplomata u nekim dijelovima svijeta, tako da bi možda trebali oni biti diplomatski mudriji.
0: Vijesti. Uoči saborske rasprave o prijedlozima zakona koji se odnose na braniteljske mirovine, javnosti su se obratili saborski zastupnici Draženka Polović i Damir Bakić iz stranke Možemo, uz potporu grupe Veterani. Zauzeli su se za branitelje koji su, kako je istaknuo Bakić, i nakon umirovljenja nastavili raditi.
3: Problem je u tome što zapravo mirovine onih branitelja koji su nastavili raditi i koji su umirovljeni iz rada, te mirovine su faktički ulaz iste za isti staž kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke, a zapravo je istina posve suprotna. Još jedan put, brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
0: Radi jačanja primarne zdravstvene zaštite u ruralnim i teško dostupnim područjima te na otocima uvedene su mobilne ambulante. Ivana Portolan-Pajić iz Ministarstva zdravstva za HRT najavila da će sve mobilne ambulante u funkciji biti do kraja ovoga mjeseca.
4: Prije nove godine 17 mobilnih ambulanti je isporučeno, a sada je u tijeku isporuka i preostalih 16 ambulanti. 8 županija je dobilo po jednu ambulantu, jedna županija je dobila 3, to Vukovarsko-srijemska, a preostalih 8 su dobile po jednu mobilnu ambulantu. Sve će biti uspostavljene do 30. lipnja ove godine i uspostaviti svoj rad tijekom ljeta.
0: U hotelu AK Aleksandrija, gdje je smještena hrvatska nogometna reprezentacija, održano je prigodno događanje. Hrvatska u igri, turizam, sport, kultura, okusi. Sve su organizirali Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica u suradnji s HNS-om. A okupili su se mnogobrojni uzvanici, među kojima su bili i John Malković, ministar Tonči Glavina, Kristijan Stanečić, Marijan Kustić, Zlatko Dalić i hrvatski reprezentativci te Toni Kukoč. Nevjerojatnu ljubav prema vatrenima još jedan put dokazali su i nogometni navijači. U New Yorku na East Riveru s pogledom na Manhattan razvili su legendarnu 100 metara dugačku navijačku zastavu i svijetu poslali jasnu poruku. Vatreni će u srijedu protiv Engleza imati potporu kao da se igra u Hrvatskoj. Vremenska prognoza. Biće je pretežno sunčano u središnjim istočnim predjelima potkraj dana na oblaka s kišom i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, na Jadranu jugo. Navečer sa sjevera naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

Dobar vam dan. Vrijeme je za naše novo druženje u emisiji S obje strane Atlantika. Danas nastavljamo putovanje uz broj 1 hitove s one američke strane i to iz 1969. godine. Točnije, danas nam slijedi drugi dio ili preostali hitovi koji su se popeli na sam vrh top liste singlova u Americi te 69. A nakon što smo ih ili što ste ih u prošloj emisiji čuli 12, za danas nam ih je preostalo još 5. Nakon što zaključimo tu američku priču, ostaćemo u istoj godini, ali i otići na onu evropsku stranu Atlantika i prisjetiti se pjesama koje su broj 1 postale u Velikoj Britaniji. Prije nego krenemo s preslušavanjem tih preostalih američkih broj 1 singlova, evo još nekoliko zanimljivosti iz 1969. Na dodjeli nagrada Grammy pločom godine proglašena je Mrs. Robinson Simona i Garfunkela. Album godine postao je By the Time I Get to Phoenix Glenna Campbella, najboljom pjesmom Little Green Apples koju je napisao Bobby Russell, a Grammy za najboljeg novog izvođača ili, kako volimo reći, debitanta pripao je Joseu Feliciano. Prije 7 dana govorili smo o značajnim koncertima i albumima iz te godine, a recimo još da su se te 69. godine vjenčali Paul McCartney i Linda Eastman, ali i John Lennon i Yoko Ono. A i to su u svakom slučaju bili značajni događaji za daljnju povijest kako legendarnih Beatlesa, tako i popularne glazbe uopće. I upravo uz Beatlese i započinjemo današnje glazbeno putovanje. 1969. na vrhu u Americi tijekom svibnja i lipnja bio im je single Get Back, kojeg smo slušali prošloga tjedna. A u studenom se vrha, i to na samo jedan tjedan, dokopao single s dvostrukom A stranom, dvije pjesme Come Together i Something. Bio je to već 26. njihov single objavljen na sjeverno američkom kontinentu.

Nakon ovog singla s dvije pjesme, Beatlesi su na vrhu američke ljestvice singlova bili samo još dva puta i to u sljedećoj godini kada su se i službeno razišli. Ovo im je bio 18. singl na broju 1, što ih je s ta dva iz 70. smjestio na vrh najuspješnijih izvođača u Americi, to jest izvođača s najviše brojdan singlova u povijesti američke top ljestvice. Do kraja ovog preslušavanja broj 1 singlova vrućih 100 Billboarda iz 69. preostalo nam je poslušati još tri pjesme koje su to ostvarile. Broj 1 postala je skladba Living on a Jet Planet, koju je još 66. napisao John Denver i to pod imenom Oh Baby I Hate to Go. Na nagovor producenta promijenio joj je naziv, a zanimljivo je da su pjesmu prije njega samog snimili Chad Mitchell Trio, Spunky and Our Gang i poznati folk trio Peter, Paul and Mary, čija je verzija i postala najpoznatija i američki broj 1 single 69.

Someday We'll Be Together bio je posljednji number one single u Americi 69. godine i ujedno posljednji broj 1 za Dianu Ross i Supremes, jer je nedugo nakon toga ova pjevačica započela solo karijeru, a u grupi ju je zamijenila Jean Terrell. Dianna Ross je u grupi provela 9 godina, a koliko joj je značila govori i podatak da su se od 1967. pa sve do kraja 69. i njenog odlaska zvale Dianna Ross and the Supremes. Ova pjesma bila im je ujedno posljednji, ukupno 12. broj 1 single u Americi. Njima 12. a grupi s tim je Na Na Na, Hey Hey, Kiss Him Goodbye bio prvi i posljednji, dakle jedini. Skupina očito nije mogla podnijeti teret slave jer su se ubrzo nakon ove pjesme razišli, i to nakon samo nešto više od godine dana postojanja. I bilo je to sve što se tiče broj 1 singlova u Sjedinjenim Američkim Državama iz 1969. godine, a u nastavku slijede oni koji su na tu poziciju stigli s one druge strane Atlantika u Velikoj Britaniji, naravno iste godine. Kada uspoređujemo godišnje top liste s jedne i druge strane Atlantika, nerijetko se događa da se ne nađe niti jedan zajednički broj 1 ili ih je vrlo malo. Različiti ukusi, različite pjesme, ali te 69. godine dogodilo se da ih je bilo čak 6 koje su do vrha stigle i u Americi i u Britaniji. Britanci su te godine imali i 3 singla više na broju 1, njih točno 20. Danas ćemo se prisjetiti njih 6, a oni preostali na meniju emisije s obje strane Atlantika naći će se sljedećega tjedna.

Prva top lista u 69. godini na otoku objavljena je točno 1. siječnja, a skladba Lennona McCartneya Obladi Oblada postala je prvi number one hit te godine. Zanimljivo je, ne u izvedbi Beatlesa, nego u obradi škotske skupine Marmalade. Bio je to prvi britanski broj 1 jedne škotske grupe, a Marmalade su taj uspjeh proslavili stigavši u popularnu BBC-evu emisiju Top of the Pops, odjeveni u škotske kiltove. Inače, ovu pjesmu Beatlesi su objavili na svom bijelom albumu. U istom mjesecu, siječnju, grupa Fleetwood Mac snima pjesmu Albatross Instrumental koju je skladao Peter Green. Ova skladba koja nas odvodi na obale mora smatra se jednim od prvih uradaka takozvane ambientalne glazbe. Iako je kao broj 1 u Britaniji provela samo tjedan dana, pjesma je postala veliki i jedan od najprepoznatljivih hitova Fleetwood Maca.

pjesmu Lily the Pink već smo svirali u onom pregledu božićnih brojdan singlova u Velikoj Britaniji, a nakon uspjeha na kraju 1968. skladba se i u siječnju 69. vratila na vrh ljestvice. Inače u grupi ili triju The Scaffold svirao je i Mike McGear, pravim imenom Peter Michael McCartney, brat puno poznatijeg Paula. Prije Lily čuli ste i pjesmu Where Do You Go, najpoznatiji i najveći hit britansko-indijskog kantautora Petera Starsteda, koji je te godine kao broj 1 proveo 4 tjedna. Za sam kraj ovog našeg današnjeg druženja u emisiji s obje strane Atlantika i prvog dijela preslušavanja britanskih brojdan singlova iz 1969. godine, ostale su nam još dvije pjesme koje su vrh ljestvice držale tijekom veljače. Prvo je to uspjelo grupi The Move, jednom od vodećih britanskih rock sastava 60-ih, čija je pjesma Blackberry Way na vrhu provela samo jedan tjedan, da bi je zamijenila If Paradise Is Half Is Nice velške pop skupine Amen Corner. Riječ je o talijanskoj pjesmi Il Paradiso della Vita autora Lucia Battistija, koju je snimila i Peti Pravo, a ova engleska verzija pjesme postala je najveći hit u karijeri grupe Amen Corner. Uz ove dvije pjesme do sljedećega puta i nastavka preslušavanja broj 1 hitova britanske top liste singlova iz 1969. pozdravljaju vas Luka Pavelić i Robert Urlić.

uvijek prvi. U ponedjeljak emisija Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija donosi vam koncert Orkestra Hale. Na programu su djela Ivesa, Kurtaga, Adesa i Debussya. Kao solisti nastupaju pijanist Deneš Varion i violončelist Nikolas Alštet, dok izvedbom ravna Tomas Ades. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija. Nedjelju 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkoga kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Izravni prijenos koncerta možete pratiti na prvom programu Hrvatskog radija.

0: U Pomorskom kanalu Splitska vrata između Brača i Šolte oko 11.30 teška nesreća u kojoj su se sudarili katamaran i jedrilica. Poginule su 3 osobe, a za jednom se traga. 4 su osobe spašene. Prema prvim informacijama s terena, nakon sudara jedrilica je potonula. Na terenu su sve žurne službe. Policija i lučka kapetanija provode očevid kako bi utvrdili okolnosti i uzrok nesreće. A više informacija očekujemo u našim idućim informativnim emisijama. Motociklist koji je sinoć teško ozlijeđen u prometnoj nesreći kod Vjesnikova nebodera u Zagrebu umro je u bolnici, objavila je prije podne zagrebačka policija. U nesreći je teško ozlijeđena i 21-godišnja suvozačica. Podsjetimo, nesreća se dogodila na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije. Na motocikl je, oduzevši mu prednost, naletio Audi, vozač je uhićen. Vezano uz Vjesnik, nakon što je jučer popravljen veliki bager, ubrzano je nastavljeno rušenje nebodera. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Za HTV nadzornik radova Krunoslav Komesar otkrio je.
1: Uklanja se jezgra i dalje. Uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas i sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
0: Vijesti. Ukrajina bi sutra trebalo otvoriti prvo pregovaračko poglavlje s Europskom unijom, čime bi napravila važan korak prema članstvu. Prvo poglavlje odnosi se na vladavinu prava, demokratske institucije i temeljne europske vrijednosti. Istodobno pristupne pregovore otvara i Moldavija, dok će Crna Gora zatvoriti 2 poglavlja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je zemlja spremna otvoriti sva pregovaračka poglavlja i nastaviti napredak prema članstvu u Uniji.
2: Europska unija potvrdila je svoju spremnost za otvaranje prvog klastera pregovora o pristupanju. To će dati novi zamah putu Ukrajine prema članstvu u Europskoj uniji. Učinili smo apsolutno sve što je potrebno da bismo postigli ovaj napredak. Ukrajina je spremna otvoriti svih 6 klastera, te očekujemo da ćemo ovog ljeta postići daljnje rezultate.
0: Švicarski birači na referendumu odlučuju hoće li poduprijeti prijedlog o ograničenju broja stanovnika na najviše 10 milijuna do 2050. Predložila je to desna Švicarska narodna stranka, koja upozorava na posljedice imigracije za stanovnike, ali i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Nakon zastupnika desnice poslušajmo i zastupnicu zelene stranke.
3: Želimo zaštititi ono što volimo kako bismo osigurali da Švicarska ostane prekrasno mjesto za život. Nećemo preko noći ukloniti prometne gužve, ali zakon će nam omogućiti prilagodbu cestovne infrastrukture i gradnju stambenih objekata. Inače, ne možemo apsorbirati ovaj masovni priljev ljudi.
4: Ova inicijativa je izuzetno opasna jer je ksenofobična. Od stranaca pravi žrtvene jarce kao da su oni odgovor na sve društvene probleme. To je prevara jer neće riješiti pitanje održivosti. Riskiramo osiromašenje Švicarske i temeljno potkopavanje sporazuma s Europskom unijom. Vremenska
0: prognoza. U nastavku dana pretežno sunčano, no u središnjim i istočnim predjelima prema večeri jačana oblaka s kišom i grmljavinom, ponegdje je moguće i nevrime. Vjetar je slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu jugo. Na večer sa sjevera vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i jak. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: srpnja, svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
0: Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane uz vatrene u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: 14 sati i 15 minuta, dobar dan poštovani slušatelji. Za vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva, vikendom u ovom terminu, dakle emisija Američki san u kojem donosimo najvažnije informacije vezane za našu reprezentaciju i naravno o ostalim utakmicama. Za tonskim stolom je Mario Dropušić i ja sam Sanja Žigar-Frljuk. Sinoć na svjetskom prvenstvu Katar-Švicarska 1-1, potom Brazil-Maroko 1-1, Škotska-Haiti 1-0, Australija-Turska 2-0. O tim utakmicama će biti još riječi tijekom ove polusatne emisije, na kraju najavno i najava večerašnjih, odnosno noćašnjih utakmica, ali i prije svega idemo čuti kakvo je ozračje u i oko hrvatske nogometne reprezentacije. Evo, bliži se i ta prva utakmica protiv Engleske, podsjećam, u srijedu u 22 sata. A vatrene u Aleksandriji prati Dameo Ramić-Kovačić.
5: U danu kad je vizure New Yorka ukrasila 100-metarska hrvatska zastava, a tamošnji košarkaški miljenici Nixi osvojili naslov NBA prvaka nakon više od pola stoljeća, nije bilo posve dosadno ni u okolici Washingtona u američkom kampu vatrenih. Nakon subotnjeg treninga, koji je protekao u redu, u hotelu je priređena svojevrsna hrvatska večer na kojoj je uz predstavnike Hrvatske turističke zajednice i ministra turizma i sporta te brojne druge uzvanike, među kojima se našao i Toni Kukoč, glavnu rolu imao centralni lik simpatičnog promotivnog filma u režiji Pita Radovića, američki glumac hrvatskih korijena John Malković. Sjećamo se međutim kako ga je na filmskom platnu Johnny English stajao glave. U Dallasu nam u srijedu treba suprotan scenarij. Na tome se i radi. Aleksandrija je u neposrednoj blizini čuvenog Pentagona, pa gdje ćete prikladnijeg mjesta za uvježbavanje obrambenog sustava koji je po riječima mnogih aktera naše ekipe temelj dobrog rezultata na ovom svjetskom prvenstvu. Jedan od kandidata za hrvatski nogometni Pentagon ili po potrebi dobri stari kvadrat Fiorentini nije branić Marin Pongračić. Slušamo njegova razmišljanja za početak, olakšavaju li dvije uzastopne medalje ili pak podižu pritisak i očekivanja od vatrenih.
6: Mislim da ne trebamo ići s tim stavom da osjećamo ikakav pritisak. E sad, ljudi naravno očekuju i mi smo osjetili, ili hrvatska reprezentacija osjetila kako je napraviti uspjeh i naravno da to želimo i sad, ali da stvarno trebamo biti ponizni i koncentrirati se na to šta je pred nama. Sad su to prve ove tri utakmice, prvo Engleska, pa onda poslije toga ćemo se koncentrirati na Panamu i Ganu i trebamo razmišljati od utakmice do utakmice. Da napravimo, da igramo što bolji nogomet i da napravimo što bolji rezultat.
7: S obzirom da od izbornika preko suigrača iz ostalih linija svi nekako napominju obrana nam je jako važna, a i obrani se dosta govori, kako vi o tome promišljate i kakva je konkurencija ili ona pozitivna među vama braničima u borbi da se dokažete?
6: A mislim da je obrana jako bitna, sad ne znam da li se, kad se to kaže, samo misli na zadnju liniju, već kao kolektiv naravno, i da nam je prvi obrambeni igrač napadač naš u tom smislu, ali naravno da će to biti jako bitno, to će biti ključno da dođemo do rezultata. Mislim, sve reprezentacije koji su nešto veliko postigli, mislim da mi je bila uvijek baza defenziva, a konkurencija među nama je jako pozitivna, zato što imamo jako dobar kvalitet, bih rekao. Sad pričamo o zadnjoj liniji i natječemo se i imamo jako dobre odnose između nas, tako da sve okej. Okay.
5: Na uvjete u SAD-u naši su se već prilagodili. Istina, slijede im daleka putovanja od Dallasa, Toronta, Filadelfije, ali što se mora nije teško.
6: Mislim da nam je veći challenge naravno igrati na terenu i pobijeti utakmicu, napraviti dobar rezultat, nego ta putovanja. Mislim da smo došli 8 dana prije prve utakmice u Ameriku da bi se navikli na te vremenske razlike, vremensku zonu. Letit ćemo 2 dana prije utakmice u Dallas, tako da ćemo imati dovoljno vremena da se oporavimo, ali i pripremimo na tu prvu utakmicu. Mislim da će onda možda biti veći challenge, ako se ne varam, druga i treća utakmica u razliku 3 dana. To jedino, a do druge utakmice ćemo opet imati 7 dana. Tako da dosta je vremena tu da se oporavimo od putovanja.

0: se pripremamo maksimalno na utakmicu. Tako da ne vidim sad tu neke prevelike probleme.
1: Na putovanja po sjeveru Amerike navikao je Marko Pašalić s iskustvom igranja MLS-a, dobar je vodič ostatku reprezentacije.
2: Kad su krenule pripreme za svjetsko prvenstvo ovdje u Americi, ja mislim to pokrenulo isto neki veliki interes za MLS i za prelazak iz Europe u MLS. Ja se osjećam ovdje, kao što sam rekao doma, navikao sam na sve i na vremenske te razlike i na terene, na lige, na putovanja, na sve. Ja mislim da je to ispočetka možda nekome teško. Meni je prošle godine to malo lakše palo, ne znam zašto, ali možda iz razloga što sam bio motiviran da se vratim u reprezentaciju i da dobijem tu priliku. Iako sam ovdje u Orlando prešao, iako je daleko i sve, ali mislim da mogu istaknuti da je ovo sada moj dom u Americi, da sam sretan što je svjetsko prvenstvo ovdje i mislim da svi sada mogu vidjeti kako je igrati nogomet ovdje.
1: Marko, zezaju me moji sa radija u Zagrebu da mi izvještaj zvuče više ko vremenska prognoza nego što pričamo o nogometu, pa ako možeš pomoći da razjasnimo to, treba li strahovati ova nevremena što su bila zadnja dva dana da se tako nešto dogodi na utakmici, jer tu si prošao dosta Sjedinjenih Država, koliko je to često i koliko ti protokoli mogu biti nezgodni, jesi li ima uopće takvu situaciju tijekom igranja u MLS-u?
2: To je normalno ovdje u Americi, mislim da je gdje bude tako vruće i da ima tu tih puno promjena tih vremenskih. Imao sam taj slučaj u Orlandu prošle godine, trebali smo započeti utakmicu 7:30 i odgodila se utakmica za 3 sata kasnije i utakmica je krenila, mislim zagrijavanje je bilo 3 sata kasnije, igrali smo u 11 navečer i onda dođeš u 4 ujutro kući, ja mislim da to nekako izbaci iz ritma nekog, ali u slučaju da se desi tako nešto, znam da će se odgoditi za neko vrijeme, ne znam u kojem okruženju mora biti ili u kojem okruženju to mora proći to nevrijeme, ali u tom slučaju ja mislim da je zato isto sve organizirano da gledaju uvijek kakvo je vrijeme i kako je vrijeme oko stadiona i blizu terena.
1: Pričalo se naravno i o prvim protivnicima, Englezima.
2: Englesku vidim kao dobru, jako dobru momčad. Opasni su, imaju dobre igrače. Očekivanje naravno da sve bude pozitivno, ali kao što sam rekao da ne volim velike najave, treniramo, radimo i kad dođe utakmica onda ćemo biti spremni.
1: S time da će poseban fokus biti na Harryu Kaneu, samo u ovoj sezoni 60 je razloga za maksimalan oprez.
0: Smatram ga najboljim napadačem svijeta, sigurno. Mislim da je to pokazao u Bayernu u ovoj sezoni i mislim Bayern igra strašan nogomet, on je tu da ne samo da završi akciju, već i da se ispušta se dobro, stvarno fenomenalan igrač i pitanje je kako da ga branimo, jel? Pa mislim da je jako bitno da to radimo u kolektivu, ne samo on, već ima tu dosta dobrih individualnih igrača, Gordon, Saka i Bellingham, koji su jako opasni, tako da ćemo morati tu dobro stajati na terenu, dobro se pozicionirati, biti čvrsti, biti agresivni i biti koncentrirani, što će biti jako bitno. I izanalizirat ćemo još Englesku i tako mislim da ćemo se pripremiti najbolje moguće.
1: Od engleskog će revolveraša, nadajmo se ipak u Teksasu brži na okidaču biti naši nogometaši.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Evo, čuli smo razmišljanja iz tabora vatrenih, a od našeg Demea i da je nakon treninga bila priređena hrvatska večer s brojnim uzvanicima. A kako je bilo, reći će nam Krešimir Gotlina, budući da je Krešo kod tebe jutro. Dobro ti jutro.
5: Dobro jutro, lijepi pozdrav iz Aleksandrije. Da, točno, 6 sati je manje nego u Hrvatskoj, ali mi se rano budimo, kasno lježemo, tako da nije problem. Jučer si spomenula Sanja, bio je taj promocija filma u hotelu gdje je naša reprezentacija. Čak nismo znali hoće li se spustiti neko od naše reprezentacije na tu promociju, jer znate kakvi su eventi, ipak remeti se mir reprezentacije koja mora imati svoj točno određeni raspored, ali spustili su se svi uključujući kapetana i izbornika. Tako da smo imali jednu finu sportsko-estradnu elitu, bio je ovdje i Toni Kukoč, čovjek koji je došao podržati ovaj novi promotivni film i ako imaju naši slušatelji priliku, vjerujem da imaju negdje pogledati taj novi promotivni film Hrvatske turističke zajednice, baš onako jedna dobra režija, Pit Radović sa Johnom Malkovićem napravio je odličan posao. O tome ćete čuti još nešto u našem programu. Osim te jučerašnje promocije, Bio je dan kada je hrvatska dijaspora, udruga Mi Hrvati u Njujorku, organizirala 100-metarnu zastavu koja je stigla i ovoga puta iz Crikvenice na dokovima Long Islanda u Njujorku. Ja sam otišao do tog isto tako eventa, posnimio dosta razgovora, o tome ste slušali jučer, ali nismo ste čuli zapravo sve razgovore, pa vjerujem da ćemo i u današnjoj emisiji Sport i glazba odraditi i to što smo snimili jučer u Njujorku. Bliži se dan tog odlaska u Texas, sutra ćemo prema Texasu, tamo će nas čekati Englezi, a što se tiče ovih, i sami smo razgovarali Sanja prije ovoga uključenja, sada su još te neke aktivnosti koje nisu striktno vezane u sport, em su bila djeca, naravno uvijek je drago našim reprezentativcima kada ih dođu podržati, ali uvijek vam to nekako i remeti taj spomenuti raspored, da ne možete biti na većem natjecanju nego što ste sada, svjetsko je prvenstvo, tako da se treba fokusirati, sada ćemo se fokusirati na Engleze, na to kad svi ga spominju Harrya Kanea, ali nije on jedini u toj engleskoj reprezentaciji.
4: Upravo sam to pomislila slušajući čak i Demea, da baš je nekako naglasak na Kanea, ali prijeti tu
5: stalno,
4: opasnost.
5: Svi stalno da, Kanea, zapravo ima njih nezgodnih tamo, ali ima i kod nas nezgodnih, znamo povijest hrvatskih utakmica protiv Engleske, znamo da smo imali velikih pobjeda, ali znamo da moramo biti i oprezni protiv Engleza, iako 60 godina čekaju taj naslov i svaki puta se nadaju it's coming home, it's coming home, nikako da im se to dogodi, ali po zakonu velikih brojki jednom će im se to dogoditi, nadam se da to neće baš biti ovoga puta. Ali vidjet ćemo, pratit ćemo, javljat ćemo vam sve iz Aleksandrije, nećemo vremenu, o tome pričamo svaki dan, tako da ništa nije različito nego što je bilo jučer.
4: Uglavnom, sinoć je bila i nakon tog treninga jedna jako lijepa atmosfera, rekao si da su se na kraju spustili svi naši reprezentativci pa i izbornik Dalić, pretpostavljam da se ipak nisu baš dugo zadržali.
5: Pa nisu, iako čak sad zavisi kako gledate što to znači dugo, sigurno nisu bili satima, ali njima je i pola sata, kažem, u tom strogo određenom rasporedu puno, ali bila je jedna lijepa atmosfera, stigao je ministar sporta i turizma i direktor Hrvatske turističke zajednice iz Hrvatske, stigli su i neki sponzori, uvaženi ljudi ovdje iz Sjedinjenih Američkih Država. Evo, bila je primjerice i naša bivša kolegica s Hrvatske radiotelevizije, dugogodišnja dopisnica iz Washingtona, Branka Slavica. Bio je ovdje i naš nekadašnji ministar vanjskih poslova, gospodin Žužul. Tako da, ono, jedno lijepo druženje i dobro došla, kažem, podrška da našoj reprezentaciji, da osjećaju da nisu sami ovdje.
4: Kako se tebi svidio taj spot?
5: Odlično, kažem, ako naši slušatelji imaju priliku, evo, pronađite ga, to je sinoć bila svečana premijera, promocija tog novog spota, vidim da je već od danas na YouTube-u, kažem, sjajna produkcija, režija, ideja Pita Radovića, odlična gluma Johna Malkovića, imamo i naših glumaca u tome spotu i ponovno jedan sjajan promotivni materijal naše turističke zajednice, iako ja moram priznati, meni one sa sportašima još uvijek najdraži, kad Manđo pokazuje Slavoniju, kad imamo Marina Čilića, Luku Modrića i ostale naše sportaše, tako da što se tiče nas koji pratimo sport, barem mene osobno, tam je onako baš nekako pogodio u žicu.
4: Pa hrvatski sportaši u svakom slučaju i vjerujem jesu najbolji promotori Hrvatske u svijetu, tako da i vatreni prije svega također, jel?
5: Apsolutno, ja bih još samo htio reći, s obzirom da sam bio jučer u Njujorku na tom podizanju hrvatske zastave, 100-metarne hrvatske zastave, nevjerojatno je koliko taj dolazak hrvatske reprezentacije u Sjedinjene Američke Države znači našoj dijaspori koji ovdje žive. Oni su, jučer su to bile mlade obitelji s malom djecom, do baka i djedova. Sreo sam tamo jednu gospođu koja 30 godina živi, ima dvije kćeri, ona je bila u hrvatskom dresu, njen suprug u marokanskom, kaže da je njihov brak preživio nakon prošlog svjetskog prvenstva, znamo da smo tamo dva puta bili protiv protiv Maroka i u onoj utakmici za broncu smo ih pobjedili, tako da ima zaista zanimljivih priča i puno znači dolazak hrvatske nogometne reprezentacije na sjevernoamerički kontinent, gdje znamo koliko ima i naših ljudi.
4: Imamo i kratke izjave od sinoć izbornika i glavnog aktera tog promotivnog spota, ili tako?
5: Pa idemo čuti onda našeg, nadamo se, zlatnog Zlatka Dalića, iako ne radimo pritisak.
6: Ja sam ponosan da hrvatska nogometna reprezentacija živi i zastupa vrijednosti hrvatskog naroda, domoljublje, vjeru, zajedništvo, ljubav, i to nam se vraća.
5: A imamo i ovu izjavu koju si spomenula, poznatog svjetskog glumca. Evo, ja ću malo prepričati, ako se slažeš, Sanja, taj spot na početku agenta Johna Malkovića.
4: Apsolutno, osjećaš mi, bolje da zatvorim uši, ja nisam pogledala još, ali...
5: A da ne spojila...
4: Ali dobro, ne, može, ajde, može.
5: Ma, uglavnom, agent Johna Malkovića ga nazove kao, joj, moraš u Hrvatsku, on, kakva Hrvatska, što je to, ne da mi se, i odjedan put je on na našoj carini i cijelo vrijeme gunđa, zašto mora ići u Hrvatsku, i onda pri kraju spota shvati koliko je Hrvatska lijepa, i kad ga agent pita, pa dobro, je li stvarno Hrvatska tako lijepa? Ma, nije loša. Uglavnom, kažem, jedna sjajna produkcija tog malo kratkog šestominutnog filmića, u glavnoj ulozi John Malkovich, vrhunski svjetski glumac, Pit Radović, vrhunska produkcija, tako da imamo zastupljene ne samo na sportskom planu naše važne ljude, ako se sjetite iz svečanog otvaranja u Mexico City-u, i tamo je Marko Balić, talijanski organizator tih evenata, radio to, ali hrvatskoga podrijetla, i on to sam uvijek voli spomenuti, podrijetlom iz Splita. Pa idemo čuti Johna Malkovića.
7: Bio sam s poslovnim partnerima i njihovim obiteljima na krstarenju i bilo je odlično. Proveo sam dosta vremena i nikad nisam otkrio nešto što mi se ne sviđa.
5: Gospodin Malković je sada i službeno dobio, iako je prije dobio hrvatsko državljanstvo, ali jučer mu je ministar turizma Tonči Glavina uručio i hrvatsku putovnicu, tako da sad ima i službeno i američku i našu putovnicu.
4: Evo, bravo, hvala ti, Krešo. Krešo nam se javio iz Aleksandrije u emisiju Američki san, tako da hvala ti na svim ovim informacijama. Vjerujem da te sad čeka doručak.
5: Ali ne na drugom.
4: Ne na... doručak.
5: Doručak je manje bitan, ono što nas čeka, naravno i danas pres konferencija. Pratit ćemo sve što radi naša reprezentacija i javljati vam to u programima Hrvatskog radija.
4: Hvala ti, Krešo. Dakle, na Hrvatskoj večeri čuli smo sreću vatrenima poželio je Toni Kukoč, pa glumac John Malković, čuli smo, bio je i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, a s njim je o svemu tome razgovarao Dameo Ramić-Kovačić.
8: Toni Kukoč, Croatian sensation, dakle, on ovdje, ja mislim da on ne može šetati nigdje po Americi bez da ga ljudi zaustavljaju, vuku za rukav, i to nije baš bilo da je jučer igrao, jel, u vremenskom smislu. Mislim, nevjerojatno, i opet kažem, ta sinergija koju oni imaju, naši sportaši, jer mi nismo samo dobri vrhunski u nogometu, mi smo dobri vrhunski u mnogo sportova, mnogo disciplina, i velika većina ljudi koji prate sport uopće nemaju pojma veličinu Hrvatske u vidu prostora i u vidu broja stanovnika. Kad im kažete, ljudi ne mogu vjerovati, zato što svi su dojma da je Hrvatska velika sportska velesila, i uistinu to jesmo. I to je ono, igramo u kategorijama mnogo većim nego što smo mi, i moramo to nastaviti, moramo to hraniti dalje, ali evo, moram vam priznati, u razgovorima, imali smo neke sastanke i sa sportskim savezima ovdje i u širem smislu sa sportom, sa medijima, način kako radi hrvatski nogomet, način kako radi Hrvatski nogometni savez i kako radi naši stručnjaci, ovo što radi naš izbornik, uistinu je svjetski vrh u svakom mogućem smislu, i to nam priznaju, i to je vidljivo u svijetu, možda čak i više nego kod nas doma. U biti, siguran sam, puno više nego kod nas doma.
9: Nije na odmet ponoviti, ministre, iako je to znana stvar, kako ruku pod ruku sport i turizam idu baš na ovakvim velikim, najvećim zapravo sportskim globalnim natjecanjima. Koliko je to važno?
8: Pa naši sportaši, to znamo svi skupa koliko su napravili za promociju zemlje, upravo zbog toga i postoji Ministarstvo turizma i sporta, upravo zbog toga mi hrvatski sport značajno financiramo, podižemo ulaganja iz godine u godinu zato što to oni zaslužuju i zato što je sportski rezultat je samo jedna od vrijednosti, ali sve ono što sport donosi, a naravno onda kad se dođe do rezultata i kad imamo jednu od najboljih svjetskih nogometnih momčadi, onda je to jedna simbioza koju mi kao mala zemlja sa relativno limitiranim budžetima nikad ne možemo dobiti. Dakle, naši sportaši sa svojom pojavom, sa našim oznakama hrvatskog turizma, kada se pojave sa kockicama famoznim, nas cijeli svijet po tome poznaje. Upravo zahvaljujući sportu nastavit ćemo to raditi dalje na svaki mogući način i vi znate da praktički u jezgri svake naše značajnije velike kampanje pozicioniranja su hrvatski sportaši, pa evo tako i ovdje večeras.
9: Koliko će po vašim iskustvima Amerika Sjeverna biti dobar domaćin i koliko će Vatreni biti dobri na terenu?
8: Pa po svemu što vidimo za sada, naši su, razgovarao sam sa igračima, sa izbornikom, sa predsjednikom, svi su zadovoljni za sada, sve jako dobro, nismo još igrali tu prvu utakmicu, vidim da su svi nervozni. Mislim da će ovo prvenstvo za nas biti posebno mnogo čemu. Mi smo ovdje došli u sportskom smislu kao velesila koja je igrala polufinale posljednja dva svjetska prvenstva i ja sam siguran da sa svojim nastupom, sa svojim ponašanjem, sa svem onome što ćete vidjeti od hrvatske reprezentacije na terenu i izvan terena, da ćemo mi odavde otići kao pobjednici u svakom mogućem smislu.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Da, polagano se uz ove utakmice koje su se odigrale i koje će se igrati zagrijavamo za ono nama najbitnije utakmicu Hrvatska-Engleska koja se igra u srijedu u 22 sata. Sinoć, noćas pa jutros ukupno 4 utakmice, rekla sam rezultate u uvodu, a opširnije o tim susretima Srđan Fabijanac.
2: Treći dan svjetskog nogometnog prvenstva koji je za nama, prvi dan s 4 utakmice, rekao bi vaš reporter, i dan iznenađenja. Svakako najveće, Švicarska Katar 1-1, Švicarci poveli rano u 17. minuti iz 11 terca golom Embola, a u sudačkoj nadoknadi Kouhi je pucao glavom, Muhajm postao tragičar, bio je to autogol za krajnjih 1-1 u toj skupini, dakle Kanada, Bosna i Hercegovina, i reprezentacija Švicarske imaju po jedan bod nakon prvog kola. U skupinu iznenađenja može se ubrojiti i uvjerljiva pobjeda Australije na Turskom 2-0, slična utakmica kao i ova Švicarske i Katara, s tim što su Australci puno kvalitetnija reprezentacija, Turska napadala, promašivala, Australci čekali kontre i preko Iran Kunde u 27. te Metcalfa u 75. došli do pobjede od 2-0. Škotska je minimalno u Bostonu pobijedila Haiti 1-0 golom McGeena, čime je postao najstariji strijelac Škota u povijesti, a u najljepšoj utakmici večeri, a ja bih rekao i dosadašnjeg tijeka svjetskog prvenstva, Brazil i Maroko odigrali su 1-1. Sjajno prvo poluvrijeme, bolji Marokanci okrunili su svoju nadmoć u 21. minuti nakon sjajne asistencije Brahima Diaza, pogodio je Saibari za tih 1-0 Maroka, ali sjajna akcija Viniciusa Juniora u 32. minuti, sve sam napravio, pogodio suprotni kut za 1-1, u nastavku Brazil bolji, ali golova više nije bilo, tako da je završilo rezultatom iz prvog poluvremena.
1: Srđan Fabijanac pratio je utakmice sinoć, noćas pa evo jutros. Večeras nova uzbuđenja na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. U 19 sati utakmica Njemačka Curaçao, u 22 sata Nizozemska Japan, sat vremena poslije ponoći obala Bjelokosti Ekvador, u 4 Švedska Tunis. I to je sve, poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Američki san. Do slušanja, želim vam ugodan ostatak dana.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
6: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
12: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
13: Ne postoji malo ponižavanja.
14: Ne postoji malo batina.
15: Ne postoji malo vrijeđanja.
16: Ni malo prijetnji.
13: Djeci treba puno usmjeravanja.
17: I puno jasnih granica.
18: Djeci treba puno objašnjavanja.
19: Puno podrške.
20: I puno strpljenja.
13: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Između Šolte i Brača katamaran udario u jedrilicu, tri su osobe poginule, za jednom se još traga. U Hrvatsku se vratila dvojica pomoraca koji su od travnja bili na brodu zapljenjenom u Hormuškom tjesnacu. Katarski pregovarači otputovali u Teheran kako bi pomogli finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno s kišom i grmljavinom, u Dalmaciji pretežno sunčano.
2: O tragediji koja se dogodila na moru između Šolte i Brača još ne znamo pojedinosti, no policija je potvrdila kako je od osmero ljudi na jedrilici troje poginulo, a jedna je osoba nestala i za njom se još traga. Iz Splita nam se javila Miranda Hrabar.
3: Svih osam putnika su s jedrilice, a spašenima su djelatnici hitne medicinske pomoći pružili pomoć na mjestu događaja i nije bilo potrebe za odvođenjem u bolnicu, priopćila je splitska policija. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u svom priopćenju ističe kako je dojava o sudaru dvaju plovila u lučkoj kapetaniji Split zaprimljena u 11 sati 34 minute, o čemu je informacija odmah proslijeđena Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci. Odakle je pokrenuta koordinirana akcija traganja i spašavanja sa svim raspoloživim resursima. Prema zasad dostupnim informacijama, kod splitskih vrata sudarili su se katamaran privatne domaće tvrtke i jedrilica koja plovi pod francuskom zastavom, a koja je potom i potonula. U trenutku nesreće na putničkom brodu bilo je 118 putnika i 7 članova posade. U potragu za nestalim angažirani su svi raspoloživi spasilački brodovi lučke kapetanije, policija, hitna medicinska služba, uključujući i helikoptersku jedinicu. Društvenim mrežama širi se video snimljen u neposrednoj blizini nekoliko trenutaka nakon nesreće.
4: Ej, gore to je skupe jedrilicu ovdje ispred nas. A kako, udrije on ju, potonila je on ju. Ja sam usporio, gledam šta je.
5: Ona vuče još.
4: Treba vidjeti, je ubio koga ga. Evo, more je čovjek.
3: Policija i lučka kapetanija provode očevid kako bi utvrdili okolnosti i uzrok nesreće. Kapetan lučke kapetanije Split, Željko Kuštera, detalje o ovoj nesreći iznijeće u 16 sati.
2: Tragedije se nažalost događaju i na rijekama, tako je Drava jučer u Međimurju odnjela život 14-godišnjeg dječaka, pa policija ponovno upozorava na opasnosti kupanja na neuređenim mjestima. Očevidom je utvrđeno da se skupina mladića kupala u starom koritu Drave blizu Gornjeg Hrašćana, a jedan je od njih skočio u rijeku i otplivao prema središnjem dijelu toka koji ga je povukao ispod površine, nakon čega više nije izronio.
0: Građani se upozoravaju da se za kupanje koriste uređenim i nadziranim kupalištima i da ne ulaze u vodu na nepoznatim mjestima, te da ne procjenjuju svoje plivačke sposobnosti i ne plivaju sami. Rijeke zbog virova jakih struja i promjenjiva toka predstavljaju posebnu opasnost, dok jezera i šljunčane kriju rizike poput naglih promjena dubine, temperature i muljevitog dna. Velik problem kupačima katkad je i raslinje o koje se zapletu, pa se zbog panike mogu i utopiti. Policija upozorava i na moguće lomove kralježnice ili vrata ako se skače na glavu u vodu nepoznate dubine.
1: Dnevne novosti.
2: U Hrvatsku su se vratila dvojica naših pomoraca koji su bili na kontejnerskom brodu Francesca koji je potkraj travnja Iran zaplijenio u Hormuškom tjesnacu. Njihov je povratak organiziralo Ministarstvo vanjskih poslova, a kako je priopćio sindikat pomoraca koji je i izvijestio o njihovu povratku u slučaj tog broda, još je jedanput upozorio na sigurnosne rizike s kojima se suočavaju pomorci radeći u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti. Glavni tajnik sindikata pomoraca, Neven Melvan.
6: MSC je čudna firma, to je jedna najveća švedska kompanija, međutim oni imaju vrlo upitno vlasništvo, tako da mislim da i taj dio je vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan i da stvara probleme nekim da budem diplomata u nekim dijelovima svijeta. Tako da bi možda trebali oni biti diplomatski mudri kad brodove šalju ovako antu.
2: Katarski pregovarači otputovali su jutros u Teheran kako bi pomogli u finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Visoki iranski dužnosnik rekao je kako se Iran prema nacrtu memoranduma o razumijevanju obvezao da neće proizvoditi ni nabavljati nuklearno oružje. Iako je Donald Trump rekao da očekuje potpisivanje danas, iz Teherana stižu vijesti da još nema konačne odluke. Anabela Lajkauf.
5: Poklon za 80. rođendan Donaldu Trumpu vjerojatno ipak neće stići na vrijeme, unatoč tome što je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi prije dva dana dao naslutiti da je dogovor blizu. Naime, analitičari upozoravaju da bi politički otpor tvrdolinijaša u iranskim redovima mogao usporiti proces. Ono što se zna, kako tvrde neimenovani dužnosnici, jest to da bi se pojedinosti o postupanju s postojećim iranskim zalihama obogaćenog uranija trebale dogovoriti u idućih 60 dana, te da Iran ustraje na tome da se razrjeđivanje nuklearnog materijala mora provesti unutar njegovih granica. Stanovnici Teherana nisu previše optimistični u vezi s dogovorom.
7: Ništa se ne može predvidjeti. Trump ode u krevet, probudi se, donese odluku i želi je provesti. No u svakom slučaju dogovor se treba postići odmah. Amerika traži ozbiljne ustupke od Irana i dobit će ih ili sporazumom ili ubijanjem. Što se prije postigne dogovor, to bolje. Amerika neće postići dogovor jer ovo je samo dio njihovih političkih igara. Pokušavaju kupiti vrijeme. Možda žele vidjeti što se događa u drugim dijelovima svijeta, u ratu Rusije i Ukrajine, ili što se događa između Kine i Tajvana. Kupuju vrijeme kako bi se mogli vratiti ratovanju.
5: Nacrt mirovnog sporazuma predviđa i privremeno ukidanje sankcija na iransku naftu, a ključan dio sporazuma je deblokada Hormuza i ukidanje američke blokade iranskih luka. Također u Teheranu tvrde da sporazum obuhvaća i oslobađanje zamrznute iranske imovine u vrijednosti od 25 milijardi dolara. O nacrtu sporazuma danas će raspravljati i izraelska vlada, a situacija u Iranu i posebice u Hormuškom tjesnacu bit će i glavna tema sastanka skupine najbogatijih zemalja svijeta, G7, koji sutra počinje u francuskom gradu Evian-le-Bain. Analitičar na Ženevskom sveučilištu Cedric Dupont međutim kaže kako će sastanak poslužiti kao svojevrsni test.
7: Možemo probati biti optimistični, no ono što je predsjednik Trump signalizirao u proteklih 12 mjeseci jest to da nije previše zainteresiran za povratak u svijet dobre koordinacije između zemalja. Njegov je interes više u tome da sve te zemlje daju potporu njegovoj agendi, točnije suprotstavljanju Kini i pomoći u rješavanju iranske zavrzlame i otvaranja Hormuškog tjesnaca.
5: U međuvremenu američki građani sve više osjećaju teret blokade Hormuza i iranskog rata, pa poručuju Trumpu da je vrijeme da se vrati onome što je obećavao u kampanji, Americi i njezinim građanima na prvom mjestu.
2: Analitičari smatraju da ruska ofenziva na bojište u Ukrajini gubi zamah, iako su ukrajinski gradovi mjesecima izloženi sve jačem ruskom bombardiranju. Ukrajinski je predsjednik potvrdio noćne napade na ruske naftne i kemijske pogone. Gotovo 3 mjeseca od odluke da će presretati ruske tankere iz tajne flote Ujedinjeno kraljevstvo prvi put je to i učinilo. Riječ je o tankeru Smirtos koji plovi pod kamerunskom zastavom i isplovio iz ruske luke na Baltičkom moru prije 9 dana. Danja Dubravac.
8: Britanski komandosi i policija ukrcali su se na ruski naftni tanker Smirtos iz tajne flote koji je pokušavao proći kroz engleski kanal. Operacija je izvedena u bliskoj koordinaciji s francuskim vlastima koje imaju iskustvo u presretanju plovila, priopćilo je Ministarstvo obrane i dodalo da tajna flota ima barem 700 plovila koja prevoze 3/4 ruske nafte koja je pod sankcijama. Premijer Kir Starmer priopćio je kako je uspješna akcija nanijela još jedan udarac Rusiji i podsjetila one koje potiču Putinov rat u Ukrajini da se neće moći sakriti. Državna tajnica Lisa Nandi.
9: To dokazuje našu ozbiljnost u tome jer nije lako. Odlučni smo to činiti jer je prekid financiranja akcije u Ukrajini jedan od glavnih načina da se osigura ukrajinska pobjeda u ratu, da ih podupremo u tome, a onda i u miru, pomažući u obnovi.
8: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je Ujedinjenom kraljevstvu i poručio da svaka odluka partnera koja Rusiji oduzima prihod ograničava rat.
10: Mamajmo
7: Moramo završiti ovaj rat dostojanstveno i uz zajamčenu sigurnost. O tome ćemo razgovarati s našim partnerima na sastancima G7 u Francuskoj, Europskog vijeća i NATO-a. Pregovori i sastanci u Europi sljedećih tjedana ne smiju biti prazni. Donosimo im sadržaj i od naših partnera očekujemo sadržaj. Trebamo politički napredak u suradnji, što uključuje sporazume o dronovima, nove sankcije protiv Rusije i novu potporu Ukrajine, posebice protuzračne obrane i sposobnostima dugog dometa. Pokazujemo da su ukrajinske sposobnosti dugog dometa odlučujuće u napadima duboko u privremeno okupiranim teritorijima te u napadima na ruske naftne pogone i vojno-industrijska poduzeća.
8: Objavio je da je ukrajinska vojska noćas napala naftni pogon u dvijema ruskim regijama te da su izveli napade i na rusku vojnu logistiku u okupiranim dijelovima Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je rekao da Ukrajina u nemogućnosti obrane od ruske navale pribjegava terorističkim metodama napadajući civilne objekte i infrastrukturu.
2: A Ukrajina bi sutra trebala otvoriti prvo pregovaračko poglavlje s Europskom unijom, čime bi napravila važan korak prema članstvu. Prvo poglavlje odnosi se na vladavinu prava, demokratske institucije i temeljne europske vrijednosti. Volodimir Zelenski.
10: Europska unija potvrdila je svoju spremnost za otvaranje prvog klastera pregovora o pristupanju. To će dati novi zamah putu Ukrajine prema članstvu u Europskoj uniji. Učinili smo apsolutno sve što je potrebno da bismo postigli ovaj napredak. Ukrajina je spremna otvoriti svih 6 klastera, te očekujemo da ćemo ovog ljeta postići daljnje rezultate.
9: Rumunjski centristički predsjednik Nikus Ordan dao je mandat za sastavljanje vlade Adrianu Vesteu, članu liberalne stranke, nakon što se neovisni kandidat Eugen Tomac povukao. Vladu je nastojao sastaviti od tehnokrata, no nije dobio dovoljnu potporu stranaka u parlamentu. Vestea sada ima 10 dana da sastavi vladu. Sljedeći parlamentarni izbori u Rumunjskoj nisu najavljeni prije 2028. Cilj predsjednika Dana je završiti političku krizu, koja je zaustavila donošenje politika, ugrozila pristup fondovima Unije i pridonijela rekordno niskim vrijednostima valute leu.
2: Švicarski birači na referendumu odlučuju hoće li poduprijeti prijedlog o ograničenju broja stanovnika na najviše 10 milijuna do 2050. Predložila je to desna Švicarska narodna stranka, koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Nakon zastupnika desnice poslušajmo zastupnicu Zelene stranke.
10: Želimo zaštititi ono što volimo kako bismo osigurali da Švicarska ostane prekrasno mjesto za život. Nećemo preko noći ukloniti prometne gužve, ali zakon će nam omogućiti prilagodbu cestovne infrastrukture i gradnju stambenih objekata. Inače ne možemo apsorbirati ovaj masovni priljev ljudi.
11: Ova inicijativa je izuzetno opasna jer je ksenofobična. Od stranaca pravi žrtvene jarce, kao da su oni odgovor na sve društvene probleme. To je prevara jer neće riješiti pitanje održivosti. Riskiramo osiromašenje Švicarske i temeljno potkopavanje sporazuma s Europskom unijom.
9: U međuvremenu objavljene su preliminarne projekcije nacionalne televizije SRF, koje pokazuju da bi birači trebali odbaciti prijedlog o ograničenju broja stanovnika. Navodno se oko 45% birača izjasnilo za prijedlog, a 55% bilo je protiv. Većina birača očito daje prednost ekonomskoj stabilnosti i vezama zemlje s Europskom unijom u odnosu prema bojazni da imigracija opterećuje javne usluge, utječe na povećanje najamnina i potiče kriminal.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević. Od posljedica jučerašnje prometne nesreće kod Vjesnikova nebodara u Zagrebu poginuo je 33-godišnji motociklist, a njegova 21-godišnja suputnica teško je ozlijeđena, izvijestila je zagrebačka policija. Nesreću je skrivio 26-godišnji vozač Audija, koji je na raskrižgu skrenuo ulijevo unatoč zabrani.
9: Pritom nije propustio motocikl Piaggio, koji je dolazio iz suprotnog smjera i kojemu je na semaforu bilo upaljeno zeleno svjetlo, te je imao prednost prolaska.
0: Motociklistu je liječnička pomoć pružena u kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice, gdje je od dobivenih ozljeda umro. Vozač automobila je uhićen zbog sumnje u kazneno djelo izazivanja prometne nesreće.
2: Nakon što je jučer popravljen veliki bager, ubrzano je nastavljeno rušenje Vjesnikova nebodera. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HTV rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
12: Uklanja se jezgra i dalje. Uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas i sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije.

0: Prigodni događaj Hrvatska u igri, turizam, sport, kultura, okusi koji su organizirali Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica u suradnji s Nogometnim savezom. Među mnogobrojnim uzvanicima bio je i glumac John Malković koji odnedavno ima hrvatsko državljanstvo, a kad posjeti Hrvatsku sve mu se u njoj sviđa. Nakon Malkovića poslušajte i izbornika Zlatka Dalića.
1: Bio sam s poslovnim partnerima i njihovim obiteljima na krstarenju i bilo je odlično. Proveo sam dosta vremena i nikad nisam otkrio nešto što mi se ne sviđa.
2: Ja sam ponosan da hrvatska nogometna reprezentacija živi i zastupa vrijednosti hrvatskog naroda, domoljublje, vjeru, zajedništvo, ljubav i to nam se vraća.
0: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
3: Tri su dana do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u SAD u Kanadi i Meksiku. Kako teku pripreme za dvoboj protiv Engleske, iz Aleksandrije javlja Dameo Ramić-Kovačić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Bliži se dan kad će i Hrvatska odigrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Prije polaska u Dallas na okršaj s Englezima, vatreni su u redovnom radnom ritmu u svojoj američkoj bazi. Ako niste znali, u neposrednoj smo blizini čuvenog Pentagona, pa gdje ćete prikladnijeg mjesta za uvježbavanje obrambenog sustava koji je po riječima mnogih aktera naše ekipe temelj dobrog rezultata na ovom svjetskom prvenstvu. Jedan od kandidata za hrvatski nogometni Pentagon, Branić Marin Pongračić, o tome kaže.
6: A mislim da je obrana jako bitna, sad ne znam da se, kad se to kaže, samo misli na zadnju liniju, već kao kolektiv, naravno, i da nam je prvi obrambeni igrač napadač naš u tom smislu, ali naravno da će to biti jako bitno, to će biti ključno, da dođemo do rezultata, mislim, sve reprezentacije koji su nešto veliko postigli, mislim da mi je bila uvijek baza defenziva, a konkurencija među nama je jako pozitivna.
5: O Englezima se raspravlja naveliko, osobito o Harryu Kaneu, jer Pongračić nema dileme.
6: Smatram ga najboljim napadačem svijeta, sigurno.
5: Od engleskog će revolveraša, nadajmo se ipak u Teksasu brži na okidaču biti naši nogometaši.
3: A čak četiri utakmice igrane su sinoć i noćas. U najzanimljivijoj do sadašnjeg dijela prvenstva Brazil i Maroko odigrali su 1-1. Prije toga, istim je rezultatom, pomalo iznenađujuće, završio i susret Katar-Švicarska. Škotska je pobjedila Haiti s 1-0, a Australija Tursku 2-0. U 19 sati utakmica Njemačka Curaçao, u 22 Nizozemska Japan. Sat vremena poslije ponoći obala Bjelokosti Ekvador, u 4 sata Švedska Tunis.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Valentin Martin Sinković vratili su se pobjedama. Pobjedili su u finalu utrke u dvojcu na pariče na svjetskom kupu u Plovdivu i to s odličnim vremenom blizu njihova svjetskog rekorda. Nakon što je kao sretna gubitnica ušla u glavni turnir u londonskom Queensu, Dona Vekić stigla je do finala prvog nakon dvije godine. Protivnica u borbi za naslov je Britanka Emma Raducanu. Košarkaši New York Knicksa prvaci su NBA lige. U petoj utakmici finala u gostima su svladali San Antonio Spurse 94-90 i osvojili naslov nakon 53 godine.
4: Vremenska prognoza.
0: Kristina Klemenčić, Novinc.
7: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano. Povremeno umjerene na oblake bilo je na zapadu zemlje. Zapuhao je umjeren jugozapadni vjetar na Jadranu i jugo. Temperatura zraka u 14 sati bila između 25 i 30 stupnjeva. U nastavku poslje podneva, osobito prema večeri, u središnjim i istočnim predjelima slijedi jače naoblačenje s kišom i grmljavinom. Lokalno je moguće nevrijeme praćeno obilnom oborinom i tučom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar navečer na sjeveru naglo u okretanju na prolazno jak sjeverac i sjeveroistočnjak, na udare i olujan. Na moru i uz njega i dalje sunčano. Sutra će biti promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu u noći i ujutro prolazno bura. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22. najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od

0: 26 do 30 stupnjeva. Od srijede će u Hrvatskoj prevladavati sunčano uz osjetan porast temperature. Uz dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti lokalno može biti popodnevnih pljuskova, a u srijedu i na krajnjem jugu. U utorak ujutro u kopnenim krajevima ponegdje magla. Vjetar većinom slab, povremeno do umjereni južni i jugozapadni, u četvrtak na sjeveru sjeverni. Na moru u noći i ujutro burin, danju slab do umjeren sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Između Šolte i Brača katamaran udario u jedrilicu, tri su osobe poginule, za jednom se još traga. U Hrvatsku se vratila dvojica pomoraca koji su od travnja bili na brodu zapljenjenom u Hormuškom tjesnacu. Katarski pregovarači otputovali u Teheran kako bi pomogli finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno s kišom i grmljavinom, u Dalmaciji pretežno sunčano. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: U Pomorskom kanalu Splitska vrata između Brača i Šolte oko 11.30 teška nesreća u kojoj su se sudarili katamaran i jedrilica. Poginule su 3 osobe, a za jednom se još traga. 4 su osobe spašene. Prema prvim informacijama s terena, nakon sudara jedrilica je potonula. Policija i lučka kapetanija provode očevid kako bi utvrdili okolnosti i uzrok nesreće, a u ovim trenucima počinje i konferencija za novinare lučke kapetanije s kojoj očekujemo više informacijama. Evo što je dosad doznala kolegica Miranda Hrabar.
1: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u svom priopćenju ističe kako je dojava o sudaru dvaju plovila u lučkoj kapetaniji Split zaprimljena u 11 sati i 34 minute, o čemu je informacija odmah proslijeđena Nacionalnoj središnici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci, odakle je pokrenuta koordinirana akcija traganja i spašavanja sa svim raspoloživim resursima. Prema zasad dostupnim informacijama, kod splitskih vrata sudarili su se katamaran privatne domaće tvrtke i jedrilica koja plovi pod francuskom zastavom, a koja je potom i potonula. U trenutku nesreće na putničkom brodu bilo je 118 putnika i 7 članova posade. U potragu za nestalim angažirani su svi raspoloživi spasilački brodovi lučke kapetanije, policija, hitna medicinska služba, uključujući i helikoptersku jedinicu. Društvenim mrežama širi se video snimljen u neposrednoj blizini nekoliko trenutaka nakon nesreće.
2: Ej, gore tre skupe jedrilicu ovdje ispred nas. A kako, odre, on ju potonila je ovdje. Ja sam usporija, gledam šta je.
3: Ona vuče još.
2: Treba vidjeti, je lubio koga ga. Evo, more je čovjek.
1: Policija i lučka kapetanija provode očevid kako bi utvrdili okolnosti i uzrok nesreće.
0: A motocikliste koji je sinoć teško ozlijeđen u prometnoj nesreći kod Vjesnikova nebodera u Zagrebu umre u bolnici, objavila je prije podne zagrebačka policija. U nesreći je teško ozlijeđena i 21-godišnja suvozačica. Podsjetimo, nesreća se dogodila na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije. Na motocikl je, oduzevši mu prednost, naletio Audi. Vozač je uhićen. Vezano uz Vjesnik, nakon što je jučer popravljen veliki bager, ubrzano je nastavljeno rušenje nebodera. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Za HTV nadzornik radova Krunoslav Komesar otkrio je.
4: Uklanja se jezgra i dalje. Uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas i sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
0: Vijesti. Iz svijeta. Katarski pregovorači otputovali su jutros u Teheran kako bi pomogli u finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Visoki iranski dužnosnik otkrio je kako se Iran prema nacrtu memoranduma o razumijevanju obavezao da neće proizvoditi niti nabavljati nuklearno oružje. Iako je američki predsjednik Donald Trump najavio da potpisivanje sporazuma očekuje do kraja dana, iz Teherana poručuju da još nema konačne odluke. Slijedi promjena vremena. Za područje Karlovca upaljen je žuti meteo alarm, a za Zagrebačku i Osječku regiju narančasto upozorenje. Jak vjetar, obilna kiša i tuča najprije se očekuju u Zagorju, Međimurju i Podravini, a zatim i na istoku zemlje, osobito uz granicu s Mađarskom. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da su moguća oštećenja na imovini i drveću te lokalne bujične poplave. Vremenska prognoza. I sutra promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, ujutro će okrenuti na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako. Na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazno bura. Temperatura od 19 do 23 stupnja. U unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Distarević.

Dobar dan. Pisac ima važno mjesto u svijetu kao onaj koji stvara vrijednosti, ali pisac kao mudrac, a ne pisac kao lakrdijaš, koji se pretvara da ih stvara, a zapravo ih uništava, kako je to za sebe i za nas osvijestio Goethe u Faustu. Kako reče Goethe, u književnost jednog naroda ulazi samo osobnost pisca, ništa drugo. A ako osobnosti nema, što će ta književnost sa sobom ostaviti? Ništa. Riječi su to današnje gošće Sobe s pogledom. Pozdravljam književnicu Marinu Šur-Puhlovski, koju su čitatelji prepoznali davno prije kritike i koje ne nedostaje osobnosti, iskrenosti i talenta.

0: Čuli smo na početku i pjesmu Na te mislim. U objašnjenju ste napisali: ovu pjesmu je napisao moj pradjed, moj prabaki na samrti. Jedan romantičan uvod u naš razgovor, ali i dobar početak priče o djetinjstvu.
1: To je moj pradjed. Taj pradjed je došao sa Fučkarovog brijega sredinom 19. stoljeća u Zagreb, istovremeno iz Slovenije došla moja prabaka. Slovenke su se nekad dolazile udati u Zagreb. Ona je bila jedna od 11 djece školskog nadzornika, došla je teti u Vlašku ulicu. I tu je imala jednu tešku, žalosnu priču sa jednim bogatim čovjekom koji je, ili valjda njegovi nasljednici su poslije bili, ili čak i on, sad više ne znam, bili su vlasnici ove zgrade u kojem je danas Hrvatsko društvo pisaca. Dakle, nisu je dali da se, nisu njemu dali da se oženi jer nije bila bogata, i tako je ona ta ostala sama. Prodavala je paprenjake na Dolcu, to je sve dakle sredina 19. stoljeća, i onda je upoznala svog budućeg muža koji je bio šepav i koji je bio 10 godina mlađi od nje. On je pekao kruh, on je bio pekar, i tako su se oni, zapravo ona je prodavala posle paprenjake, u to vrijeme mlijeko, ja sam uvjerovala mljekarica i pekar su se sreli. I on je nju čekao 10 godina da ona pristane se za njega oženiti, i tako su se oni oženili. To je bila njegova takva velika ljubav, 10 godina je čekao, 10 godina stariju ženu, da kad je on umirao, da je on je stvarno njoj pjevao pjesmu Na te mislim. A sve to znam jer je to meni pričala moja mama, koja je voljela čitati, voljela je pričati, sama je pisala pjesme i jako dobro pamćenje imala, i sve te priče koje mi ispričala sam onda ja poslije unijela u neke svoje knjige, direktno, konkretno ovu o tom pradjedu u Rohusu sam unijela u roman Esanica.
0: I onda dolazi djetinjstvo, mladost, 20-godišnjakinja u Zagrebu 60. i 70. godina. Što je kod vas obilježilo te godine?
1: Šta je meni obilježilo god? Prvo, meni je mladost obilježilo to da sam otišla živjeti s mamom na Brijune. Jer je bio pozvan moj tata da bude direktor hotela onoga Neptuna, Carmen je s druge strane, da, hotela Neptun. Međutim, prijatelj koji ga je tamo pozvao je objesio se. I moj tata se užasno prepao. Ako se ovaj objesio, šta će mene napraviti? A taj je bio, o njemu sam isto napisala jednu priču, on je nevini mrava zgazio, bio nevjerojatno miroljubiv čovjek, nešto su mu smjestili, čovjek se objesio, i moj tata je onda rekao mojoj mami: čuj, ja ne idem ni mrtav na Brijune, a neko mora ići. Šta će nam ova vlast napraviti? Odi ti. Mama je bila knjigovođa, završila onu trgovačku školu u staroj Jugoslaviji, bila je to poznata škola, tamo su dobri činovnici izlazili. I tako je moja mama lijepo spakirala mene i mi smo otišli živjeti na Brijune 3 godine. Tako da mi je zapravo djetinjstvo obilježeno Brijunima i svim tamo događajima. Živjela sam u hotelu. U hotelu prvu godinu sam išla u školu u hotelu, učiteljica mi je kucala na vrata, nas je bilo samo 7, u ne znam u koje su to bili sve razredi, to je bio moj 2. razred, a onda sam 3. razred krenula u Fažanu brodom svaki dan putovati. To je bilo zanimljivo djetinjstvo, jer sam...
0: Je li tad bilo ovih srnica?
1: Da, bilo je naravno, imali smo mi svoju srnu, svog jelena, sve smo mi to imali. To je bilo stvarno jedno jako čudno djetinjstvo. S jedne strane jako lijepo, jer lijepo je živjeti u hotelu, miran si, mama je bila presretna, radila je u onoj kućici, ako znate, tamo na Brijunima, čim se uđe s lijeve strane, dakle tamo su bile te zgrade za činovnike, i ona je bila presretna jer nije morala kuhati, samo se bavila lijepo sa mnom, radila, bilo je sve blizu, bili smo mirni, ništa nije moglo pogaziti, divota jedna, ali... Ja nisam baš bila jako sretna, jer po ljeti su dolazila djeca generala, ambasadora, Titovi unuci. Sva ta djeca su se skupljalo kod mene u našoj sobi, hotelskoj, jer je moja mama bila jedna predivna osoba, puna priča, strašno je voljela djecu, htjela biti učiteljica, nažalost ispala je knjigovođa. I tako su oni dolazili k nama, mi smo se družili, međutim je osoblje Brijuna radilo veliku razliku između nas par djece i djece tih političara, vojnika ili šta su već bili. I to sam ja vidjela. Bila sam već dovoljno odrasla s 9 godina, 10, da sve to shvatim. I mene to jako smetalo. Mi bi recimo došli, ja i Zlatica Broz, dođemo kupiti sladoled. Oni imaju bonove. Ja nemam. I sad ovaj sladoledar njoj da sladoled i meni veli ne može. Jer velim, pa mogu budem platila. Ne, ne može se platiti. Dakle, to je vrlo neugodno kad imate 9 godina. Nisam bila tak bedasta i da ne bi shvatila da oni mene tu mislim smatraju nečim niži vrijednim, jel? Ne daju mi sladoled. Dobro, onda je Zlatica rekla, znate šta, ili dajte sladoled, ako ne date, ja ću to reći svom dedi. I odmah sam dobila sladoled, dede je bio strah i trepet, naravno. Ali meni je to jako teško palo i zapravo i tako je to bilo puno takvih sitnica i tako sam ja jedva čekala da mi zapravo se vratimo u Zagreb u 5. razred osnovne škole i onda sam nastavila jedan koji život koji je bio jako turbulentan u Zagrebu, tamo kod kinoteke sam živjela u Kordunskoj, išla sam u krajišku školu. Naime, k nama se doselio očev brat

Moj tata je poludio što on nije htio otići, dobio je stan, nije htio nikako otići iz stana. Još je jedno dijete tam došlo, meni je bilo divno, imala sam dvije sestrične, teta nam je stalno ležala na krevetu jer su imali sobu od 12 kvadrata gdje su imali bračne krevete i ormare, možete misliti, dakle oni su samo ležali i čitala nam je Gričku vječicu Divota. Međutim, mama isto se nije ljutila ništa, ali tata je bio ogorčen i tak su se dva brata razgovarala s pištoljima koje su donijeli iz Partizana. Možete misliti, da. Tako da je tamo bilo ono burno. Stalno su bile svađe i to je bilo tako, dok oni konačno nisu ocelili u stan koji su dobili, jel?

0: Ali to je nevjerojatno u vašoj biografiji. Dakle, to su relativno zrele godine kad obično ljudi, ako nema nekog uspjeha, odaziva, reakcije, onda odustaju od toga. A vi ste odlučili samo pisati i posvetiti život tome i uspjeh je došao na kraju. Što vas imate vjerovalo da ne odustanete? Zašto vas to nije obeshrabrilo?
1: Ja sam počela pisati s 8 godina pjesme. Bilo se jako dobro, išli su na natječaje i cijelo vrijeme u gimnaziji sam pisala isto tako pjesme i dnevnik i znala sam da ću biti pisac i znala sam što mogu, o tom se radi, ja sam uvijek znala što ja mogu, e sad ja to još nisam pokazala, ali kad vi znate što možete i tko ste, ja sam znala da sam pisac i da mogu i da budem i nije me nitko mogao razuvjeriti da to nije istina, bez obzira što mi nisu prihvaćene knjige, što sam imala napisanih 9 knjiga prije nego što sam jednu objavila i zamislite peha, ja dakle napišem, Trojanska kobila je 9. knjiga od tih rukopisa što sam imala u ladici, onda nije bilo još kompjutera, to je sve bilo po ladicama. 4 godine sam čekala da se dobe sredstva, da i uglavnom imam 43 godine, objavim im u mladosti roman Trojanska kobila, imam promociju u 6. mjesecu 91. Eto, dakle, baš sam pogodila.
0: Da,
1: prstom u pekmes. Recenzent mi je rekao, pa sad, kad je čuo koliko još imam knjiga, sad više ne budete ništa objavili. I to je bila istina. Dakle, pišete od 8. godine, pišete cijeli život, sve sam tome podredila, nisam ni radila, radila sam ja na radiju godinama, ali na kraju sam i taj posao, nisam bila stalno primjena, nego sam bila vanjski suradnik, ali sam godinama radila i vjerojatno bi me primili. Onda su u jednom naletu sve primili, međutim ja nisam više htjela ni to, ja sam htjela samo pisat i onda vam se to dogodi da imate, da uspijete konačno nakon 15 godina objaviti prvu knjigu i da onda počne rat. I onda rat, i onda je tako prošlo, idući 6 godina nisam objavila ništa. Tek nakon rata sam uspjela objaviti jednu knjigu iz ladice, pa onda drugu, pa pomalo sam tako objavila svih 8 što je još ostalo, a i dalje sam pisala, jer velim, mene nije mogao niko mi nije mogao reći da ja nemam talenta, da je to loše, to se meni uopće nije ticalo. Mislim, ticalo mi se, nije bilo ugodno to čuti. Ali, znate šta, ja nisam plakala na time, ja sam se ljutila. Ja sam se ljutila i što sam se više ljutila, to sam više radila.
2: Stojim pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer. Jer ja, kada i gubim veliku igru,

papira i sreću ne kupujem za njih. Moja moneta je šira od svijeta i zove se osmijeh ili stih.

0: morali ste imati, ne znam, ili sreće ili jednostavno ste tako posložili svoj život da možete ne raditi, a živjeti i samo pisati.
1: Pa da, našla sam si mecenu. Našla sam, dobro sam se udala po tom pitanju, ne kažem po drugim pitanjima, ali po pitanju moje književnosti i mecenastva. A znate šta, svakom umjetniku zapravo treba mecena ako se želi potpuno tome posvetiti. Ja ne bih mogla funkcionirati, neki ljudi mogu kao novinar i kao pisac, ne, jer ja sam preodgovorna, previše se predajem, ja sam onda sva u tome što radim. Ja dok sam bila novinar, ja sam bila samo novinarstvo, ja nisam mogla doći doma pa se prehitit. Meni je glava bila puna tih budućih intervjua, tekstova, radila sam na Radio Jadranu, to je bilo strašno puno posla. Dakle, ja sam vidjela ili ću to raditi i zarađivati, ili ću riskirati pa neću raditi, eto sad predajem se u ruke muškarcu. I to kad nije bilo, nije to bilo vrijeme kad ste vi mogli ne raditi, ne, svi su radili. Moja mama je poludjela kad je vidjela, zašto si ti školovala da sad budeš doma sjedila? Ne, ja ne bom doma sjedila, ja bom sjedila za šrajmašinom.
0: I pisala. Kad ste osjetili da vas publika prihvaća? Kažu, vaše knjige se u knjižnicama odmah pokupe, čeka se na njih, publika je rekla da, to nam se sviđa, kritika je dobrano zakasnila oko toga da vas uopće shvati ozbiljno i krene u analizu.
1: Da, imala sam već 70 godina kad sam konačno došla do čitatelja, to mi je najviše žao. Tek sa 70 sam došla do čitatelja, sam dobila nagradu. Ako vi ne dobijete nagradu, nema vas. Ne može se, ili ako niste novinar, ako ste novinar, svi za vas znaju. Ako se na fakultetu znaju, ali za nekoga koji nije nigdje, nego je doma.
0: Nije dio nikakvih.
1: Da, nemate ni poznanstva, ni veze, niti za vas čuju, vi ne postojite naprosto.
0: Ali evo, publika vas je prepoznala.
1: Pa da, prepoznala me nakon romana Divljahuša, jel? Kad sam dobila konačno, i to je, pazite, to je jedina nagrada koju sam uopće dobila, osim za eseje, ali za beletristiku, samo sam to dobila, evo, bilo je dovoljno. Da, bilo za je rukopis. Da, nikad nisam dobila ni jednu nagradu za knjigu. Nikad.
0: Za objavljeni roman.
1: Dakle, nastavlja se nekakvi, znate, prema meni neka averzija, ali na svu sreću čitatelje, imam čitatelje.
0: Naravno da dolazimo do trilogije Virus, potres, brak, do Sofije Kralj. U jednom intervjuu ste rekli, u prvi brak sam ušla s iluzijom, u drugi bez nje.
1: Da.
0: Gdje
1: u prvi
0: ste
1: brak sam ušla sa 22 dobro, godine, kolega s fakulteta, da. Mislite da je to je savršeno. Dakle, sve je tu, jel? A na kraju imate jednog luđaka kraj sebe, ne? Koji je završio u ludnici. Druga žena ga je strpala, nisam ja. Dakle, u drugi sam ušla bez iluzija, ali taj mi uništio ona zadnja iluzija o braku. Osim po pitanju toga da sam imala svoj život da sam bila financirana. Hvala lijepa. Tome sam jako zahvalna. Ali sve druge iluzije mi je, ako su još neke preostale, uništio drugi brak. I rekla sam, nikad više neće biti ni jednog braka. Gotovo.
0: Da, ali Sofija Kralj je u stvari lik, glavni lik u toj vašoj duologiji od trilogije, jel tako? I to je priča o prevaranoj ženi, ili je to priča o mirenju sa životom, ovom životom bez iluzija, ili ste možda jednostavno odlučili uzeti najbolje od onog što život nudi? Ona poznata priča s limunom i limunadom.
1: Gledajte, lik Sofije Kralj je zapravo se prvi put pojavio u Nesanici. Nesanica je priča o mojom majci, ocu, obiteljskim prilikama. I tu je već sve obuhvaćeno do moje 57. godine. Ja još nemam uopće pojma da ću ja pisati dalje s tim likom. Ali onda se dogodilo da sam napisala roman, dakle to je bilo 2007. 2010. sam u međuvremenu do 2010. sam napisala roman Ljubav, gdje opet glavni lik bila Sofija Kralj. I onda sam najedanput ja shvatila da sam ja još ništa nisam rekla, da još imam strašno puno toga za ispričati. I tako sam onda, a još prije toga sam napisala roman S Bogom djevojčice. To je mlado Sofije Kralj. Dakle, se to da jedan put pojavilo, pojavio se ciklus romana sa likom Sofije Kralj. Jel? Već su bila tri romana. Taj roman nisam htjela objaviti, nisam bila s njim zadovoljna. Pa je on objavljen nakon nakon ovih romana gdje je već lik Sofije Kralj odrasla žena i starija. Uglavnom, to su bila tri romana. Onda sam napisala roman na osnovu zapisa svog supruga, igrač, jel? Jer on isto ima jedan nevjerojatan život. Oko mene su se uvijek skupljali ljudi s nevjerojatnim životima. Vjerujem da svi imaju valjda nevjerojatne živote. Ne znam da neko nema, ali oko mene su bili svi takvi. Dakle, ti životi su naprosto tražili da se one ispričaju, da čovjek prodre šta, u to šta se uopće dogodilo. I to je onda bio roman Igrač, to je već bio četvrti roman. I onda je konačno nakon dvije godine razmišljanja, jer meni je najteže ući u tekst. Dakle, ja ne pišem tematske romane, ja pišem romane jednog svijeta. Dakle, gradim jedan svijet Zagreba. Zagreb je moje mjesto, ne samo gdje sam rođena, nego da su svi moji živjeli, gdje su bili rođeni, svih tih priča, to je grad kojeg ja opisujem, u kojem živim i u kojoj sam ono nekak dubinski smještena, jel? Dakle, vidjela sam da tu ima sad još priča i konačno je slijedio peti roman o Sofiji Kralj, taj moj brak mladenački, jel? To je Divljakuša. I onda sam vidjela, pa to je samo do 30. godine. A šta još svašta poslije bilo? I tako je nastao prvi dio Virus potres brat, Max. Max je dobio svoj roman u Igraču, ali to je njegovo djetinjstvo. Ali ovaj kasniji dio je ušao sad, dakle, u taj šesti roman, a onda je slijedio sedmi roman, kad je taj brak propao nakon 7 godina. On fizički nikad nije propao, ja sam i dalje u braku, u istom tom braku, ali kad je on propao, tam gdje brak treba ostati u emocijama, ljubavi, odanosti, svemu tome. Dakle, to je propao i sad se pojavila jedna nova priča, jedan novi život Sofije Kralj unutar tog braka. Zato se ciklus i zove Virus potres brak, jer brak traje ko neki spomenik, uskoro će mu 50 godina biti. A kraj svega toga šta se događalo između. I tako je nastao roman Adam. E sad sam ja pred pisanjem, već sam ga trebala početi pisati, ali mi ne ide, trećeg dijela, koji se zove Josip i koji počinje 1991. s jednom novom vezom koja će trajati 27 godina. Dakle, to je jedna druga priča, ali je sve to skupa, znate, kako je rekla Ingrid Šafranek na promociji, to je zapravo cijela ta trilogija je priča o pisanju. Jer je glavni lik, jesu tu, romani su naslovljeni po muškarcima jer su oni odigrali tu, jer su bili odigrali neku ulogu u životu Sofije Kralja. Ali Sofija Kralj je u prvom redu pisac. Bez obzira, ona je majka, ona je žena, ona je ljubavnica, ona je ovo i ono, ali ona je u krajnjoj liniji pisac i cijeli njen život je zapravo koncentriran na to. I ništa ju nije, i nikakav muškarac, ništa na svijetu je nije moglo maknuti od te osnovne linije koja se onda provlači, taj dio i cijela ta njezina nevolja da ne može nikak prodjeti sa svojim knjigama, da ju niko neće objaviti, pa kad te objavi niko te neće čitat, ne možeš postojati. Dakle, cijela ta priča se zapravo, to je ono, to je kostur. To je ona kičma zapravo cijele trilogije. A ljubavne priče su usput.
0: Ali su unutra, naravno. Znači da se teško odričemo, u stvari, ipak te iluzije ili želje za ljubavlju.
1: Naravno.

0: E kako živjeti sa prevarom? Mnogi znaju za prevaru, mnogi odluče prijeći preko nje. Vi ste to ogolili odako do kraja, ali ipak je to teško jer ste iznevjereni i izdani na previše toga, bez obzira što ste ušli u brak bez iluzija.
1: Da, gledajte, ja sam u prvom braku bila tako strašno zapravo prevarana jer sam dobila jednog propalicu. To je, izabrala sam si ga, nevam šta tu reš dobila, ja sam si to izabrala. Ušla sam bez iluzija, tako da nisam bila baš tako divlje vezana. Nisam bila ludo zaljubljena da me sad neko tako iznevjerio. Voljela sam svog muža, ali kad me iznevjerio, onda je to, kako da vam kažem, bilo je teško neko vrijeme, ali onda sam se s tim pomirila i mislila sam da toga više nema. Ali tu sam bila prevarana. Da. Vjerojatno se nisam puno više trudila da saznam. Znate. Bila sam jako koncentrirana oko svog pisanja, to je istina. Bila sam zabavljena toliko sobom, djetetom i mojom mamom da se nisam bavila najviše sobom i djetetom, pisanjem, da nisam zapravo to baš proučavala. Vidjela sam da tu ništa ne štima. Ali nisam... Sad zamislite šta ću ja sad trčati za nekim, tražiti, ispitivati. Ne, nije me to zanimalo. Morala sam pisati svoje knjige i zatvorila sam oči, šta bi se rekao, šta ću sada. I živjela sam svoj život. Ja nisam svoj život zato ostavila.
0: Sta strana.
1: Da, stavila u špajzu i rekla nema tebe, ti tam se kiseli. Ne, ne, ja sam živjela svoj život. Tako je kako je, ja tu više ništa ne mogu, imam svoje dijete, imam svoj zacrtani pravac, što želim napisati, dok to ne napišem, ne zanima me ništa.
0: Što donosi zrelost muškarcima, a što ženama iz ove perspektive, iz vaših godina, iz desetljeća koje ste proveli i u takvim vezama, i bračnim, i vanbračnim?
1: Da, što meni je zrelost donijela ljubav, konačno. Kojim mi nije donijela mladost. Odnosno, to je ispala nekakva iluzija, onda je ispala nekakva prevara, nekakvo muljanje, ništa to nije bilo kako treba biti, nije brak bio kakav treba biti. Hvala Bogu, ja sam imala svog posla, pa se nisam bunila da ne putujemo, da nigdje ne idemo zajedno, da ništa. Dobro, ja uvijek pišem u redu, ja ću sama s djetetom, na more, nema veze. Ali ljubav, moram priznati da mi je, da sam vjerojatno negdje priželjkivala neku pravu ljubav da doživim. I to mi je donijela zrelost. Zapravo mi je to donijela, da. S 43 godine mi je donijela jednu ljubavnu priču. Pravu ljubavnu priču, kako dugo i trajala, jel? A donijela mi je i još više sigurnosti oko svog pisanja, mislim, jer sam već jako puno napisala i onda vas drže vaše knjige. Jel, kad vi napišete 10 knjiga, pa sad mora doći u jednom času se to pokazati. Ne može to sad potpuno nestati, jel? A pošto sam i puno čitala i bila duboko u literaturi, podržavali su me i pisci mrtvi, jer sam vidjela da ja tu spadam. Da sam ja izgradila jedan književni svijet i da gradim jedan opus. Dakle, to nije sad sam napisala ovakvu knjižicu pa sam onakvu pa nešto u trenu, ne. Ja sam gradila svoj svijet Zagreba i zagrebačkih likova i tu sam se čvrsto držala i zrelost mi je donijela i tu kuražu da se konačno upustim i u autofikcijsko pisanje prema koje sam bila skeptična kao pisac moderne proze, jel?
0: Dakle, ljubav i hrabrost.
1: Da, donijela mi je. Moj život je počeo, jer više ne morate, pazite, više ne morate imati djecu, ne morate više, ništa više ne morate. Sad ste slobodni. 43 godine, šta ćete s 43 godine? Nemate obaveza više. Mislim, imate obaveza svakodnevnih, ali više ne morate počinjati novi život. Sa svim onim očekivanjima što sam rekli kako život treba izgledati. Moje očito nije tako izgledao, sve je već bilo to razbrčkano i otvorila se nova priča.
0: Novu priču ćemo u novom razgovoru. Gospođa Šurpuhlovski, hvala na gostovanju.
1: Hvala vama na pozivu i na razgovoru.
0: Marina Šurpuhlovski rođena je u Zagrebu gdje je završila gimnaziju i studij komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu. U mladosti se bavila novinarstvom, neko vrijeme književnom kritikom, a poslije isključivo književnošću. Piše priče, romane, putopise, eseje, dnevničku prozu i poeziju. Objavila je više od 20 knjiga, među kojima je 7 romana, a roman Virus, potres, brak zamišljen je kao trilogija u kojoj su već objavljena 2 dijela, obuhvaća gotovo cijeli emotivni život glavne junakinje njezinih romana, Sofije Kralje. Dobitnica je više nagrada za kratke priče, te nagrade zvane Črnja za najbolju knjigu eseja, a roman Divljakuša dobitnik je VBZ-ove nagrade za najbolji neobjavljeni roman 2018. godine. Marina Šurpuhlovski živi i radi u Zagrebu. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u Sobi s pogledom pozdravljaju vas Ivan Šimec i ja sam Jasmina Popović.

0: baš prvi.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Između Šolte i Brača katamaran udario u jedrilicu. Tri su osobe poginule, za jednom se još traga. Očekuje se da u Švicarskoj neće proći referendum o ograničavanju broja stanovnika na 10 milijuna. Prema večeri očekuje se pogoršanje vremena. Za područje Karlovca oglašeno žuto upozorenje, a za Zagrebačku i Osječku regiju narančasto. Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno s kišom i grmljavinom. U Dalmaciji pretežno sunčano.
2: U teškoj pomorskoj nesreći kod splitskih vrata tri su osobe poginule, a za jednom se još traga. Katamaran privatne domaće tvrtke sa 118 putnika udario je u jedrilicu koja je plovila pod francuskom zastavom, a na njoj je bilo ukupno 8 ljudi. Lučka kapetanija u Splitu dala je nove informacije, pa ćemo sada uključiti kolegicu Mirandu Hrabar. Miranda, dobar dan. Je li jasnije kako se dogodila ta teška nesreća i odakle su stradali ljudi? Što znamo?
3: Dobar dan, evo poštovanje, javljamo se iz Splita sa ne baš lijepim vijestima. Dakle, velika tragedija, kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštara, koji više od 30 godina radi u kapetaniji, kaže kako nije svjedočio ovako velikoj pomorskoj tragediji. I odmah da odgovorim i na ovo tvoje pitanje, je li jasnije kako se dogodila ta teška nesreća i odakle su stradali ljudi? Zna se, međutim, kapetan Kuštara nema mogućnosti za otkrivanje svih detalja. Svi putnici na jedrilici koja je plovila pod francuskom zastavom su strani državljani, a 4 spašenih su dobro, to je ipak najvažnija informacija, pregledani su u splitskom KBC-u. Kapetan Kuštara nije htio govoriti državljani kojih zemalja su putnici. Poslušajmo.
4: U ovome trenutku ne govorimo o nacionalnosti, jer naš ministarstvo vanjskih poslova mora obavijestiti konzulaciju. Da, stranci su, svi su strani državljani bili na ovoj jedrilici. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio. Mi smo u tom trenutku imali spreman helikopter na mjestu, imali smo sve brodice, tu su se jasno pohvalio svi koji su vezani za more i sve i nautičare koji su bili u blizini, koji su istog trenutka preskočili i ove ljude koji su bili unesrećeni, izvukli iz mora.
3: Nesreća se dogodila, spomenimo, oko 11 sati 30 minuta. Sudarili su se jedrilica i katamaran Krilo Eklips iz domaće flote Krilo, na kojoj je bilo 118 putnika, 7 članova posade. Kapetan Kuštara nije dao odgovor na pitanje je li jedrilica udarila u katamaran ili katamaran u jedrilicu, jer kako je rekao, očevid je u tijeku i to će na koncu pokazati stručnjaci. Vještačenje. No ono što znamo je da je katamaran isplovio iz Splita za Hvar, a jedrilica je plovila iz Trogira prema splitskim vratima. I tu se dogodila tragedija, jedrilica je i potopljena, a dok se prikupljaju podaci i pregledava brod, ništa se još ne može naravno govoriti. Potraga za jednim putnikom i dalje traje. Poslušajmo kapetana Kuštaru.
4: To će odlučiti državno odvjetništvo, oni će dati nalog, a sada smo u toj fazi, moram reći da u toj fazi što smo uzeli, znači idu ronioci dolje, znači ide najprije dron od Hrvatske ratne mornarice, znači od obalne straže, ide dolje da se pregleda, jer mi, morate znati, tragamo još za jednom osobom. Pa uključene su sve službe, znači od kapetanije, policije, od obalne straže koje su došli tu, onda smo angažirali i ljude, ronioce iz HGSS-a. Angažirali smo sve ljude koji nam mogu u tom danom trenutku pomoći.
2: Miranda, moramo još napomenuti da je vrijeme vjerojatno lijepo i povoljno, evo barem za potragu, i nadamo se da će taj putnik koji se traži biti nađen, pa pratit ćemo i tu potragu.
3: Tako, evo, čuli smo i od kapetana Kuštere da su aktivirani i uključeni u potragu čak i dronovi, tako da evo, nadamo se, mirno je more, lijepo je vrijeme, dan je dug, pa da će doći do nekih pozitivnih naravno rezultata. I evo, za kraj samo da kažem i to da katamaran je vezan u Milni, bio vezan u Milni, došao je drugi zapovjednik, naravno doplovio je i drugi katamaran koji je putnike prebacio na otok Hvar.
2: Hvala lijepa, iz Splita nam se javila Miranda Hrabar.
1: Aktualno u 17.
0: U Hrvatsku su se vratila dvojica naših pomoraca koji su bili na kontejnerskom brodu MSC Francesca, koji je potkraj travnja Iran zaplijenio u Hormuškom tjesnacu. Njihov je povratak organiziralo Ministarstvo vanjskih poslova, a kako je priopćio Sindikat pomoraca, koji je i izvijestio o njihovu povratku, slučaj tog broda još je jedanput upozorio na sigurnosne rizike s kojima se suočavaju pomorci, radeći u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti.
2: Katarski pregovarači otputovali su jutros u Teheran kako bi pomogli u finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Visoki iranski dužnosnik kaže kako se Iran prema nacrtu memoranduma o razumijevanju obvezao da neće proizvoditi i nabavljati nuklearno oružje. Donald Trump rekao je da očekuje potpisivanje danas, no iz Teherana stižu vijesti da odluka još nije donesena, posebice nakon novog napada Izraela na Bejrut koji Iran opisuje kao nedostatak volje SAD-a da ispuni svoje obveze. Priloga na Bele Lajkauf.
5: Dar za 80. rođendan Donaldu Trumpu vjerojatno ipak neće stići na vrijeme, unatoč tome što je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi prije dva dana dao naslutiti da je dogovor blizu. Naime, analitičari upozoravaju da bi politički otpor tvrdolinijaša u iranskim redovima mogao usporiti proces. Bilo je to jasno vidljivo i sinoć kad su na provladinim skupovima diljem Irana prosvjednici Araghchija pozivali na ostavku i uzvikivali smrt onome tko popušta. Prevelikog optimizma među stanovnicima Teherana nema.
6: Ništa se ne može predvidjeti. Trump ode u krevet, probudi se, donese odluku i želi je provesti. No u svakom slučaju dogovor se trebao postići odmah. Amerika traži ozbiljne ustupke od Irana i dobit će ih ili sporazumom ili ubijanjem. Što se prije postigne dogovor, to bolje. Amerika neće postići dogovor jer ovo je samo dio njihovih političkih igara. Pokušavaju kupiti vrijeme. Možda žele vidjeti što se događa u drugim dijelovima svijeta, u ratu Rusije i Ukrajine, ili što se događa između Kine i Tajvana. Kupuju vrijeme kako bi se mogli vratiti ratovanju.
5: A nakon što je Izrael ponovno udario na Bejrut, gađajući kako je priopćeno ciljeve Hezbolaha, predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf na Exu je poručio da SAD-u nedostaje ili volje ili sposobnosti da ispuni svoje obveze, pa je prema tome o nastavku puta nemoguće govoriti. Optužuje pritom Washington da s Izraelom igraju igru dobrog i lošeg policajca, koja je, kako kaže, zastarjela. No američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz u intervju za ABC rekao je da je potpuno uvjeren da će potpis na sporazum biti stavljen danas.
7: Ja sam siguran, baš kao i cijeli tim kojemu ću prepustiti da objave završne detalje. Ne želim govoriti prije nego što to učine predsjednik ili potpredsjednik, no oni kane sporazum potpisati danas. Visoko obogaćeni urani mora nestati, moraju odustati od obogaćivanja. Mora prestati njihova potpora terorističkim saveznicima koji teroriziraju cijeli Bliski Istok. I oni na sve to pristaju. Sporazum je doista snažan.
5: Neimenovani dužnosnici u Teheranu kažu da bi se pojedinosti o postupanju s postojećim iranskim zalihama obogaćenog uranija trebale dogovoriti u idućih 60 dana, te da Iran ustraje na tome da se razrjeđivanje nuklearnog materijala mora provesti unutar njegovih granica. Nacrt mirovnog sporazuma predviđa i privremeno ukidanje sankcija na iransku naftu, a ključan dio sporazuma je deblokada Hormuza i ukidanje američke blokade iranskih luka. Također u Teheranu tvrde da sporazum obuhvaća i oslobađanje zamrznute iranske imovine u vrijednosti od 25 milijardi dolara. O nacrtu sporazuma danas će raspravljati i izraelska vlada, a situacija u Iranu i posebice u Hormuškom tjesnacu bit će glavna tema i sastanka skupine najbogatijih zemalja svijeta G7 koji sutra počinje u francuskom gradu Evian-le-Bain.
2: Analitičari smatraju da ruska ofenziva na bojištu u Ukrajini gubi zamah, iako su ukrajinski gradovi mjesecima izloženi sve jačem ruskom bombardiranju. Ukrajinski je predsjednik potvrdio noćne napade na ruske naftne i kemijske pogone gotovo 3 mjeseca od odluke da će presretati ruske tankere iz tajne flote. Ujedinjeno kraljevstvo prvi je put to i učinilo. Riječ je o tankeru koji plovi pod kamerunskom zastavom i isplovio iz ruske luke na Baltičkom moru prije 9 dana. Danja Dubrovac.
5: Britanski komandosi i policija ukrecali su se na ruski naftni tanker Smirtos iz tajne flote koji je pokušavao proći kroz engleski kanal. Operacija je izvedena u bliskoj koordinaciji s francuskim vlastima koje imaju iskustvo u presretanju plovila, priopćilo je Ministarstvo obrane i dodalo da tajna flota ima barem 700 plovila koja prevoze 3/4 ruske nafte koja je pod sankcijama. Premijer Keir Starmer priopćio je kako je uspješna akcija nanijela još jedan udarac Rusiji i podsjetila one koji potiču Putinov rat u Ukrajini da se neće moći sakriti. Državna tajnica Lisa Nandi.
8: To dokazuje našu ozbiljnost u tome jer nije lako. Odlučni smo to činiti jer je prekid financiranja akcije u Ukrajini jedan od glavnih načina da se osigura ukrajinska pobjeda u ratu, da ih podupremo u tome, a onda i u miru, pomažući u obnovi.
5: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je Ujedinjenom kraljevstvu i poručio da svaka odluka partnera koja Rusiji oduzima prihod ograničava rat.
9: Moramo završiti ovaj rat dostojanstveno i uz zajamčenu sigurnost. O tome ćemo razgovarati s našim partnerima na sastancima G7 u Francuskoj, Europskog vijeća i NATO-a. Pregovori i sastanci u Europi sljedećih tjedana ne smiju biti prazni. Donosimo im sadržaj i od naših partnera očekujemo sadržaj. Trebamo politički napredak u suradnji, što uključuje sporazume o dronovima, nove sankcije protiv Rusije i novu potporu Ukrajine, posebice protuzračne obrane i sposobnostima dugog dometa. Pokazujemo da su ukrajinske sposobnosti dugog dometa odlučujuće u napadima duboko u privremeno okupiranim teritorijima te u napadima na ruske naftne pogone i vojno-industrijska poduzeća.
5: Objavio je da je ukrajinska vojska noćas napala naftni pogon u 2 ruskim regijama te da su izveli napade i na rusku vojnu logistiku u okupiranim dijelovima Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je rekao da Ukrajina u nemogućnosti obrane od ruske navale pribjegava terorističkim metodama napada dajući civilne objekte i infrastrukturu.
2: Čini se da su švicarski birači na referendumu odbili prijedlog o ograničavanju broja stanovnika zemlje na 10 milijuna do 2050. Predložila je to desna Švicarska narodna stranka koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Među ostalim to bi moglo ugroziti i sporazum o slobodi kretanja između Švicarske i Europske unije, prenosi BBC.
10: Američki predsjednik Donald Trump slavi 80. rođendan. Biće obilježen UFC spektaklom na travnjaku Bijele kuće. Organizatori očekuju oko 4000 gledatelja na tribinama, a popratni događaj u Washingtonu mogli bi privući i desetke tisuća posjetitelja. Kao službeni razlog održavanja priredbe istaknuto je obilježavanje 250. godišnjice američke neovisnosti, što se inače slavi 4. srpnja, gotovo 3 tjedna nakon večerašnjeg događaja. Riječ je o prvom profesionalnom UFC spektaklu u krugu Bijele kuće. Kritičari su neuspješno pokušali pravnim putom spriječiti događaj. Tvrdili su da Trump dopušta UFC-u te svojemu dugogodišnjem prijatelju i savezniku Danny Whiteu, predsjedniku organizacije, da iskoriste prostor Bijele kuće za promociju privatnog i profitabilnog sportskog događaja.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević.
1: Aktualno u 17.
10: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva, a prema neslužbenim informacijama benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti sutra.
2: Nakon što je jučer popravljen veliki bager, ubrzano je nastavljeno rušenje Vjesnikova nebodera. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HTV rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
11: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas i sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
2: Poljoprivredna komora pozvala je vladu da poljoprivrednicima ne povećava paušalni porez. Smatraju da bi mala poljoprivredna gospodarstva trebala biti izuzeta od novog vala poreznog opterećenja u sklopu vladinih protoinflacijskih mjera od 1. siječnja iduće godine. Poljoprivrednici koji su u sustavu PDV-a pak smatraju da bi država trebala bolje kontrolirati takozvane paušalce, jer među njima ima i onih koji ne pripadaju malim gospodarstvima. Ivanka Jelinčić.
12: Iz poljoprivredne komore upozoravaju da bi povećanje paušalnog poreza bilo preveliko opterećenje malim poljoprivrednicima. Ističu da je inflacija u posljednjih 5 godina smanjila vrijednost poljoprivrednih poticaja za 35%, a samo u ovoj godini mineralna su gnojiva poskupjela od 30 do 46%, dok je plavi dizel poskupio 20%. Predsjednik komore Željko Mihelić.
13: Mi smo generalno protiv toga da se za poljoprivrednike podiže paušalni porez, jer oni nisu ljudi koji su višak kapitala uložili u neku nekretninu pa to sada iznajmljuju, primaju turiste i na tome zarađuju. To su ljudi koji rade svaki dan u polju na njivama da bi mogli svoj višak proizvodnje odnesti na tržnicu i tako nešto se zaradi. To su doista minorne zarade i mislim da ih treba izuzeti iz bilo kakvog oporezivanja, kamo li povećati porez.
12: Paušalni porez plaćaju poljoprivrednici i obrtnici kojima godišnji primici ne prelaze 60.000 eura. No među takozvanim paušalcima ima i onih koji zarađuju znatno više, upozorava povrćar iz Garešnice Mario Puškarić.
14: Paušal u poljoprivredi dijelom koriste manja gospodarstva, a dijelom koriste gospodarstva veća koja nastoje platiti maksimalno minimalno porez.

0: moraju voditi knjigovodstvo. Uglavnom, knjigovodstvo je za poljoprivrednike na neki način najveći izazov i obveza i financijska i organizacijska, i to je razlog zašto većina želi biti u paušalu.
1: Kaže da bi država trebala bolje kontrolirati primitke paušalaca. Kao i Puškarić u sustavu PDV-a, povrćar je iz Zagreba Toni Grossi. Smatra da bi svi poljoprivrednici trebali biti u tome sustavu.
2: Porez je 5% u primarnoj proizvodnji, na prerađevine je 25%. Mi tražimo da bude i 5% na prerađevine.
1: Domaći proizvodi tako bi mogli biti jeftiniji i bolje konkurirati onima iz uvoza.
3: Uoči saborske rasprave o prijedlozima zakona koji se odnose na braniteljske mirovine, javnosti su se obratili saborski zastupnici Draženka Polović i Damir Bakić iz stranke Možemo. Opovrgavaju netočnu percepciju u dijelu javnosti da su braniteljske mirovine previsoke, a posebice su se zauzeli za branitelje koji su, istaknuje Bakić, i nakon umirovljenja nastavili raditi.
4: Problem je u tome što zapravo mirovine onih branitelja koji su nastavili raditi i koji su umirovljeni iz rada, te mirovine su faktički ulaz iste za isti staž kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke, a zapravo je istina posve suprotna. Još jedan put, brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
3: Imaju li naši stariji sugrađani jednako kvalitetnu skrb kao njihovi vršnjaci u inozemstvu? Prepoznaje li zdravstveni sustav povećane potrebe starijih ljudi i kako poboljšati gerijatrijsku medicinu? Raspravljat će se o tome ovog tjedna na simpoziju u Zagrebu. Jedan od organizatora i predavača je i naš, ali i svjetski ugledni profesor gerijatrijske medicine iz Švedskog Karolinskog instituta, profesor Nenad Bogdanović. Prilog Sandre Erak.
5: U Švedskoj imaju 700 gerijatara i prema njihovim standardima mi bismo trebali imati 250, a tek nedavno smo dobili prvu specijalisticu gerijatrije u specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa, Vandu Eđet Šimić.
6: Svi znaju koliko je kompleksan stariji čovjek, ja kažem, voljela bi da gerijatriju prepoznaju mladi liječnici, da neki način kogod ima ljubavi za gerijatriju i to mora kod sebe definitivno prepoznati. Ona je vrlo zahtjevna, vrlo široka, ali mnogo vraća. Star čovjek je zapravo naše vrelo mudrosti.
5: U našoj zemlji imamo više od 22% populacije starije od 65 godina koja imaju veće zdravstvene potrebe. Doznajemo od naše glavne promicateljice gerijatrijske medicine, Spomenke Tome Kroksandić s Međunarodnog sveučilišta Libertas.
7: Gerijatrija ima holistički pristup, individualan pristup gerijatrijskom bolesniku, a najvažnije je utvrditi funkcionalnu sposobnost tog gerijatrijskog bolesnika. Zaštita zdravlja starijih osoba je jedan od glavnih indikatora kako je sustav organizacije zdravstvene skrbi za cjelokupno pučanstvo organiziran. Ta zaštita zdravlja starijih osoba pokazuje gdje su propusti, ali i gdje je napredak.
5: Na Zagrebačkom simpoziju o razvoju gerijatrijske medicine ponudit će se i sustavna rješenja, rekao nam je organizator i predavač profesor Nenad Bogdanović sa Švedskog Karolinskog instituta u Štokholmu.
8: Ono što je ključno, mi smo uveli specijalizaciju i postdiplomski, ali nemamo dodiplomsku nastavu. Druga stvar, mi vjerojatno ne možemo očekivati da ćemo dobiti, ne znam, 500 gerijatara u sljedećih 10 godina, tako da treba osnažiti u stvari primarnu zdravstvenu zaštitu da razumije probleme gerijatrijske medicine. Druga stvar koja je vrlo važna, povezivanje zdravstvenog i socijalnog sustava.
5: Gerijatrijska medicina, dodajmo, poboljšava liječenje starih osoba, ali i smanjuje komplikacije te racionalizira zdravstvenu potrošnju. Dobro organizirana gerijatrijska skrb pokazatelj je humanosti društva prema našim starijim sugrađanima.
3: U drugom dijelu dana, osobito na večer, vrijeme će se pogoršati, pa je zbog grmljavinskog nevremena za područje Karlovca upaljen žuti meteoalarm, a za Zagrebačku i Osječku regiju narančasti. Jak vjetar, obilna kiša i tuča prvo se očekuju u Zagorju, Međimurju i Podravini, a zatim i na istoku zemlje. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da su moguća oštećenja na imovini i drveću te lokalne bujične poplave.
9: Sport.

0: Sanja Žigir-Frljuk.
1: Kako teku pripreme hrvatske nogometne reprezentacije za prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku za dvoboj protiv Engleske? Reći će nam Krešimir Gotlin.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Nakon tjedan dana u Aleksandriji, naša reprezentacija iz Virginije sutra putuje u Teksas. Bliži se dan prve utakmice na ovom prvenstvu, Engleska, 17. lipnja u 22 sata, Dallas. Naš stoper Marin Pongračić ima prilično jasnu formulu za opasne engleske napadače, a ponajviše Harrya Kanea.
4: Pa mislim da je jako bitno da to radimo u kolektivu. Ne samo on, već ima tu dosta dobrih individualnih igrača, Gordon, Saka i Bellingham, koji su jako opasni, tako da ćemo morati tu dobro stajati na terenu, dobro se pozicionirati, biti čvrsti, biti agresivni.
3: Uvijek pun energije, Marko Pašalić strpljivo će čekati svoju priliku.
5: Nemam očekivanja da ja sad moram igrati ili ne, to je na izborniku, na meni je da radim. U slučaju da dobijem minutažu, da ću sve dati od sebe, kao i uvijek.
3: Svjetske kladionice i umjetna inteligencija Engleze vide kao izrazite favorite na predstojećem susretu, ali primjerice umjetna inteligencija isto tako kaže da su u našoj skupini uz nas i Engleze Južna Koreja i Kosta Rika. Gana i Panama svoj susret inače igraju u Torontu 3 sata kasnije od početka naše utakmice.
1: Noće su Brazil i Maroko odigrali 1-1, prije toga istim je rezultatom završio i susret Katar-Švicarska. Škotska je pobijedila Haiti 1-0, a Australija Tursku 2-0. U 19 sati utakmica Njemačka-Curaçao, u 22 Nizozemska-Japan. Sat vremena poslije ponoći obala Bjelokosti-Ekvador, u 4 Švedska-Tunis.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Dona Vekić osvojila je turnir u londonskom Queensu. Pobjedila je Britanku Emu Raducanu 6-0 i 7-6 za svoj drugi naslov na travi u karijeri. A podsjećamo da je Dona u glavni turnir ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija. Valent i Martin Sinković pobjedili su u finalu dvojca na Pariće na svjetskom kupu u Plovdivu.
6: Evo, odlična utrka, stvarno smo prezadovoljni. Lijepo je kad te iznenadi u pozitivnom smislu, stvarno smo išli odlično. Čak i blizu svjetskog rekorda. Evo, ne mogu biti sretniji.
7: Ja nisam zadovoljan, nismo srušili svjetski rekord. Ali dobro, postavljamo ga mi, pa ajde, nek bude super. Pokazali smo da smo tu još uvijek, da možemo još uvijek dobro odvesti, zbog toga mi je posebno drago.
1: Slavlje Britanaca na velikoj nagradi Katalonije u Formuli 1 pobjedio je Lewis Hamilton u Ferrariju ispred Georgea Russella u Mercedesu i Landa Norrisa u McLarenu. Vodeći u ukupnom poretku, Talijan Kimi Antonelli odustao je 4 kruga prije kraja zbog problema s bolidom. Košarkaši New York Knicksa prvaci su NBA lige. U 5. utakmici finala u gostima su svladali San Antonio Spurse 94-90 i osvojili naslov nakon 53 godine.
2: Vremenska prognoza.
0: Kristina Klemenčić, Novinc.
8: Sutra će biti promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu u noći i ujutro prolazno bura. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22. Najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva. Od srijede će u Hrvatskoj prevladavati sunčano uz osjetan porast temperature. Uz dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti lokalno može biti popodnevnih pljuskova, a u srijedu i na krajnjem jugu. U utorak ujutro u kopnenim krajevima ponegdje magla. Vjetar većinom slab, povremeno do umjereni južni i jugozapadni, u četvrtak na sjeveru sjeverni. Na moru u noći i ujutro burin, danju slab do umjeren sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak.
2: Aktualno u 17.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. Između Šolte i Brača katamaran udario u jedrilicu, 3 su osobe poginule, za jednom se još traga. Očekuje se da u Švicarskoj neće proći referendum o ograničavanju broja stanovnika na 10 milijuna. Prema večeri očekuje se pogoršanje vremena. Za područje Karlovca oglašeno žuto upozorenje, a za Zagrebačku i Osječku regiju narančasto. Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno s kišom i grmljavinom. U Dalmaciji pretežno sunčano. Aktualno u 17. tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Sanja Cota.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u našu emisiju posvećenu Evergreen glazbi. Ovo izdanje vodi vas vremeplovov kroz evergreene koji su i danas često zapamćeni u svim generacijama. Nezaboravne melodije i glasovi velikih glazbenih umjetnika krasit će eter prvog programa Hrvatskog radija narednih pola sata. Uživajte u melodijama koje će vas podsjetiti na prošlost, ali i donijeti toplinu u sadašnjosti. U glazbenom putovanju kroz vrijeme pridruže vam se programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross. Ostanite s nama.

jedan maleni cvijet. Ne zna da čita i piše, al zna što je život,

0: 3 osobe poginule u sudaru katamarana i jedrilice oko 11.30 u Splitskim vratima između Brača i Šolte. Za jednom se osobom još traga. Svi su stradali s jedrilice te su strani državljani. Neslužbeno riječ je o češkim državljanima, a jedrilica je plovila pod francuskom zastavom te su na nje bile još 4 osobe koje su izvan životne opasnosti. U tijeku je očevid kojim bi se trebalo utvrditi okolnosti nesreće. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera rekao je da takvu tragediju ne pamti u više od 30 godina karijere. Potvrdio je da je jedrilica potonula.
1: Na kojoj dubini? Ali...
2: To je cirka negdje od 50 do 60 metara.
1: Recite mi, hoće li se jedrilica vadit vani?
2: To će odlučiti državno odvjetništvo, oni će dati nalog, a sada smo u toj fazi, moram reći da u toj fazi što smo uzeli, znači idu ronioci dolje, znači ide najprije dron od Hrvatske ratne mornarice, znači od obalne straže, ide dolje da se pregleda, jer mi morate znati, tragamo za jednom osobom.
0: Dvojica hrvatskih pomoraca s kontejnerskog broda MSC Francesca, kojim je Iran krajem travnja zapljenio u Hormuškom tjesnacu, vratila su se u Hrvatsku nakon više mjesečne neizvjesnosti. Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Iz Sindikata pomoraca Hrvatske poručuju da je slučaj još jedanput upozorio na sigurnosne rizike kojima su pomorci izloženi, a osobito u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti. Glavni tajnik sindikata Neven Melvan.
3: MSC je čudna firma, to je jedna najvećih švedskih kompanija, međutim oni imaju vrlo upitno vlasništvo, tako da mislim da i taj dio je vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan i da stvara probleme nekim da bude diplomata u nekim dijelovima svijeta, tako da bi možda trebali oni biti diplomatski mudri.
0: Katarski pregovarači otputovali su jutros u Teheran kako bi pomogli u finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Visoki iranski dužnosnik otkrio je kako se Iran prema nacrtu memoranduma o razumijevanju obvezao da neće proizvoditi niti nabavljati nuklearno oružje. Iako je američki predsjednik Donald Trump najavio da potpisivanje sporazuma očekuje do kraja dana, iz Teherana poručuju da još nema konačne odluke. Hormuški tjesnac i dalje je u blokadi, a burze nafte u neizvjesnosti su uoči novog radnog tjedna. A u Hrvatskoj će, prema najavama, gorivo u utorak ipak pojeftiniti. Prema neslužbenim informacijama, Eurosuper plaćat ćemo manje 9 centi po litri. Eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa. O nižim cijenama govorio je i premijer Andrej Plenković, no ne i o točnim iznosima.
4: Pa hoće, da, bi vlada će držati telefonsku sjednicu, u ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Nakon što je jučer popravljen veliki bager, ubrzano je nastavljeno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Za HTV nadzornik radova Krunoslav Komesar otkrije.
5: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas i sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu, a poslije podne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar ujutro će okrenuti na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu jako. Na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazno i bura. Temperatura od 19 do 23. U unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Irena Dizdarević.

0: od portreta do portreta.
1: Toni Bertović i Branko Magdić predstavljaju Marta Fauland Heferer, gitara.

U mojoj obitelji su svi bili na neki način povezani s glazbom. Mama mi je profesorica gitare, tata je svirao violinu i imam tri sestre od kojih su sve pohađale glazbenu školu, a jedna je profesorica violine. Ali ne znam jesu li moji planirali da baš sviram gitaru. Ima jedna zanimljiva anegdota koju moja mama uvijek voli ispričat. Kad je ona uzela gitaru, ja sam imala nekih godinu i pol dana i tad sam prvi put čula taj zvuk i ja sam se rasplakala i pobjegla. To je bila moja prva reakcija. Kasnije neki, ajmo reći, pravi počeci su bili, meni je u sjećanju, to je bilo ljeto, negdje blizu 7 godina sam imala i tad me ona počela podučavati dječje pjesmice, Kuca kuca pero, to mi je ostalo kao prva pjesmica na gitari koju sam naučila, one najjednostavnije vježbe. I te godine se moja malo starija sestra upisala na klavir, a za mene su misli još je prerano da ideš u glazbenu zbog sustava i svega. I to što se sjećam da sam ju pratila na taj prijemni ispit, da sam baš bila tužna što ja ne idem u isto vrijeme, jer sam imala osjećaj da njoj to ne znači toliko koliko i meni. Stvarno, danas ona je matematičarka, ja sam gitaristica, pa sam na kraju bila baš sretna kad sam ja ubrzo krenula. Ali da, nisam to nikad gledala kao neku, bar u početku, kao neku dodatnu obavezu. Dosta je to bilo prirodno i podrazumijevalo. Mislim, meni je bilo čudno kad neko ne ide u glazbenu školu, jer je to kod nas bilo jednaka važnost kao i opća škola. U autu smo uvijek slušali klasičnu glazbu. Baš sam bila okružena tim, uronjena nekako u to, pa je to sve bilo spontano i prirodno.

Ja bih rekla da je kod mene od početka to bila jedna velika volja da vježbam, da nisam to gledala kao da je to meni teško. Ja sam čak, za razliku od, to sad vidim kad sam ja profesorica, većinu djece treba tjerati da vježbaju, ali ja sam uvijek vukla mamu za rukav, ajmo vježbat, bar u početku je to tako bilo. Kasnije je, naravno, svi imamo neka preispitivanja i neke krize, ali u srednjoj školi kad sam bila u klasi profesora Dževdeta, to je bilo, on stvarno jako puno tražio, ali meni je to bilo motivirajuće. Imala sam uvijek osjećaj da to nije dovoljno dobro, da nisam napravila sve što traži, ali me to i guralo da vježbam i da napredujem. I pogotovo cijela njegova klasa, uvijek imao sjajne učenike koji su pobjeđivali na natjecanjima i to je bila ta okolina koja nas je sve stimulirala da svaki budemo sve bolji. Akademiju sam upisala kao mlađi kandidat kod profesora Ištvana Remera sa 17 godina i to je bila jedna velika promjena meni. Profesor Remer me stvarno puno naučio, ali ono što je možda bilo tad najbitnije je to što mi je dao, za razliku od profesora prije, on mi je dao jednu veliku slobodu istraživanja gitare, skladbi i svojih ideja, a ne da mi, on je znao reći što ćeš kad mene ne bude, kad bi ja tražila da mi kaže kako nešto treba zvučati, nije uvijek sve htio reći, rekao je što ćeš kad mene ne bude, moraš sama nešto odlučiti i to je bio jedan taj prvi korak u odrasli svijet. Na prvu malo šokantno, a poslije sam shvatila da je to bilo jako korisno.

planirala otići na neko usavršavanje u inozemstvo. Znala sam da je ovdje jako dobra škola, Zagrebačka škola je stvarno poznata u cijelom svijetu, ali htjela sam vidjeti što kažu drugi, čisto i zbog nekog iskustva i širine. Tako da sam nakon diplome, prvo sam se zaposlila jer sam imala problema s leđima, to je uvijek od nas svirača. Većina nas ima neke ozljede ili problem s tetivama ili s mišićima i to mi je dobro došlo da se malo odmorim, a onda da se pripremim za usavršavanje. I onda sam 2023. otišla u Alicante u Španjolsku na jedno natjecanje, tamo sam pobijedila i tako sam se nekako za godinu dana vratila tamo na master, na studij, i provela tamo 6 intenzivnih mjeseci. Jer su 2 semestra bila spojena u 1 semestar, a uz to je taj program dosta jedinstven i drugačiji po tome što vi radite sa više različitih profesora u jako kratkom periodu i morate pokriti sva glazbeno-stilska razdoblja. Sa svakim profesorom se radi određeni stil. Živjela sam tamo sa 7 ljudi iz različitih dijelova svijeta, pa je to sve bilo jako, jako korisno za mene i proširilo mi je skroz perspektive i na glazbu i na život i na ljude. Mi smo i svirali i učili, išli na seminare i dijelili svakodnevicu skupa, ali istakla bi da sam za diplomski, svi smo morali napraviti transkripciju dijela za gitaru i to nam je bila većini nas prva transkripcija u životu. To smo radili uz vrhunskog mentora, profesora Fabija Zanona. On nam je puno pomogao u tome i evo, koliko toliko mi se čini da je uspjelo. Uvijek tu ostanu neka preispitivanja, ali to dovoljno dobro što bi se još moglo, ali mislim da nas je to sve inspiriralo da dalje probamo to područje istraživati.

Rekla bi da sam uvijek nekako bila sigurna u smislu da dolazim iz sredine u kojoj je škola gitare stvarno na razini na kojoj je, i jest da je velik broj, stvarno danas je to jako visoka, jako visok nivo svirke, ali opet mislim da se u tim nekim onda najsitnijim detaljima svatko može istaknuti, ako naravno potreban je osim rada i talent. I da, uvijek se to kombinira najčešće sa pedagogijom. Nije nikad, retko tko ima samo solističku karijeru, iako se to isprepliče, meni je to potpuno druga uloga, ali mi se čini da je neizbježan dio naših života. Nije lako održati se na sceni, jer to zahtijeva dosta i promidžbe i samopromidžbe, i to pogotovo sviračima koji smo navikli da vježbamo u svoja četiri zida satima, odjednom sad moramo izaći u javnost i probijati se. To je pogotovo nama koji smo možda više introvertirani malo teže, ali dosta je to bitno. Bitanje nije samo bitno kako doći do koncerta, nego do publike, to je isto baš velika stvar. Ali evo, ja se stvarno nadam da i djeca koju ja učim, jer u početku mi je bilo teško to shvatiti, da imala sam jako visoka očekivanja i nisam bila baš zadovoljna s tim poslom, dok nisam prihvatila da će samo mali broj njih se baviti. Ako i mali, ako i jedan, sam sretna da će se baviti tim profesionalno, a ostali će, nadamo se, biti naša publika jednog dana, tako da je u tom smislu i to jedan dio tog obrazovanja u glazbenoj školi. Natjecanja su također bitna u smislu da te drugi ljudi prepoznaju, da budeš viđen, da se povežeš, ne samo zbog nagrade, evo to je jedan element natjecanja koji mi se čini bitan, da izađeš na scenu. Ne mislim da su možda nužna, ali su definitivno za mladog svirača na tom smislu korisna. Ja možda nisam toliko natjecateljski tip, ali definitivno za one koji to vole, mislim da može tiču jako dobrom smjeru.

0: I čuje se, rekao bih, ta samozatajnost i razgovorna i verbalna i naše današnje gošće mlade umjetnice, ta o kojoj sama govori introvertiranost, može biti na stanovit način i kakva kočnica u medijskome nastupu i gitaristice Marte Faulenheferer. I pitanje se uvijek zbog toga i postavlja, je li ta suzdržljivost dobra za jednu umjetnicu kao što je to Marta Faulenheferer?
1: Sigurno da me introvertiranost na taj način košta, ali s druge strane, ja sam i glazbu uvijek nekako gledala da je to ono što stavljam ispred sebe, a ne sebe ispred glazbe. I kad dijelim to s publikom, tome dajem sve, da sve bude podređeno tome, da zadovoljim i ono što je skladatelj zamislio, ono što djelo traži, ali da donesem naravno neki svoj izraz. Izraz je tu sigurno najbitniji. Naravno, bez dobre tehnike, kad neko kaže nije tehnika toliko bitna, jer ne možeš izraziti ono što želiš muzički, umjetnički, bez te baze. Ali da, najveći majstori se onda čuju po tom umjetničkom aspektu, ideji i pričanju priče u vremenu. Nije lako, pogotovo uz to ako ste dosta posvećeni i pedagoškom radu, nije lako paralelno i jednim i drugim se baviti. Naravno, može se uz puno truda i posvećenosti. A evo, ja trenutno sam imala, nakon povratka iz Španjolske, najviše koncerata u komornom sastavu sa svojim gitarskim triom Escuela i izvrsnom pjevačicom, sopranisticom Josipom Gvozdanić. A sad evo polako se vraćam u te solističke vode, ali za to je stvarno potrebno vrijeme da vi to pripremite, da se posvetite, ili ćete površno nešto napraviti pa dobro, onda može to i brže biti, brži gotovi proizvod, ali evo kod mene to, ja to moram do zadnjih detalja i uvijek, ne, mislim to je kod većine, nastaje jedna deformacija, smo uvijek nezadovoljni, pa kod mene i to da je jedan veći nastup godišnje, meni je to odlično, jer mislim, možete vi onda imati isti repertoar pa ga svirati na više recitala, to isto dosta izvođača radi, da pače, ali stvarno je za vrhunsku izvedbu potrebno vrijeme.

Jedna od najvećih kvaliteta mislim da je lijep ton. To mi je ostalo, ja pretpostavljam, još od profesora Dževdeta uvijek je govorio ton je najbitniji. Mislim, kod svakog, kod pjevača, kod svakog instrumenta, pa tome pridajem dosta pozornosti, oblikovanju tona, istraživanju tona. Nakon toga, ovo što sam spomenula, dobra tehnika i onda rad na glazbenim detaljima, ali opet da je tu i cjelina, da imamo jednu tečnost, da su ti svi razmaci, udasi, izdasi u vremenu i prostoru prirodni. To. I uvijek to i svojim učenicima uvijek govorim, koji možda tehnički neće nikad biti na nekoj jako, na nekom jako dobrom nivou, ali uvijek im spominjam da je bitno da nešto kažu sa svojim sviranjem, da ne sviraju samo gole.

kako vidim budućnost, pa vidim naravno i pedagoški i koncertni rad i u komornoj glazbi i ja se nadam i solo sviranje. Evo sad je u planovima jedan nastup u Španjolskoj i to evo, to znam da kad imam neki rok da ne mogu možda dovesti do savršenstva, ali onda tako, mislim da to je isto dosta bitno za mladu osobu da nastupa čak i kad nije to kako ona to zamisli. Inače bi mogli stvarno godinama neke fraze izvježbavati i onda, a onda se i kroz te nastupe kad nije to kako smo mi to baš zamislili, kroz to se isto raste i uči. Baš je bitno to javno izvođenje, a ne samo da smo sami pred sobom. Ne samo zato da dijelite to drugima, već stvarno i vi kroz to puno učite i komad glazbeni se na taj način razvija.

Goran Listeš, Fantazija, Ida Presti, Dans Ritmik, Blagoje Bersa, Noturno, Julian Arkas, Fantazija na teme iz Verdijeve Travijate, Adio del Passato, Fernando Ubradors, El Vito, Antonio Vivaldi, Koncert u C-duru, Francisco Tárrega, Sjećanje na Alhambru.

Ne delja za portrete. Marta Fauland Heferer, gitara. Nedelja za portrete. Josipa Vukelić, harmonika. Zaključak tekuće radijske sezone. Snimka govora Miroslav Šeb, predmontaža Stella Keleš, montaža i tonska slika Toni Bertović. Za radio pripremio i autorski oblikovao Branko Magdić.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkoga kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Izravni prijenos koncerta možete pratiti na prvom programu Hrvatskoga radija.

0: U ponedjeljak emisija Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija donosi vam koncert Orkestra Hale. Na programu su djela Ivesa, Kurtaga, Adesa i Debussya. Kao solisti nastupaju pijanist Deneš Varjon i violončelist Nikolas Alštet, dok izvedbom ravna Tomas Ades. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Osjetite ljepotu ljudskog glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Marijom Garbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Teška pomorska nesreća. Troje čeških državljana je poginulo, a za jednim se traga nakon sudara katamarana jedrilice na području Splitskih vrata.
0: Hrvatsku zahvatilo najavljeno nevrijeme, pljusak i tuča na sjeveru zemlje.
2: Ponovno oprečne informacije o potpisivanju memoranduma između SAD-a i Irana.
0: Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno kiša i grmljavina, u Dalmaciji pretežno sunčano.
2: U teškoj pomorskoj nesreći kod Splitskih vrata tri su osobe poginule, a za jednom se još traga. Katamaran privatne domaće tvrtke sa 118 putnika sudario se s jedrilicom na kojoj je bilo 8 stranih državljana. Svi stradali su s jedrilice, a riječ je o češkim državljanima. 4 su osobe spašene i životi im nisu ugroženi. Nakon nesreće putnici iz katamarana prevezeni su u Milnu gdje ih je drugi katamaran odvezao na Hvar. Jedrilica je potonula. Iz Splita se javila Miranda Hrabar.
3: Nesreća se dogodila oko 11 sati i 30 minuta. Katamaran Krilo Eclipse iz domaće flote Krilo sa 118 putnika i 7 članova posade plovio iz Splita prema otoku Hvaru, a 14-metarska jedrilica pod francuskom zastavom s 8 putnika, stranih državljana, plovila iz Trogirske marine prema Splitskim vratima. U jednom trenutku dogodio se sudar s tragičnim ishodom, troje mrtvih i jedan nestali putnik s jedrilice. Kako je došlo do nesreće i je li jedrilica udarila u katamaran ili katamaran u jedrilicu, pitanje je na koje kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera nije mogao odgovoriti, ističući kako je očevid u tijeku, sada je najvažnija potraga za nestalim.
4: Znači, idu ronioci dolje, znači ide najprije ovaj dron od Hrvatske ratne mornarice, znači od obalne straže, ide dolje da se pregledaju, jer mi morate znati, tragamo još za jednom osobom.
3: Četvero ozlijeđenih su izvan životne opasnosti, potvrdila je doktorica Željka Radaković, specijalistica hitne medicine splitskog KBC-a.
5: Ovo su lakše ozlijeđene osobe koje su prebačene u klinički bolnički centar Firule na objedinjeni hitni bolnički prijem, hitan prijem.
3: Nakon nesreće, 118 putnika s katamarana prevezeni su u Milnu, kaže kapetan Kuštera.
4: Napravili smo ono što je bilo najbolje i jedino ispravno, da smo katamaran vezali u Milni i skrcali ih tamo, zamijenili zapovjednika, jer u takvom stanju ne bi želio da se dogodi nešto dalje, i onda je došao drugi katamaran i prebacio ih na destinaciju u Hvar. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
3: U potragu za nestalim putnikom angažirani su svi raspoloživi spasilački brodovi lučke kapetanije, policija, hitna medicinska služba, uključujući i helikoptersku jedinicu. Dodajemo da se nakon nesreće oglasilo i Češko ministarstvo vanjskih poslova, izražavajući sućut obiteljima troje smrtno stradalih sunarodnjaka u nesreći. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman također je uputio sućut obiteljima stradalih, a riječi podrške Češkoj. Hrvatska je uz vas u ovom trenutku tuge.
2: Zbog nesreće na katamaranskoj liniji Split Milna Hvar Milna uveden je izvanredni režim u pomorskom prometu.
0: Trajekt Petar Hektorović iz Visa krenuo je u 19 umjesto 18 sati, a putnicima je omogućeno putovanje trajektom s kartama kupljenima za katamaran. Trajekt iz Splita krenut će u 22 sata umjesto u 21 sat kako je bilo planirano. Istodobno otkazan je katamaran iz Visa u Split koji je trebao isploviti sutra u 7 sati iz Viške luke. Ta bi katamaranska linija trebala ponovno biti uspostavljena polaskom iz Splita u 16 sati.
2: U Hrvatsku su se vratila dvojica pomoraca koji su bili na kontejnerskom brodu MSC Francesca, što ga je Iran potkraj travnja zaplijenio u Hormuškom tjesnacu. Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, a o povratku je izvijestio i sindikat pomoraca koji ističe da je slučaj još jedan put upozorio na sigurnosne rizike s kojima se pomorci suočavaju radeći u područjima zahvaćenim sukobima. Hrvatsku je zahvatilo najavljeno nevrijeme. Na sjeveru zemlje pao je jaki pljusak praćen tučom. Podataka o šteti za sada nema. Državni hidrometeorološki zavod podignuo je stupanj upozorenja za Osječku regiju na najvišu crvenu razinu zbog opasnosti od orkanskog vjetra te vrlo jakog grmljavinskog nevremena s tučom. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
6: Sjever Hrvatske zahvatila snažna promjena vremena u popodnevnim satima. Grmljavinsko nevrijeme, jak vjetar, tuča i obilne oborine pogodile su više mjesta u Varaždinskoj županiji, Lepoglavu, Novi Marof i Ivanec. Građani iz tih mjesta javili su i o poplavljenim ulicama uslijed velike količine kiše koja je pala u kratkom vremenu. Drugi pak svjedoče o ledu veličine oraha koji su poharali pojedina mjesta. Zapovjednik javne varaždinske vatrogasne postrojbe Mario Rogina.
7: Od prve dojave koja je krenula u 16.40, pa sad evo još uvijek traje, znači skoro dva sata, ukupno je zabilježeno prek 40 intervencija koje su nastale uslijed olujnog nevremena. Kiša odnošena vjetrom, djelomično po županiji je bila tuča, ali znam da imamo 3-6 intervencije spupavanja raznih obrana od poplava, izljevanja vodotoka u objekte. Imamo u 9 slučajeva stabla na prometnicima ili na nekakvim objektima i imamo 3 specifične možda intervencije.
6: Zbog nevremena u Varaždinskoj županiji odgođena su događanja na otvorenom. U međuvremenu su dežurni prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda podigli razinu upozorenja za Osječku regiju zbog opasnog vjetra koji se očekuje navečer. Očekuje se naglo okretanje jugozapadnog vjetra na jak i olujan sjeverni vjetar, a u Podunavlju su mogući i orkanski udari uz premještanje hladne fronte, upozorili su iz DHMZ-a.
0: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva, a prema neslužbenim informacijama benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti sutra.
2: Ubrzano je nastavljeno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu nakon što je jučer popravljen bager. Podvožnjak od Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
8: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas i sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
2: Ponovno proturječne informacije o potpisivanju memoranduma između SAD-a i Irana. Iako je američki predsjednik Trump jučer naredio da Iran i SAD danas potpišu memorandum o razumijevanju koji je uvod u konačni mirovni sporazum, iranska agencija Fars javlja da Teheran još nije donio ni odluku da ga prihvaća. Glavni iranski pregovarač kaže da izraelski napadi na Libanon mogu potkopati mirovne pregovore, a Trump sada Izraelu i Libanonu poručuje da ne upropaštavaju mogućnost za mir. Izvijestit će Danja Dubravac.
9: Poslije izraelskih napada na južna Bejrutska predgrađa u odgovoru na 3 Hezbollahove bespilotne letjelice ispaljene na sjever zemlje, Iran je upozorio da to neće proći bez odgovora, a američki predsjednik Donald Trump smatra da Izrael nije trebao napasti na dan kad je mirovni sporazum tako blizu.
0: Izrael ima pravo braniti se od prijetnji, ali napad na koji je odgovorio bio je vrlo malen i besmislen. Nitko nije ozlijeđen ili ubijen, pa to ne bi trebalo poremetiti ovaj važan proces. Vrlo smo blizu sporazuma koji će donijeti mir u regiju, uključujući i Libanon, i sve strane bi se trebale povući. Ne bi trebalo biti više napada Izraela bilo gdje u Libanonu, ali ni napada bilo koje druge strane, uključujući Hezbollah, na Izrael. Ovo bi mogao biti početak dugog i lijepog mira. Nemojmo to upropastiti.
9: Istodobno, Iran još nije pristao potpisati memorandum o razumijevanju, dokument za koji je ministar Arakči rekao da je napisan na stranici i pol, koji će omogućiti dvomjesečne pregovore sa Sjedinjenim Državama o konačnom mirovnom sporazumu. Agencija Fars piše da je jedan izvor blizak pregovorima prije napada na Bejrut izjavio da se Amerikancima preko katarskih posrednika prenose željene formulacije, te da memorandum sigurno neće biti potpisan u vrijeme koje je objavio Trump. Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz je u intervju za ABC rekao kako je uvjeren da će se to dogoditi danas.
0: Ja sam siguran, baš kao i cijeli tim kojem ću prepustiti da objavi završne detalje. Ne želim govoriti prije predsjednika ili potpredsjednika, no oni namjeravaju danas potpisati sporazum. Visoko obogaćeni urani mora nestati, moraju odustati i od obogaćivanja. Mora prestati i njihova potpora terorističkim saveznicima koji teroriziraju cijeli Bliski istok. Oni na sve to pristaju. Sporazum je zaista snažan.
9: Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibov kaže kako izraelski napad na predgrađe Dahije ponovno pokazuje da Amerika ne želi ili ne može ispuniti svoje obveze.
2: Potpora američkih birača predsjedniku Trumpu pada u ruralnim dijelovima zemlje, pokazuju rezultati ankete Reuters Ipsos. U prvom tjednu ovoga mjeseca potpora mu je bila na rekordno niskoj razini od 50%. Glavni razlozi su rast cijene goriva i hrane u SAD-u. Trumpovu politiku trenutačno ne odobrava 48% ruralnog stanovništva. U veljači prošle godine neodobravanje je bilo na samo 34%.
0: Ukrajina je prošle noći napala naftnu infrastrukturu i pogon ključan za rusku proizvodnju eksploziva u dvijema regijama. Napade na ruski teritorij predsjednik Zelenski naziva ukrajinskim planom dugoročnih sankcija protiv Rusije, koji su odgovor na odbijanje Moskve da završi rat. Zelenski je komentirao i važan korak koji je pred njegovom zemljom na putu prema članstvu u Europskoj uniji. Sutra će otvoriti prvo pregovaračko poglavlje koje se odnosi na vladavinu prava, demokratske institucije i temeljne europske vrijednosti.
10: Europska unija potvrdila je svoju spremnost za otvaranje prvog klastera pregovora o pristupanju. To će dati novi zamah putu Ukrajine prema članstvu u Europskoj uniji. Učinili smo apsolutno sve što je potrebno da bismo postigli ovaj napredak. Ukrajina je spremna otvoriti svih 6 klastera, te očekujemo da ćemo ovog ljeta postići daljnje rezultate.
2: Švicarci su na referendumu odbili prijedlog da se broj stanovnika ograniči na 10 milijuna. Prema prvim rezultatima, oko 55% birača glasovalo je protiv. Prijedlog desničarske Švicarske narodne stranke mogao je ugroziti sporazum o slobodnom kretanju ljudi između Švicarske i Europske unije. Predsjednik te stranke, Marcel Detling, razočaran je rezultatom referenduma, a supredsjednik socijaldemokratske stranke Švicarske, Cedric Vermut, pozdravio je odluku građana.
11: Ovo je nedjelja puna razočaranja, ne samo za nas, nego i za cijelu Švicarsku, jer smo izgubili. Nijedan problem nije riješen. Oni koji danas slave pobjedu, u budućnosti će se suočiti s jednakim izazovima, jer ljudi traže konkretna rješenja. Olakšanje je veliko i za nas su iznimno važne teme. Drago mi je zbog ovakve odluke, jer bio je to pokušaj da se Švicarska podijeli i da se ljudi okrenu jedni protiv drugih.
0: Neredi su buknuli sinoć u Njujorku tijekom povijesne pobjede Knicksa u NBA prvenstvu, to jest prvog osvajanja naslova u više od pola stoljeća. Vatrenim oružjem ranjen je 17-godišnjak, a uništeno je 5 školskih autobusa. Neki su zapaljeni, a neki oštećeni bejsbolskim palicama. Slavlje se pretvorilo u nasilje, a policija objavila da je imala izrazito puno prijava neodgovornog i opasnog ponašanja. Uhićeno je 60 ljudi, a ozlijeđeno 10 policajaca.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Dnevnik.
2: Uoči prve utakmice vatrenih protiv Engleske, Hrvatska turistička zajednica u kampu reprezentacije u Aleksandriji predstavila je novi promotivni spot. Glavna uloga pripala je proslavljenom hollywoodskom glumcu naših korijena Johnu Malkoviću. A na promociji su uz Malkovića bili hrvatski reprezentativci te ministar turizma i sporta Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
12: I to ti je mi poznati hollywoodski glumac.
13: Očekivala sam puno više.
14: Come on, be honest though. Is Croatia as beautiful as I hear?
15: It's not bad. Not bad at all.
16: Što je najvrijednije, što ćemo sa ovom promocijom postići nešto što nikad nismo imali do sada, jednu strahovito veliku vidljivost diljem svijeta, a posebno u dijelovima svijeta gdje Hrvatska možda još i nije toliko poznata i popularna, odnosno velikim tržištima odakle imamo priliku povući još ogromni veliki broj gostiju.
17: Amerikanci putuju cijelu godinu, najviši su po potrošnji u smislu turizma, a što se tiče samog videa sa gospodinom Malkovićem, mislim da smo dobili sa time i njegovim uključivanjem u našu promociju jednu globalnu prepoznatljivost.
1: Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
18: Novi je dan na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Počeo je prvi dvoboj u skupini E, igraju Njemačka i Curaçao, u sljedeće susreti Nizozemske i Japana, obale Bjelokosti i Ekvadora te Švedske i Tunisa, a za tri dana i susret Hrvatske i Engleske u Dallasu. U toj utakmici, ali i u ostatku turnira, Branić Marin Pongračić vjeruje u važnost obrane.
19: Mislim, sve reprezentacije koji su nešto veliko postigli, mislim da mi je bila uvijek baza defenziva, a konkurencija među nama je jako pozitivna. Zato što imamo jako dobar kvalitet, bi rekao, i natječemo se i imamo jako dobre odnose.
18: Dona Vekić osvojila je WTA 500 turnir u londonskom Queen's Clubu. Nakon 1 sata i 48 minuta igre pobijedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu sa 6-0 i 7-6. To je njezin peti WTA naslov u karijeri koji je osvojila kao sretna gubitnica iz kvalifikacija. Martin i Valen Sinković pobjednici su druge utrke svjetskog veslačkog kupa. Nakon 13. mjesta u Sevilji u Plovdivu su u puno boljem izdanju iza sebe u dvojcu na pariče ostavili novozelandsku posadu na drugom te kinesku posadu na trećem mjestu.
20: Lijepo je kad te iznenadi u pozitivnom smislu, stvarno smo išli odlično, čak i blizu svjetskog rekorda. Evo, ne mogu biti sretniji.
21: Ja nisam zadovoljan, nismo srušili svjetski rekord, ali dobro, posljedno ga mi, pa ajde, nek bude super. Pokazali smo da smo tu još uvijek.
18: Britanac Lewis Hamilton pobjednik je velike nagrade Katalonije u Formuli 1. Do prve pobjede u Ferrarijevu bolidu stigao je ispred sunarodnjaka, Russella u Mercedesu i Norrisa u McLarenu, zapravo potpuno britansko postolje nakon 58 godina. Vodeći u ukupnom poretku, Talijan Antonelli nije završio utrku, te mu se Hamilton u poretku vozača približio na 41 bod zaostatka.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
22: Sutra će biti promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu u noći i ujutro prolazno bura. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22. Najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva. Od srijede će u Hrvatskoj prevladavati sunčano uz osjetan porast temperature. Uz dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti lokalno može biti popodnevnih pljuskova, a u srijedu i na krajnjem jugu. U utorak ujutro u kopnenim krajevima ponegdje magla. Vjetar većinom slab, povremeno do umjereni južni i jugozapadni, u četvrtak na sjeveru sjeverni. Na moru u noći i ujutro burin, danju slab do umjeren sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Teška pomorska nesreća. Troje čeških državljana je poginulo. Za jednim se traga nakon sudara katamarana i jedrilice na području Splitskih vrata.
2: Hrvatsku zahvatilo najavljeno nevrijeme, pljusak i tuča na sjeveru zemlje.
0: Ponovno oprečne informacije o potpisivanju memoranduma između SAD-a i Irana.
2: Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Draga slušateljice, dragi slušatelju, svoje misli o našem pozivu da budemo apostoli danas s tobom dijeli tvrtko baron Isusovac. U današnjem evanđelju Isus doziva dvanaestoricu svojih učenika i šalje ih. Prilika je to da podsjetimo na značenje riječi apostol. U grčkom ta riječ znači onaj koji je poslan. U tom smislu ta riječ opisuje bit bivanja Kristovim učenikom i učenicom. Poslani smo navještati kraljevstvo Božje, dijeliti radosnu vijest svojim suvremenicima. To pretpostavlja da smo upoznati s porukom, riječima, životom Isusa Krista, da o tim riječima i poruci promišljamo i da se trudimo tu riječ sami živjeti. Tek nakon toga slijedi poslanje, izići iz sebe, otići drugom i drugačijem i podijeliti s njom i s njim radost evanđelja. Ovo poslanje podrazumijeva riječ, navještanje, govor, ali i djelovanje, akciju. Riječi koje govorim trebaju se vidjeti na mom licu i na mom konkretnom životu. Sukladno onoj legendi koja kaže da je sveti Franjo jednom rekao: propovjedajte uvijek, a ako treba i riječima. Autentičnost našeg života, integritet kojim govorimo o Kristu, radosnoj vijesti, danas je možda i važnije poslanje od samih riječi. Naš konkretan život je najbolji kriterij kvalitete navještaja. U kojoj mjeri moje ponašanje prati moje riječi? U kojoj mjeri živim ono što propovjedam? Jer suvremeni čovjek želi konkretnog svjedoka. Želi primjer koji nadahnjuje, koji predvodi, koji je uzor. Po tome će netko kraj mene zaključiti o vjerodostojnosti radosne poruke koja mi je povjerena i koju prenosim. Što je to, dakle, u mom životu po čemu se vidi da sam učenica i učenik Isusa Krista? Što je ono dobro, autentično, istinito, pravedno, slobodno u mojoj osobi i u mom postupanju? Isus i mene izabire danas i šalje me da navještam njegovu riječ i njegova veličanstvena djela. Isus me šalje da ja po onome što je sveto u meni, bratu i sestri oko sebe mogu direktno i indirektno reći: Bog te ljubi, Bog ti se raduje, Bog te poziva u susret, u zajedništvo.

0: uživo iz studija Zvonimir Bajsić Hrvatskog radija.
1: Poštovani posjetitelji studija Bajsić, cijenjeni slušatelji i slušateljice prvog programa Hrvatskog radija, svi ljubitelji komorne i klasične glazbe uopće, dobro vam večer i dobrodošli na koncert uživo. Jedna od manje lijepih poslovica je da svemu lijepom, nažalost, dođe kraj. Ovo je posljednji koncert ciklusa 4-godišnja doba gudačkog kvarteta Rucner. Još je jedna sezona iza njih, a odsvirali su, vjerovali ili ne, čak njih 24. Večerašnji koncert nosi naziv Ljeto. Izuzetno mi je drago i posebna mi je čast što večeras mogu pozdraviti i predstaviti domaćine koncerta, članove kvarteta Rucner. A to su violinistice Ivana Penić-Defar i Ana Paula Knapić-Franković, violist Dragan Rucner i violončelistica Snježana Rucner. Za kraj sezone uživat ćemo u bogatom glazbenom programu koji povezuje hrvatsku glazbenu baštinu, folklorne motive i suvremeno stvaralaštvo. Naši večerašnji domaćini predstavit će djela skladatelja koji su obilježili različita razdoblja hrvatske glazbene povijesti. A jednom glazbenom razglednicom iz Hrvatske povešće nas od Slavonije preko Međimurja, Zagorja i Like pa sve do mora. Kvartet Rucner jedan je od najistaknutijih hrvatskih gudačkih ansambala. Tijekom više od 20 djelovanja afirmirali su se kao promicatelji hrvatske glazbe i komorne umjetnosti. Svojim koncertima kod kuće i van granica Lijepe naše te brojnim praizvedbama domaćih autora stekli su ugled ansambla koji uspješno spaja tradiciju i suvremenost. Posebno mjesto u njihovu repertuaru zauzima je djela hrvatskih skladatelja, od klasike do novonastalih skladbi, pisanih upravo za kvartet Rucner. Ovaj mali uvod doveo nas je i do prve točke večerašnjeg koncerta, to je gudački kvartet broj 4 Josipa Mihovila Stratika. Josip Mihovil Stratik, skladatelj i violinist 18. stoljeća, rođen je u Zadru, u uglednoj zadarskoj obitelji grčkog podrijetla. Glazbenim izričajem pripada europskom stvaralaštvu 40. i 50. godina 18. stoljeća. Pisao je simfonije u kasno baroknom stilu te koncerte i komorne skladbe koji sadrže elemente

izvedbi nekih njegovih djela 1980. godine u Osoru na 5. festivalu Osorske glazbene večeri. Gudački kvartet broj 4 Josipa Mihovila Stratika sa stavcima Andante risoluto, Allegro assai e menuetto izvodi kvartet Rusner.

0: Dobro večer, cijenjena publiko. Evo, u ime Guzačkog kvarteta, kao jedini muški član, ja vam se obraćam. I to je lijepo od mojih kolegica da mi dozvole da pričam. Par rečenica samo, eto, o kvartetu Rucer i poveznici kvarteta Rucer sa Stratikom. Naime, na neki način mi smo nasljednici sviranja Stratika u Zagrebu. Sve je počeo prije nekih skoro 50 godina, kad su otkriveni ovi šest kvarteta. I onda je to dobio naš dragi prijatelj, pokojni, veliki naš violinist Josip Klima, u zadatak da izvede te kvartete. I kao što smo čuli malo prije, izvedeni su u Osoru, svih šest komada. I onda su ga pitali, kako se zove taj vaš kvartet? Poznato je da je Josip Klima svirao godinama u Zagrebačkom kvartetu, bio je neprikosnoveni primaš tamo. Onda je on rekao, mi se zovemo Stratik kvartet. I onda su odsvirali Stratika, a nastavili su dalje svirati dečki. I sad, kako će se dalje zvati, pa se nazvali po Klimi, Klima kvartet. Stari od vas, među vama, će se možda sjetiti tog kvarteta. Dakle, svirali su nekakvih 10 godina i onda smo se pridružili, moja supruga i ja. I svirali smo nekih 13 godina sa Josipom Klimom. Do tog momenta kad je on, nažalost, doživio na Bini moždani udar i prestao je svirati. A mi smo i dalje htjeli svirati i htjeli smo da se naš kvartet zove Klima kvartet, da nastavimo tradiciju. I Pepiju se prvo to jako dopalo kao ideja. Nakon par dana me nazvao, rekao, dragec, nemoj rađe, zovite se vi drugačije. A rekao, Pepija, kak da se mi zovemo? Pa zovite se Rucner kvartet, pa vi ste tu ipak već poznati, eto, Snježana i ti. Meni je bilo malo neugodno, znate, dati ime Rucner kvartet. Ali onda se dogodila situacija, smo svirali u Zaboku naš prvi koncert, na jednom božićnom koncertu, i organizator dođe prije koncerta, mi tamo trebamo izaći svirati. A kako se vi zapravo zovete? Ja njemu ispalim Rucner kvartet. I tako smo i postali Rucner kvartet. Eto i od onda je prošlo 25-26 godina. Sad smo već dosta vremena zajedno. A posebno moram pohvaliti ove moje kolegice. Dakle, Ana Paula Krapić-Franković, ona je s nama 18 godina. A eto da. Stvarno. A naša prva violina je s nama sad već jedno 15 godina. Eto, to isto nije malo. I mi još uvijek funkcioniramo, eto malo, već smo u međuvremenu došli u penziju polako. Eto, meni je upravo ove godine 50 godina od kad se bavim profesionalno glazbom. Naime, 76. sam položio audiciju u Zagrebačkoj filharmoniji i to kod našeg poznatog maestra Lovre Matačić. Da. I onda kasnije kod... Da. U svakom slučaju, i to je isto poveznica, jer smo u ono doba dosta svirali Šuleka. Bio nam je dosta vremena šef, maestro Pavle Dešpanj, koji je bio student Stjepana Šuleka. I kad god je Stjepan Šulek napisao novu kompoziciju, to jest novu simfoniju, filharmonija to proizvela. Ja sam ih proizveo jedno 5-6 najmanje, ovih posljednjih. A isto tako kako je Šulek napisao svoje kvartete, on je uvijek tvrdio da je to najteži oblik kompozicije i da on to nije bio zrel prije. To je pod zadnje dane, zadnjih godina života i napisao svojih 5 kvarteta. Kasnije ćemo mi, zapravo sad ćemo iz dva stavka iz trećeg kvarteta njegovog. Eto, to je u par rečenica, a sad idemo rađe malo svirati da ne bi vi zaspali slučajno.
1: Hvala. Krasnim sjećanjima i zanimljivim dogodovštinama. Evo, spomenuo Stjepana Šuleka. Uistinu mi večerašnji koncert, odnosno kvartet Rucner, večerašnji koncert nastavlja dijelom jednog od najznačajnijih hrvatskih skladatelja 20. stoljeća. Stjepan Šulek je ostavio, naime, iznimno bogat skladateljski opus, prožet stilom koji se temelji na čvrstim klasičnim formama i bogatoj kontrapunktskoj tehnici uz snažan osobni izraz i izražajnu melodiku. Iako Iako je Šulek stvarao u vremenu brojnih avangardnih glazbenih strujanja, on je ostao vjeran vlastitom neoklasičnom i modernističkom glazbenom jeziku, u kojem se isprepliču emotivnost, virtuoznost i majstorska obrada glazbene građe. Sada ćemo čuti u nastavku dva stavka iz Gudačkog kvarteta broj 3 iz ciklusa Moje djetinjstvo, intimnog i osobnog dijela u kojem Šulek evocira uspomene i dojmove iz najranijih godina života. Ciklus od ukupno 5 gudačkih kvarteta, evo gospodin Drago već je spomenuo, skladao je na kraju svog životnog i stvaralačkog puta 1985. godine i posvetio ga roditeljima i sestrama kao svojevrsni omaž glazbenoj tradiciji kojom se trajno napajao. Dva stavka, Andantino i Scherzo Vivace iz Gudačkog kvarteta broj 3 Stjepana Šuleka slušamo u interpretaciji kvarteta Rucner.

0: Evo, ja ću pomoći našoj dragoj voditeljici sa najavom ove kompozicije. Naime, ona je posebna u našem repertoaru zbog toga što je Božo Potočnik to prije par godina napisao, naravno, za kvartet Rucner, a ona je stota kompozicija koja je napisana za naš kvartet. Dakle, okruglo. I rado ju sviramo iz dva razloga. Dakle, prvo je jubilarna, a drugo je stvarno vrlo lijepa, što ćete uskoro i čuti.
1: Hvala vam lijepa i uistinu je stota, tako piše i u mojem tekstu. A ja ću vam malo reći nešto o Boži Potočniku, jednom od najistaknutijih hrvatskih skladatelja, dirigenata, aranžera i glazbenih pedagoga, te velikog promicatelja hrvatske tradicijske glazbene baštine. Svoj je umjetnički put snažno povezao s ansamblom Lado, gdje je djelovao kao glazbenik, voditelj orkestra i zbora, a bio je i suosnivač legendarnog vokalnog ansambla Ladarice. Kao dugogodišnji urednik redakcije Narodne glazbe i običaja televizije Zagreb, dao je neusporediv doprinos očuvanju i popularizaciji hrvatske folklorne glazbe. Njegov skladateljski opus obilježavaju nadahnuća narodnim napjevima, plesovima i tradicijskim glazbalima koje je uspješno pretočio u umjetničku glazbu, zadržavajući njihovu izvornu melodijsku svježinu i prepoznatljiv karakter. Kvartet Rucner večeras svira njegovu skladbu Murska priča. To je djelo nadahnuto glazbenim ozračjem međimurskoga kraja. Posebnost ove skladbe smo već čuli, to je dakle stota kompozicija posvećena upravo kvartetu Rucner i zauzima zaista posebno mjesto u bogatoj suradnji skladatelja i ovog ansambla. Inače, Mursku priču kvartet Rucner je praizveo, da vam i to još kažemo, 23. listopada 2019. u maloj dvorani koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog na koncertu Jesen iz ciklusa 4-godišnja doba. A trajno su je zabilježili na albumu prvih 25 godina u izdanju Croatia Records iz 2023. Murska priča Bože Potočnika i kvartet Rucner.

Poslušali smo Mursku priču Bože Potočnika u izvedbi kvarteta Rucner. Dragi slušatelji, moram vas podsjetiti, ako ste se tek sada uključili, slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, da je ovo posljednji koncert iz ciklusa četirigodišnja doba kvarteta Rucner, izravno iz studija Bajsić na Hrvatskoj radio televiziji. Na polovici smo našeg glazbenog putovanja, a sljedećim dijelom kvartet obilježava 20. obljetnicu smrti Emila Koseta, istaknutog skladatelja, dirigenta, glazbenog pedagoga i etnomuzikologa. Središnje mjesto u njegovu stvaralaštvu zauzimala je obrada i umjetnička interpretacija hrvatske folklorne baštine. Nadahnuće je Koseto pronalazio u narodnim napevima i plesovima različitih hrvatskih krajeva, koje je uspješno spajao s klasičnim skladateljskim tehnikama. Njegov glazbeni jezik odlikuju izražajna melodioznost, jasnoća forme i osjećaj za folklorni izričaj. A posebno je značajan njegov doprinos zborskoj glazbi, ali i brojnim komornim, orkestralnim i scenskim djelima. Skladba Popevka i Čardaš iz Međimurja za violinu, violu i violončelo zorno pokazuje Kosetovu trajnu povezanost s međimurskim glazbenom tradicijom, koju je znao prenijeti u umjetničku glazbu, zadržavajući njezinu izvornu ljepotu, toplinu i životnost. Praizveo je naravno kvartet Rucner 2004. godine u Hrvatskom glazbenom zavodu na koncertu Proljeće iz ciklusa četirigodišnja doba. Pa poslušajmo Popevku i Čardaš iz Međimurja za violinu, violu i violončelo Emila Koseta.

Čuli smo ovo popevku i čaradaš iz Međimurja za violinu, violu i violončelo Emila Koseta u interpretaciji članova kvarteta Rucner, Ivane Penić-Defar, Dragana i Snježane Rucner. I ovime smo se pozdravili s krasnim Međimurjem. Odlazimo u Slavoniju. Slušat ćemo skladbu Marijana Makara, nadahnutu bogatom glazbenom tradicijom Slavonije. Njegovo djelo spaja prepoznatljive folklorne motive s umjetničkim glazbenim izričajem te stvara živopisnu zvučnu sliku slavonskoga kraja. Marijan Makar, aranžer, dirigent, glazbeni pedagog, jedan je od najistaknutijih skladatelja na području tamburaške i folklorne glazbe. Kao dugogodišnji suradnik ansambla Lado te autor brojnih skladbi i obrada inspiriranih hrvatskom tradicijskom baštinom, svojim djelovanjem i danas ostavlja neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbenoj kulturi. Skladba koju slušamo u nastavku koncerta Ljeto nosi zgodan naziv Slav Etnonija. Slav Etnonija. A kvartet Rucner ju je proizveo u Hrvatskom glazbenom zavodu 2013. na koncertu Proljeće i svog ciklusa 4 godišnja doba. Prepuštam vas kvartetu Rucner i skladbi Slav Etnonija Marijana Makara.

0: kako živopisno zvuči ta zvučna slika slavonskog kraja, ali u novome komornom ruhu. To je bio kvartet Rucner s skladbom Slavet Nonija Marijana Makara. A ja ću samo provjeriti nakratko sa gospodinom Rucnerom. Možda nam imate nešto za reći ili prokomentirati. Nadam se da nisu vaše kolegice rekle ne za vaše štiklece. Moram provjeriti prije kraja koncerta.
1: Ja sam mislio da sam završio sa svojim sviranjem, nego govor. Naime, možda o čemu se radi? Tomislav Uhlik, dragi prijatelj i kolega, je puno komponirao za nas. Kad smo počeli svirati kvartet, napisao nam jedan kvartet koji smo proizveli u Lisinski dvorani. To je bio ciklus Subota u Lisinskom. Dakle, ove tri kompozicije koje sad dolaze, one su povezane sa karakterom, tema je slična samo iz drugih krajeva Hrvatske, a posebno moram spomenuti treću koja dolazi po redu, to je Mala slavonska rapsodija, koju je prvo napisao. A mi ju namjerno sviramo zadnju, jer po našem skromnom mišljenju najefektnija je. Znate. A i svirali smo je svigdje po svijetu, na mnogim mjestima, u velikim dvoranama, i uvijek volim spomenuti to da se strašno sviđala Kinezima. Dakle, Kinezi očito imaju nekakvu sličnost sa Slavoncima, ne znam, postoji nešto. A to ćete i sami doživjeti kad dođe vrijeme, dakle, do Male slavonske rapsodije. Inače, sve tri kompozicije je Tomislav Uhlik napravio za gudački kvartet u originalu uz mogućnost naše djece, dakle, mog sina Marija, našeg sina violiste i čelistice Ane Rucner. Tak da znamo to nekad i u sekstetu svirati. Ali danas njih nema, pa ćemo vam i to kvartetsku verziju svirati. Eto, toliko o tome.
0: Hvala vam najljepša. Evo još samo i moj mali štiklec da ova završnica večerašnjeg koncerta pripada Tomislavu Uhliku, između ostaloga jer njome obilježavamo 70. obljetnicu rođenja tog glazbenog pedagoga, dirigenta i skladatelja. U njegovom stvaralaštvu posebno mjesto zauzimaju skladbe nadahnute hrvatskim folklorom, od kojih su mnoge stekle međunarodnu prepoznatljivost u izvedbama ansambla Lado, u kojem je Uhlik radio kao obrađivač i rukovoditelj ansambla. Evo, gospodin Drago je već najavio, dakle, to su tri skladbe, zovu se Melodije hrvatskog sjevera, Na moru i kraju i Mala slavonska rapsodija. Ja ću samo nekoliko kratkih riječi reći o prvoj. Ona donosi prepoznatljive glazbene motive sjeverne Hrvatske, prožete vedrinom, plesnim ritmovima i lirskim ugođajima međimurskog, podravskog i zagorskog kraja. Skladba je posvećena, čuli smo, obitelji Rucner, pa može biti izvođena kao kvartet, kvintet ili sekstet, ovisno o tome koliko članova obitelji je trenutačno raspoloživo. Skladba Na moru i kraju, tom skladbom skladatelj priziva ozračje hrvatskog priobalja, otoka i Like. Mala slavonska rapsodija nadahnuta je bogatom slavonskom glazbenom tradicijom, objedinjuje široku kantilenu, temperamentne plesne ritmove i karakterističnu slavonsku melankoliju, ali donoseći svu raskoš i emocionalnu snagu slavonskog glazbenog nasljeđa. Ovim trima skladbama kvartet Rucner povešće nas na glazbeno putovanje Hrvatskom, potvrđujući Tomislava Uhlika kao autora koji tradicijsku baštinu uspješno povezuje s umjetničkom glazbom i suvremenim skladateljskim izrazom.

Ivana Penić-Defar, Ana Paula Knapić-Franković, Dragan i Snježana Rucner. Molim vas još jedan pozdrav. Kvartet Rucner proveo nas je glazbenim proputovanjem Hrvatskom kroz tri izvanredna djela Tomislava Uhlika, čime smo obilježili 70. obljetnicu rođenja Tomislava Uhlika, a i na tome vam hvala. Također smo večeras obilježili i 50 godina stvaralaštva glazbenog našeg gospodina Dragana Rucnera, pa molim još jedan pljesak. I hvala vam na vašim zanimljivim pripovijestima. Ja znam da su vaše kolegice to dopustile samo zato. Malo su vam dale više prostora za pripovijedanje. Hvala vam, drage kolegice, što ste bile milostive prema vašem Draganu. Hvala i vama, poštovana publiko. Hvala slušateljima prvog programa Hrvatskog radija što ste bili s nama na ovom prekrasnom koncertu. Ljeto je prizvalo ljetnu stanku, ali ne brinite. Vidimo se ponovno na jesen s našim kvartetom Rucner, čime se i s čemu se iskreno, iskreno veselimo. Dopustite mi samo nekoliko sekundi da predstavim i ekipu koja je ostvarila večerašnji koncert. Dizajner svjetla Vesna Dubovečak, mikser rasvjete Goran Sekulić, rasvjeta Davorin Lokar, Nenad Pažur, Ivan Sekulić i Ivo Suhina, ton majstor Branko Starac, ton majstor i ozvučenja Daniel Požgaj i Pavao Slabinac. Do jesenskog susreta s kvartetom Rucner srdačno vas pozdravljaju producentica Tanja Vuleta, glazbena producentica Đurđica Ivanković, voditeljica Ana Marija Štorga i urednica Marija Matijević. Hvala vam na vašoj pažnji i laka vam noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. U sudaru katamarana i jedrilice kod Splita poginule tri osobe, za jednom se traga.
0: Jako nevrijeme praćeno tučom zahvatilo sjever zemlje, za Slavoniju oglašen crveni meteo alarm.
2: Još nije potpisan memorandum između SAD-a i Irana, dvije strane ponovno šalju oprečne informacije.
0: Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno kiša i grmljavina, u Dalmaciji pretežno sunčano.
2: Teška pomorska nesreća kod Splita. Između Šolte i Brača sudarili su se katamaran i jedrilica. Tri su osobe poginule, za jednom se traga, a četvero ozlijeđenih prevezeno je u splitski KBC. Riječ je o češkim državljanima koji su svi bili na jedrilici koja je nakon sudara potonula. Iz Splita se javila Miranda Hrabar.
3: Nesreća se dogodila oko 11 sati i 30 minuta. Katamaran Krilo Eclipse iz domaće flote Krilo sa 118 putnika i 7 članova posade plovio iz Splita prema otoku Hvaru, a 14-metarska jedrilica pod francuskom zastavom s 8 putnika, stranih državljana, plovila iz Trogirske marine prema splitskim vratima. U jednom trenutku dogodio se sudar s tragičnim ishodom, troje mrtvih i jedan nestali putnik s jedrilice. Kako je došlo do nesreće i je li jedrilica udarila u katamaran ili katamaran u jedrilicu, pitanje je na koje kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera nije mogao odgovoriti, ističući kako je očevid u tijeku, sada je najvažnija potraga za nestalim.
4: Mi smo danas pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici. Jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim. Nemojte me uzeti zdravo za gotovo, ali to je, danas se neće vaditi jedrilica, zbog toga ide noć i onda ćemo to obustaviti i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
3: Četvero ozlijeđenih su izvan životne opasnosti, potvrdila je doktorica Željka Radaković, specijalistica hitne medicine.
5: Ovo su lakše ozlijeđene osobe koje su prebačene u klinički bolnički centar Firule.
3: Nakon nesreće, 118 putnika s katamarana prevezeni su u Milnu, kaže kapetan Kuštera.
4: Napravili smo ono što je bilo najbolje i jedino ispravno, da smo katamaran vezali u Milni, iskrcali ih tamo, zamijenili zapovjednika, jer u takvom stanju ne bi želio da se dogodi nešto dalje, i onda je došao drugi katamaran i prebacio ih na destinaciju u Hvar. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
3: Ovo je tragedija, ali nažalost ovakve se stvari događaju, kaže Damir Višić, sudski vještak za pomorski promet.
6: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraći od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički Hvar, ko će ga znati?
3: Dodajemo da se nakon nesreće oglasilo i Češko ministarstvo vanjskih poslova, izražavajući sućut obiteljima troje smrtno stradalih sunarodnjaka u nesreći. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman također je uputio sućut obiteljima stradalih, a riječi podrške Češkoj. Hrvatska je uz vas u ovom trenutku tuge.
0: I premijer Andrej Plenković izrazio je sućut obiteljima poginulih te predsjedniku Češke vlade Andreju Babišu. Svim ozlijeđenima zaželio je brz oporavak te istaknuo da su sve nadležne službe reagirale žurno.
2: Hrvatsku je zahvatilo najavljeno nevrijeme. Na sjeveru zemlje pao je jak pljusak praćen tučom, što je izazvalo poplave. Tijekom večeri nevrijeme se očekuje na istoku. Državni hidrometeorološki zavod podignuo je stupanj upozorenja za Osječku regiju na najvišu crvenu razinu zbog opasnosti od orkanskog vjetra te vrlo jakoga grmljavinskog nevremena s tučom. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
7: Grmljavinsko nevrijeme, jak vjetar, tuča i obilne oborine pogodile su više mjesta u Varaždinskoj županiji, Lepoglavu, Novi Marof, Ivanec, Varaždinske Toplice. Vatrogasci su imali više desetaka intervencija, a i dalje su na terenu, potvrdila je zapovjednica Dobrovoljnog vatrogasnog društva Varaždinske Toplice Marinela Belavić.
8: Za sad imamo 24 intervencije, tako da su nam sve službe na terenu. DVD-i su po svojim mjestima. Sve ukupno za sad 24 intervencije, 62 vatrogasaca je na terenu, tako da eto, stalno smo ali.
7: A gradonačelnica Varaždinskih Toplica Dragica Ratković navodi koje nevolje vrijeme prouzročilo.
9: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuča k tome, da svi odvodni kanali i sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati. Pa više manje ispumpavanje podruma, čišćenje cesta.
7: Voda je prodrla i u specijalnu bolnicu Varaždinske Toplice, zamjenik ravnatelja Damir Mihalić.
10: Ovo su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Tako da je došlo do poplavljivanja, ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
11: Pacijenti su u svakom trenutku bili apsolutno zbrinuti, njihova sigurnost niti u jednom trenutku nije niti na koji način bila ugrožena.
7: Dodao je pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo Zoran Koščak. Zbog nevremena u Varaždinskoj županiji odgođena su događanja na otvorenom, a Državni hidrometeorološki zavod podigao je razinu upozorenja za Osječku regiju zbog opasnog vjetra koji se očekuje navečer. Najavljuju naglo okretanje jugozapadnog vjetra na jaki olujan sjeverni vjetar, a u Podunavlju su mogući orkanski udari uz premještanje hladne fronte, upozorili su iz DHMZ-a.
0: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti sutra.
2: Vladine protuinflacijske mjere unijele su razdor među poljoprivrednike. Hrvatska poljoprivredna komora traži od vlade da ne povećava paušalni porez. Istodobno, poljoprivrednici koji su u sustavu PDV-a traže strože kontrole. Smatraju da među takozvanim paušalistima ima oni koji uopće nisu mala gospodarstva, nego zloupotrebljavaju sustav kako bi plaćali manji porez. Ivanka Jelinčić-Jurin.
12: Iz poljoprivredne komore upozoravaju da bi povećanje paušalnog poreza bilo preveliko opterećenje malim poljoprivrednicima. Ističu da je inflacija u posljednjih 5 godina smanjila vrijednost poljoprivrednih poticaja za 35%, a samo u ovoj godini mineralna su gnojiva poskupjela od 30 do 46%, dok je plavi dizel poskupio 20%. Predsjednik komore Željko Mihelić.
13: Mi smo generalno protiv toga da se za poljoprivrednike podiže paušalni porez, jer oni nisu ljudi koji su višak kapitala uložili u neku nekretninu pa to sada iznajmljuju, primaju turiste i na tome zarađuju. To su ljudi koji rade svaki dan u polju na njivama da bi mogli svoj višak proizvodnje odnesti na tržnicu i tako nešto se zaradi. To su doista minorne zarade i mislim da ih treba izuzeti iz bilo kakvog oporezivanja, kamo li povećati porez.
12: Paušalni porez plaćaju poljoprivrednici i obrtnici kojima godišnji primici ne prelaze 60.000 eura. No među takozvanim paušalcima ima i onih koji zarađuju znatno više, upozorava povrćar iz Garešnice Mario Puškarić.
14: Paušal u poljoprivredi dijelom koriste manja gospodarstva, a dijelom koriste gospodarstva veća koja nastoje platiti maksimalno minimalno porez, pa onda koriste paušal i onda često puta dio proizvoda prodaju na razne druge načine u sivoj zoni radi toga da ne pređu prag oporezivanja kada moraju voditi knjigovodstvo. Uglavnom, knjigovodstvo je za poljoprivrednike na neki način najveći izazov i obveza i financijska i organizacijska i to je razlog zašto većina želi biti u paušalu.
12: Kaže da bi država trebala bolje kontrolirati primitke paušalaca. Kao i Puškarić u sustavu PDV-a povrćar je iz Zagreba Toni Grossi. Smatra da bi svi poljoprivrednici trebali biti u tome sustavu.
15: Porez je 5% u primarnoj proizvodnji, na prerađevine je 25%. Mi tražimo da bude i 5% na prerađevine.
12: Domaći proizvodi tako bi mogli biti jeftiniji i bolje konkurirati onima iz uvoza. Svijet.
2: Nastavljaju se proturječne informacije o potpisivanju memoranduma između SAD-a i Irana. Iako je američki predsjednik Trump jučer naredio da Iran i SAD danas potpišu memorandum o razumijevanju, koji je uvod u konačni mirovni sporazum, iranska agencija Fars javlja da Teheran još nije donio ni odluku da ga prihvaća. Više u prilogu Danje Dubravac.
16: Neizvjesnost iz pregovora o memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana produljila se na njegovo potpisivanje u izraelskom napadu na južna Bejrutska predgrađa, kojim je odgovorio na Hezbollahove 3 bespilotne letjelice ispaljene na sjever zemlje. poginulo je troje ljudi. Poslije toga je više iranskih dužnosnika zaprijetilo osvetom i silovitim odgovorom. Američki predsjednik Donald Trump za Axios je izjavio da nije mogao vjerovati kad je čuo za napad i da je razgovarao s premijerom Netanjahom vrlo žustro. Na društvenoj mreži objavio je:
0: Izrael ima pravo braniti se od prijetnji, ali napad na koji je odgovorio bio je vrlo malen i besmislen. Nitko nije ozlijeđen ili ubijen, pa to ne bi trebalo poremetiti ovaj važan proces. Vrlo smo blizu sporazuma koji će donijeti mir u regiju, uključujući i Libanon, i sve strane bi se trebale povući. Ne bi trebalo biti više napada Izraela bilo gdje u Libanonu, ali ni napada bilo koje druge strane, uključujući Hezbollah, na Izrael. Ovo bi mogao biti početak dugog i lijepog mira. Nemojmo to upropastiti.
16: Reuters piše da memorandum omogućuje dvomjesečne pregovore u kojima će se dogovoriti najteža tema, iranski nuklearni program. Teheran bi se trebao obvezati da neće proizvoditi i nabavljati nuklearno oružje, da će smanjiti zalihe visoko obogaćenog uranija i prestati ga obogaćivati, te pristati da ne širi postrojenja za to. Američki ministar obrane Pete Hegseth:
17: We'll have all options on the table.
0: Imaćemo sve mogućnosti na stolu. Od početka smo to govorili predsjedniku Trumpu, američkom narodu, svijetu i Irancima. Sve snage američkog ministarstva rata spremne su osigurati da Iran nikad nema nuklearno oružje. Bude li potrebno, možemo to učiniti na način ponoćnog čekića ili epskog bijesa. Na kraju će ga Iran morati uništiti i ukloniti, razrijediti. Mi ćemo osigurati da se to dogodi fizički ili na drugi način. To bi mogla biti američka vojska ili neka druga opcija.
16: Za uzvrat, SAD će na određeno razdoblje ukinuti naftne sankcije i neće nametati nove tijekom pregovora. Također mora pristati na oslobađanje 25 milijardi dolara zamrznute iranske imovine, uključujući i izravne gotovinske transfere.
0: Švicarska policija bacila je suzavac tijekom prosvjeda u Ženevi, kamo su doputovali mnogi svjetski čelnici uoči sastanka G7. Prosvjedovalo je oko 20.000 ljudi, a zapaljen je automobil Tesla i razbijeni su prozori na zgradi UN-a. U gradu su trgovine okovane daskama, a na ulicama su stotine interventnih policajaca. Prosvjednici se bune protiv G7 kao simbola koncentrirane političke i gospodarske moći, to jest bogataša koji žele biti još bogatiji, dok se siromašni ignoriraju. Cecile Duflo, izvršna direktorica Oxfama, skupine nevladinih organizacija koja želi iskorijeniti siromaštvo i socijalne nepravde, poručuje:
18: Manje od 1% vojne potrošnje zemalja G7 izdvaja se za humanitarnu pomoć. Zato je neprihvatljivo da se civilno stanovništvo marginalizira, zanemaruje i ostavlja da pati. Bilo u Gazi, Libanonu ili Iranu, ne možemo prihvatiti takvu situaciju i želimo ovdje upozoriti na sablazan koja se nastavlja iz dana u dan. Istodobno, naftni milijarderi zarađuju 300 milijuna dolara na dan, svakoga dana, od početka rata protiv Irana. U tome je nešto iznimno licemjerno i nepravedno i ne možemo to prihvatiti.
0: Sastanak G7 trajaće od sutra do srijede u francuskom gradu Evian-le-Bain na obali Ženevskog jezera. Okupit će se čelnici Francuske, Britanije, Kanade, Njemačke, Italije, Japana i SAD-a uz predstavnike Europske unije. Teme su geopolitička stabilnost, svjetsko gospodarstvo, umjetna inteligencija i tehnologija te globalno zdravstvo. Na skup su pozvani još neki svjetski vođe, među njima i ukrajinski predsjednik Zelenski. Rekao je da je s Donaldom Trumpom dogovorio sastanak sljedećih dana u Francuskoj.
19: Ja podjakovao prezidentu, slušao šta...
0: Zahvalio sam američkom predsjedniku na pomoći koju su nam Sjedinjene Države pružile. Dogovorili smo se za sastanak. Sljedećih dana u Europi se održava G7, a naravno da će Ukrajina, naša obrana i naše mogućnosti da se približimo miru biti među glavnim temama. Sljedeći tjedan bit će aktivan i s našim europskim partnerima i svim sudionicima G7.
2: S Trumpom je telefonski razgovarao i ruski predsjednik Putin. Kreml je objavio da je američki predsjednik još jedanput istaknuo važnost završetka sukoba u Ukrajini te je ponudio svoju pomoć. Rekao je da je spreman djelovati zajedno s europskim partnerima i Kijevom, uključujući i razgovore na sastanku G7, istaknuo je savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Juri Ušakov. Dodaje da je Putin Trumpu na neformalan način čestitao 80. rođendan.
0: Švicarci su na referendumu odbili prijedlog da se broj stanovnika ograniči na 10 milijuna. Prema prvim rezultatima, oko 55% birača glasovalo je protiv. Prijedlog desničarske Švicarske narodne stranke mogao je ugroziti sporazum o slobodnom kretanju ljudi između Švicarske i Europske unije. predsjednik te stranke Marcel Detling razočaran je rezultatom referenduma, a supredsjednik socijaldemokratske stranke Švicarske Cedric Vermut pozdravio je odluku građana. Ovo je nedjelja puna razočaranja, ne samo za nas, nego i za cijelu Švicarsku, jer smo izgubili. Nijedan problem nije riješen. Oni koji danas slave pobjedu, u budućnosti će se suočiti s jednakim izazovima, jer ljudi traže konkretna rješenja. Olakšanje je veliko i za nas su iznimno važne teme. Drago mi je zbog ovakve odluke, jer bio je to pokušaj da se Švicarska podijeli i da se ljudi okrenu jedni protiv drugih.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Kronika dana.
2: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu nakon što je jučer popravljen bager dizalice. Plan je da podvožnjak kod Slavonske avenije bude otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
20: Uklanja se jezgra i dalje. Uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
2: Stranka Možemo poručila je da sljedeći tjedan Hrvatski sabor ima prigodu ispraviti nepravdu prema braniteljima koji su nakon rata nastavili raditi. Naime, na raspravi i glasovanju bit će njihova dva prijedloga zakonskih izmjena koji se tiču braniteljskih mirovina. Predstavljajući prijedloge, Damir Bakić opovrgnuo je mišljenje da su braniteljske mirovine previsoke.
21: Problem je u tome što zapravo mirovinama onih branitelja koji su nastavili raditi i koji su umirovljeni iz rada, te mirovine su faktički ulaz iste za isti staž kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke, a zapravo je istina posve suprotna. Još jedanput, brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
2: Imaju li starije osobe u Hrvatskoj jednako kvalitetnu zdravstvenu skrb kao njihovi vršnjaci u inozemstvu? Prepoznaje li zdravstveni sustav njihove povećane potrebe i kako poboljšati gerijatrijsku medicinu? O tome će se ovoga tjedna raspravljati na stručnom simpoziju u Zagrebu. A kakvo je stanje uoči simpozija, provjerila je Sandra Erak.
22: U Švedskoj imaju 700 gerijatara i prema njihovim standardima mi bismo trebali imati 250, a tek nedavno smo dobili prvu specijalisticu gerijatrije u specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa, Vandu Eđet Šimić.
23: Svi znaju koliko je kompleksan stariji čovjek, ja kažem, voljela bi da gerijatriju prepoznaju mladi liječnici, da neki način kogod ima ljubavi za gerijatriju i to mora kod sebe definitivno prepoznati. Ona je vrlo zahtjevna, vrlo široka, ali mnogo vraća. Star čovjek je zapravo naše vrelo mudrosti.
22: U našoj zemlji imamo više od 22% populacije starije od 65 godina koja imaju veće zdravstvene potrebe. Doznajemo od naše glavne promicateljice gerijatrijske medicine Spomenke Tome Kroksandić s Međunarodnog sveučilišta Libertas.
24: Gerijatrija ima holistički pristup, individualan pristup gerijatrijskom bolesniku, a najvažnije je utvrditi funkcionalnu sposobnost tog gerijatrijskog bolesnika. Zaštita zdravlja starijih osoba je jedan od glavnih indikatora kako je sustav organizacije zdravstvene skrbi za cjelokupno pučanstvo organiziran. Ta zaštita zdravlja starijih osoba pokazuje gdje su propusti, ali i gdje je napredak.
22: Na Zagrebačkom simpoziju o razvoju gerijatrijske medicine ponudit će se i sustavna rješenja, rekao nam je organizator i predavač profesor Nenad Bogdanović sa Švedskog Karolinskog instituta u Štokholmu.
25: Ono što je ključno, mi smo uveli specijalizaciju i postdiplomski, ali nemamo dodiplomsku nastavu. Druga stvar, mi vjerojatno ne možemo očekivati da ćemo dobiti, ne znam, 500 gerijatara u sljedećih 10 godina. Tako da treba osnažiti u stvari primarnu zdravstvenu zaštitu da razumije probleme gerijatrijska medicina. Druga stvar koja je vrlo važna, povezivanje zdravstvenog i socijalnog sustava.
22: Gerijatrijska medicina, dodajmo, poboljšava liječenje starih osoba, ali i smanjuje komplikacije te racionalizira zdravstvenu potrošnju. Dobro organizirana gerijatrijska skrb pokazatelj je i humano

0: predstavila je novi promotivni spot. Glavna uloga pripala je proslavljenom hollywoodskom glumcu naših korijena Johnu Malkoviću. A na promociji su uz Malkovića bili i hrvatski reprezentativci te ministar turizma i sporta Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: I to ti oni poznati hollywoodski glumac.
2: Očekivala sam puno više.
3: Come on, be honest. Is Croatia as beautiful as I hear?
4: It's not bad. Not bad at all.
5: Što je najvrijednije što ćemo sa ovom promocijom postići nešto što nikad nismo imali do sada, jednu strahovito veliku vidljivost diljem svijeta, a posebno u dijelovima svijeta gdje Hrvatska možda još i nije toliko poznata i popularna, odnosno velikim tržištima odakle imamo priliku povući još ogromni veliki broj gostiju.
6: Amerikanci putuju cijelu godinu, najviši su po potrošnji u smislu turizma, a što se tiče samog videa sa gospodinom Malkovićem, mislim da smo dobili sa time i njegovim uključivanjem u našu promociju jednu globalnu prepoznatljivost.
0: Do prve utakmice Vatrenih protiv Engleske u Dallasu još su 3 dana. Igra se u srijedu u 22 sata po hrvatskom vremenu. Ostale utakmice protiv Paname i Gane igraće se kasnije, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su Rijeka i Split, potvrdili su za HRT gradonačelnici Tomislav Šuta i Ivar Inčić.
7: Fan zona ovdje na Zvončacu, sinim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
8: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
0: Sport. I Karlo Plazina.
9: 3 su dana ostala do prve utakmice Vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Iz Aleksandrije Krešimir Gotlin.
11: Svjetsko prvenstvo traje već 3 dana, a tek za 3 dana naša će reprezentacija igrati svoju prvu utakmicu. Večeras i sutra ujutro još će odraditi trening u svojoj bazi u Aleksandriji, a potom se kreće na put u Dallas, gdje ih u srijedu čekaju Englezi, o kojima Marko Pašalić i Marin Pongračić ističu.
12: Englesku vidim kao dobru, jako dobru momčad, su imaju dobre igrače.
13: Mislim da ne trebamo ići s tim stavom da osjećamo ikakav pritisak. E sad, ljudi naravno očekuju, mi smo osjetili, hrvatska reprezentacija osjetila kako je napraviti uspjeh i naravno da to želimo i sad.
11: Na sinoćnjem predstavljanju novoga spota hrvatskog turizma, izbornik Zlatko Dalić je istaknuo.
14: Ja sam ponosan da hrvatska nogometna reprezentacija živi i zastupa vrijednosti hrvatskog naroda, domoljublje, vjeru, zajedništvo, ljubav i to nam se vraća.
11: Engleski mediji nagađaju da je na pomolu iznenađenje u početnom sastavu. Navodno bi Morgan Rodgers, a ne Jude Bellingham, mogao kod izbornika Thomasa Tuchela dobiti prednost zbog boljih odrađivanja i obrambenih zadaća.
9: U skupini E Njemačka je čak 7-1 pobjedila Curaçao, u istoj će skupini u 1 sat iza ponoći igrati Obala Bjelokosti i Ekvador. Poslije toga u 4 sata dvoboj Švedske i Tunisa u skupini F, u kojoj je u tijeku susret Nizozemske i Japana.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Dona Vekić osvojila je 5. naslov u karijeri, prvi iz kategorije VTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobjedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu nakon 1 sata i 48 minuta igre.
15: Ovo mi je najdraže razdoblje u godini jer mi je trava najdraža podloga. Ovaj tjedan bio je sjajan, odlično sam ga iskoristila i vidimo se na Wimbledonu. Hvala na podršci.
9: Vekić je u turnir ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, postavši prvom takvom pobjednicom VTA 500 turnira u povijesti. Martin i Valencinković pobjednici su

0: Su druge utrke svjetskog veslačkog kupa. Nakon 13. mjesta u Sevilji u Plovdivu su u puno boljem izdanju iza sebe u dvojcu na pariće ostavili novozelandsku posadu na drugom, te kinesku na trećem mjestu.
1: Lijepo je kad te iznenadi u pozitivnom smislu, stvarno smo išli odlično, čak i blizu svjetskog rekorda. Evo, ne mogu biti sretniji.
2: Ja nisam zadovoljan, nismo srušili svjetski rekord, ali dobro, postavljamo ga mi, pa ajde, nek bude super. Pokazali smo da smo tu još uvijek.
0: Na završnici rukometne lige prvaka u Kelnu naslov je osvojila Barcelona. Do 13. titule u tom natjecanju stigla je pobjedom 37-34 protiv berlinskog Füchsea. Treće mjesto osvojio je Magdeburg. U četvrtom kolu odbojkaške Europske lige hrvatski su odbojkaši s 3-0 u setovima izgubili od Finske, a odbojkašice s 3-1 od Mađarske. Britanac Lewis Hamilton pobjednik je velike nagrade Katalonije u Formuli 1. Sedmerostruki svjetski prvak na pobjedu je čekao gotovo 2 godine, a do prve u Ferrarijevu bolidu stigao je ispred dvojice sunarodnjaka, Russella u Mercedesu i Norrisa u McLarenu. Hamilton je drugi u ukupnom poretku, ima 41 bod manje od Mercedesovog Talijana Antonellija, koji nije završio utrku.
3: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
5: Sutra će biti promjenljivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno povremeno s kišom i grmljavinom. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje je moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu u noći i ujutro prolazno bura. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22, najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu između 26 i 30 stupnjeva. Od srijede će u Hrvatskoj prevladavati sunčano uz osjetan porast temperature. Uz dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti lokalno može biti popodnevnih pljuskova, a u srijedu i na krajnjem jugu. U utorak ujutro u kopnenim krajevima ponegdje magla. Vjetar većinom slab, povremeno do umjeren južni i jugozapadni, u četvrtak na istoku sjeverni. Na moru u noći i ujutro burin, danju slab do umjeren sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak.
3: Kronika dana.
4: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
6: U sudaru katamarana i jedrilice kod Splita poginule 3 osobe, za jednom se traga.
4: Jako nevrijeme paračeno tučom zahvatilo sjever zemlje, za Slavoniju oglašen crveni meteo alarm.
6: Još nije potpisan memorandum između SAD-a i Irana, 2 strane ponovno šalju oprečne informacije.
4: Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno kiša i grmljavina, a u Dalmaciji pretežno sunčano.
6: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
1: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
2: Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svom karijeri, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege jak vjetar odnio je dio krova osnovne škole, a štetu saniraju vatrogasci. Nitko nije ozlijeđen. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala u Varaždinskim Toplicama. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
3: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
4: Ovo su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati jer su to radni dan.
0: Vijesti. Švicarska policija bacila je suzavac tijekom prosvjeda u Ženevi, kamo su doputovali mnogi svjetski čelnici uoči sastanka G7. Prosvjedovalo je oko 20.000 ljudi, a zapaljen je automobil Tesla i razbijeni su prozori na zgradi UN-a. U gradu su trgovine okovane daskama, a na ulicama su stotine interventnih policajaca. Prosvjednici se bune protiv G7 kao simbola koncentrirane političke i gospodarske moći, to jest bogataša koji žele biti još bogatiji dok se siromašni ignoriraju. Cecile Duflo, izvršna direktorica Oxfama, skupine nevladinih organizacija koja želi iskorijeniti siromaštvo i socijalne nepravde, poručuje.
5: Manje od 1% vojne potrošnje zemalja G7 izdvaja se za humanitarnu pomoć. Zato je neprihvatljivo da se civilno stanovništvo marginalizira, zanemaruje i ostavlja da pati. Bilo u Gazi, Libanonu ili Iranu. Istodobno naftni milijarderi zarađuju 300 milijuna dolara na dan, svakoga dana, od početka rata protiv Irana. U tome je nešto iznimno licemjerno i nepravedno i ne možemo to prihvatiti. Sport.
0: O sportu Karlo Plazina.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za prvi dvoboj na svjetskom prvenstvu.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Vatreni će za 3 dana igrati protiv Engleske, o kojoj je nešto više rekao Marko Pašalić.
8: Englesku vidim kao jako dobru momčad. Opasni su, imaju dobre igrače. Očekivanje naravno da sve bude pozitivno. Ne volim velike najave, treniramo, radimo i kad dođe utakmica onda ćemo biti spremni.
6: U skupini E Njemačka je s uvjerljivih 7-1 sladala Curaçao, a u tijeku je dvoboj Nizozemske i Japana u skupini F. U prvom poluvremenu nije bilo pogodaka. Dona Vekić osvojila je 5. naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobjedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu nakon 1 sata i 48 minuta igre.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazno bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.

0: Dobra vam večer, poštovani slušatelji. Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Iz Splita se javila Miranda Hrabar.
2: Nesreća se dogodila oko 11 sati i 30 minuta. Katamaran Krilo Eclipse iz domaće flote Krilo sa 118 putnika i 7 članova posade plovio iz Splita prema otoku Hvaru, a 14-metarska jedrilica pod francuskom zastavom s 8 putnika, stranih državljana, plovila iz Trogirske marine prema Splitskim vratima. U jednom trenutku dogodio se sudar s tragičnim ishodom, 3 mrtvih i 1 nestali putnik s jedrilice. Kako je došlo do nesreće, je li jedrilica udarila u katamaran ili katamaran u jedrilicu, pitanje je na koje kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera nije mogao odgovoriti, ističući kako je očevid u tijeku, sada je najvažnija potraga za nestalim.
3: Mi smo danas pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici. Jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim. Nemojte me uzeti zdravo za gotovo, ali to je, danas se neće vaditi jedrilica, zbog toga ide noć i onda ćemo to obustaviti i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
2: 4 ozlijeđenih su izvan životne opasnosti, potvrdila je doktorica Željka Radaković, specijalistica hitne medicine.
4: Ovo su lakše ozlijeđene osobe koje su prebačene u klinički bolnički centar Firule.
2: Nakon nesreće, 118 putnika s katamarana prevezeni su u Milnu, kaže kapetan Kuštera.
3: Napravili smo ono što je bilo najbolje i jedino ispravno, da smo katamaran vezali u Milni i skrcali ih tamo, zamijenili zapovjednika, jer u takvom stanju ne bi želio da se dogodi nešto dalje, i onda je došao drugi katamaran i prebacio ih na destinaciju u Hvar. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 i nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
2: Ovo je tragedija, ali nažalost ovakve se stvari događaju, kaže Damir Višić, sudski vještak za pomorski promet.
5: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraći od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga znati?
2: Dodajemo da se nakon nesreće oglasilo i Češko ministarstvo vanjskih poslova, izražavajući sućut obiteljima 3 smrtno stradalih sunarodnjaka u nesreći. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman također je uputio sućut obiteljima stradalih, a riječ je podrška Češkoj. Hrvatska je uz vas u ovom trenutku tuge.
0: Sve okolnosti pomorske nesreće tek će se utvrditi. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o havariji je izvijestila istražna tijela Češke i Francuske, pod čijom zastavom je jedrilica plovila. Nakon očevida počet će istraga. Sućut češkom premijeru i češkom narodu izrazili su i premijer Andrej Plenković i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege jak vjetar odnio je dio krova osnovne škole, a štetu saniraju vatrogasci. Nitko nije ozlijeđen. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji, gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala u Varaždinskoj Varaždinskim Toplicama. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
1: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
6: To su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
0: Rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu nastavlja se ubrzano nakon što je u subotu popravljen bager. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
7: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak.
0: Vijesti. Švicarska policija bacila je suzavac tijekom prosvjeda u Ženevi kamo su doputovali mnogi svjetski čelnici uoči sastanka G7. Prosvjedovalo je oko 20 tisuća ljudi, a zapaljen je automobil Tesla i razbijeni su prozori na zgradi UN-a. U gradu su trgovine okovane daskama, a na ulicama su stotine interventnih policajaca. Prosvjednici se bune protiv G7 kao simbola koncentrirane političke i gospodarske moći, to jest bogataša koji žele biti još bogatiji dok se siromašni ignoriraju. Cécile Duflo, izvršna direktorica Oxfama, skupine nevladinih organizacija koja želi iskorijeniti siromaštvo i socijalne nepravde, poručuje.
8: Manje od 1% vojne potrošnje zemalja G7 izdvaja se za humanitarnu pomoć. Zato je neprihvatljivo da se civilno stanovništvo marginalizira, zanemaruje i ostavlja da pati. Bilo u Gazi, Libanonu ili Iranu. Istodobno naftni milijarderi zarađuju 300 milijuna dolara na dan, svakoga dana, od početka rata protiv Irana. U tome je nešto iznimno licemjerno i nepravedno i ne možemo to prihvatiti.
0: Sastanak G7 trajaće do srijede u francuskom gradu Evian-le-Bainu na obali Ženevskog jezera. Teme su geopolitička stabilnost, svjetsko gospodarstvo, umjetna inteligencija i tehnologija te globalno zdravstvo. Na skup je među ostalima pozvan ukrajinski predsjednik Zelenski. Rekao je da je s Donaldom Trumpom telefonski dogovorio sastanak sljedećih dana u Francuskoj. Sport. O sportu Karlo Plazina.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za prvi dvoboj na svjetskom prvenstvu.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Nepuna tri dana dijele vatrene od utakmice s engleskom reprezentativac Luka Sučić.
11: Biće teška utakmica, jak protivnik, dosta dobri igrači, trebat ćemo biti dosta kompaktni, borit se do 90. minute i onda ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat.
9: Na mundijalu u skupini E Njemačka je s uvjerljivih 7-1 pobjedila Curaçao, a u skupini F 4 pogotka u nastavku dvoboja Nizozemske i Japana za konačnih 2-2. Dona Vekić osvojila je peti naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobjedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu nakon 1 sata i 48 minuta igre. Na svjetskom veslačkom kupu Plovdivu pobjeda braće Martina i Valenta Sinkovića u dvojcu na pariće. 13. naslov u Ligi prvaka osvojili su rukometaši Barcelone, koji su u finalu u Kelnu s 37-34 bili bolji od berlinskog Füchsea. Britanac Hamilton osvojio je veliku nagradu Katalonije u Formuli 1. Ferrarijev vozač u ukupnom poretku ima 41 bod manje od Talijana Antonellija, koji u svojemu Mercedesu nije završio utrku.
10: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
10: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
3: Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 i nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege jak vjetar odnio je dio krova osnovne škole, a štetu saniraju vatrogasci. Nitko nije ozlijeđen. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala u Varaždinskim Toplicama. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
4: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
5: Ovo su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
0: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti danas.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
3: Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svom karijere, evo 35 godina koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.